Filharmonija BBC-a i dirigent Jean-Pascal Tortelier interpretirali su simfoniju u B-duru, opus 20 Ernesta Chassona. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku sledi klavirski ciklus 18 plesova različitih žanrova Marije Šimanovske, koji slušate u izvođenju Slavomira Dobžanjskog.

Čuli ste kako je pijanista Slavomir Dobžanski odsvirao ciklus 18 plesova različitih žanrova Marije Šimanovske. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo prvim klavirskim koncertom u F-molu opus 5 Ferdinanda Hilera. Tasmanijskim simfonijskim orkestrom diriguje Howard Shelley, koji nastupa i kao solista u ovom ostvarenju. Stavovi su Allegro moderato, Adagio i Allegro moderato e con grazia.

Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Upravo ste čuli kako su članovi Tasmanijskog simfonijskog orkestra izveli prvi klavirski koncert u F-molu, opus 5 Ferdinanda Hilera. Howard Shelley je nastupio kao dirigent i solista. A sada ćete čuti kvartet u A-duru, opus 30 Ernesta Chaussona. Sviraju članovi kvarteta Schumann.

Kvartet u A-duru, opus 30, Ernesta Chausona, interpretirali su članovi kvarteta Schumann. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda zaokružit će klavirska dela Erika Satija, koja će odsvirati Aldo Ciccolini. Slušat ćete 6 gnosijena i 5 nokturna.

Poštovani slušalci, klavirskim komadima Erika Satija, koje je odsvirao Aldo Čikolini, završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

0: U okviru ciklusa koncerata tradicionalne muzike, kojim obeležavamo 40 godina emisije od Zlata jabuka Radio Beograda 2 i u saradnji sa Etnografskim muzejem u Beogradu, u četvrtak, 7. maja, sa početkom u 18 sati, nastupit će ansambl Tradicija Viva, koga čine studenti Katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Koncert ćemo i direktno prenositi na talasima Radio Beograda 2. A sada par reči o ansamblu. Osnovan je 1998. godine u cilju negovanja srpske tradicionalne muzike. Dugi niz godina široj javnosti prezentovan je kao grupa studenata etnomuzikologije sve do 2. novembra 2020. godine, kada je ustanovljen naziv Tradicija Viva. Koncerti ansambla su bazirani na vokalnim numerama koje priprema etnomuzikolog profesor dr. Sanja Ranković, a dodatno obogaćeni instrumentalnim tačkama čije izvođenje podstiče dr. Borisav Miljković, asistent na Katedri za etnomuzikologiju. Tokom prethodnih 28 godina postojanja, ansambl je beležio brojne uspehe na domaćoj i međunarodnoj sceni. Plod višegodišnjeg rada na razvoju veštine izvođenja tradicionalne muzike na Katedri za etnomuzikologiju predstavlja i audio izdanje Nakićaj se Lazare, koje je objavljeno 2017. godine. Na početku emisije čuli smo Kolo na Fruli iz Nemeni kuća i da najavimo i pozdravimo dragu gošću. Sa nama je u studiju šef odseka i redovni profesor za užu naučnu oblast etnomuzikologije za predmet tradicionalno narodno pevanje i sviranje dr. Sanja Ranković. Dobar dan i dobrodošla u emisiju Zlata jabuka.
1: Dobar dan i još bolje vas našla.
0: Deli nas jedan dan od vašeg nastupa. Kako teku pripreme? Kako su nam naši studenti izvođači?
1: Moram da kažem da su studenti jako uzbuđeni. Uzbuđene su iz dva razloga. Jedan je taj što imamo čast i zadovoljstvo da budemo deo obeležavanja jednog ovako velikog jubileja emisije od Zlata jabuka, te vam ovom prilikom u ime Borisava Miljkovića, naše katedre, ali i svih studenata od srca čestitam i želim još puno godina uspešnog rada. A drugi razlog je taj što će koncert biti u Etnografskom muzeju, prostoru u kome mi zaista volimo da muziciramo i da se pojavljujemo.
0: Ja sam ovako ukratko rekla par reči o ansamblu Tradicija Viva. Da li sam nešto izostavila ili imam još nešto da dodam?
1: Možda treba još samo reći da su članice ovog ansambla uglavnom uvek bile devojke od 98. godine, budući da na Katedri za etnomuzikologiju najviše studiraju devojke. Bilo je naravno i muških grupa pevača tokom svih tih godina rada i da je zapravo rad na predmetu tradicionalno narodno pevanje i sviranje doveo do ovih koncertnih aktivnosti, jer sam ja prvo radila tradicionalno pevanje sa studentima od 98. godine. To je bila fakultativna aktivnost. Zatim je taj predmet postao izborni predmet i moram da kažem pre svega zato što su to studenti tražili i što su želeli da imaju taj predmet, i nakon toga je predmet postao i obavezni predmet na Katedri za etnomuzikologiju i vremenom smo dobili i sviranje kao jedan deo ovog predmeta. Tako da se tokom svih ovih decenija unazad menjao i sastav grupe, prošlo je zaista mnogo studenata kroz grupu koji se i danas uspešno bave samostalno ili na različite načine tradicionalnom muzikom, i naravno održali smo brojne koncerte i učestvovali na nekim takmičenjima, recimo u Brajli u Rumuniji, to je jedno veliko i divno takmičenje gde su devojke osvojile 2 puta laureat, nekoliko prvih nagrada, drugih, trećih. takođe i u Rusiji, u Gradokozalsku, gde je bilo takmičenje pravoslavnih zemalja u izvođenju tradicionalnog pevanja i duhovne muzike. Osvojili smo dva laureata i jednu drugu nagradu. Tako da, eto, bilo i lepih nagrada, lepih gostovanja, takmičenja za sve ove godine, a naravno pre svega puno mukotrpnog rada, jer uvek svi govore šta su sve lepo uradili i te neke rezultate, ali do tih rezultata se zaista stiže ogromnim požrtvovanjem, radom, zajedničkim radom naravno.
0: Evo sada je prilika da čujemo dve melodije koje se nalaze upravo na ovom kompakt disku Nakića se Lazare iz 2017. godine. Prvo je pesma Vetar duva od Morave, to je ljubavna pesma iz sela Lovci, Šumadija, prema snimku i transkripciji doktorke Sanje Ranković, a izvodi je Maja Stojanović, a naredna melodija je improvizacija na kavalu, koja predstavlja kombinaciju različitih melodijskih motiva koji se izvode na ovom instrumentu na Kosovu i Metohiji. Svirka je naučena prema snimcima samog izvođača Borislava Miljkovića.

0: Sa nama je danas profesor dr. Sanja Ranković. Razgovaramo o koncertu tradicionalne muzike povodom obeležavanja 40 godina emisije Zlata jabuka Radio Beograda 2, na kome će nastupiti ansambl Tradicija Viva, a koji čine studenti katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Još jedan put da ponovim, to je četvrtak, 7. maj u 18 sati u atrijumu Etnografskog muzeja u Beogradu. Kako ste koncipirali program za ovaj koncert?
1: U okviru sutrašnjeg programa izvješćemo vokalne i instrumentalne numere koje predstavljaju reprezentativne primere muziciranja srpskog stanovništva na širem srpskom kulturnom prostoru, što znači ne samo u Republici Srbiji, već i u onim oblastima Balkana gde Srbi žive ili su živjeli i predstavljaju autohtono stanovništvo. To znači da ćemo, kada je u pitanju instrumentalna muzika, čuti svirku na dvojnicama, na fruli, kavalu, okarini i na drugim instrumentima. A kada je pevanje u pitanju, ja sam se potrudila takođe da to budu zaista raznovrsne numere, one koje se retko mogu čuti. Dakle, i kada je instrumentalna muzika u pitanju, mi smo živjeli, odnosno kolega Boris Miljković oživao je sviranje recimo na instrumentu koji se zove dvojke, koji se zaista retko čuje iz jugoistočne Srbije, zatim na kavalu. Dobro, kaval je sada poprilično zastupljen u našoj tradiciji i uopšte u medijskom prostoru Srbije. Zatim sviranje na instrumentu koji se naziva cevara, koji se takođe više skoro da ne može čuti ili retko može čuti u Srbiji. Kada je u pitanju vokalna tradicija, tu sam se opredelila za pesme i nove i starije seoske prakse, posebno za te starije prakse, zato što se one ređe danas mogu čuti. Pre svega, kada govorimo o nekim raritetnim primjerima, mislim na primjer recimo kordunaške ojkače, koju sada ja mislim da možemo čuti samo u izvođenju retkih znalaca starijeg stanovništva koje je poreklom sa Korduna, a ovde će kordunašku ojkaču otpevati mlade devojke, mladi glasovi, zatim recimo pesmu za rojanje pčela, pesmu uz okretanje tepsije i tako dalje. Dakle, mislim da će biti zanimljivo jer su zastupljeni različiti žanrovi i različiti vokalni oblici koji su karakteristični za srpski narod. Trudila sam se da program bude heterogen i da pokaže bogatstvo i lepezu, jednu široku lepezu naše tradicionalne muzike.
0: Program je koncipiran i vokalni i instrumentalni. Na terenskim istraživanjima vaših kolega i vas, i svaka pesma je zabeležena na nekom terenu. Koliko je terensko istraživanje bitno u radu i vašem sa studentima, ali i u smislu koncerata ansambla Tradicija Viva?
1: Meni je konkretno, mogu da govorim u svoje ime, sopstveni terenski rad i upoznavanje sa različitim vokalnim praksama našeg naroda mnogo pomoglo prvo da sama nešto naučim i spoznam, jer sam o svemu tome učila od ljudi sa kojima sam razgovarala na terenu u različitim nekim seoskim sredinama, od centralne Srbije preko severne Srbije, Vojvodine, preko istočne Srbije, zapadne Srbije, jugoistočne Srbije, pa ne znam, posebno na Kosovu i Metohiji, da ne govorimo o istočnoj Hercegovini, severozapadnoj, pa Bosni, to su sve neki tereni na kojima sam se obrela, Dalmaciji, doktorirala sam na dinarskim vokalnim dijalektima Srba u Vojvodini, tako da mi je to pre svega terensko iskustvo puno doprinelo da sama nešto naučim. A onda kad nešto sami naučite, onda možete i da prenesete drugim ljudima. A dok sami ne spoznate i ne prođete nekim putevima, onda je, ja mislim, malo teže i mislim da je informativnost tih poruka muzičkih koje vi dajete potpuno, potpuno drugačija. Jer ovako, kada ste vi nečemu svedočili, to ima mnogo veću težinu. Tako se bar meni čini, tako se ja osjećam zapravo. a onda vam je lakše i da oživite neke notne zapise onih primjera čije zvučne zapise recimo nemate.
0: Kako stoji stvar sa kazivačima danas na terenu?
1: Moram da kažem da naravno mnogi su umrli od mojih kazivača, mnogi više nisu među živima, neki su podmladili svoje ansamble, neki nisu. Nemate više onoliko izvođača koliko je to bilo recimo pre 10 godina, 20 i 30. Mislim da je veoma važno da obrazovne institucije kao što je recimo naš fakultet ili kao što su to odseci za srpsko tradicionalno pevenje i sviranje koje postoje u srednjim muzičkim školama u Srbiji rade na revitalizaciji i očuvanju srpske tradicionalne pesme i srpskog tradicionalnog sviranja. Naravno, to se danas čini i u kulturno-umetničkim društvima, u ansamblu Kolo, u ansamblu Venec, ali kad kažem kulturno-umetničkim društvima, ne mislim samo na ona koja su u Srbiji, već i na ona koja su u dijaspori. Tako da to su sa sada neke oaze u kojima se čuva taj srpski tradicionalni zvuk.
0: Prilika je sada da čujemo još jednu pesmu, Uranila Kosovka devojka. To je pesma koja pripada starijem pevačkom sloju i zabeležena je od srpskog stanovništva iz sela Kisela Jabuka u Skopskoj Crnoj Gori. Naučena je na osnovu terenskog snimka Slavice Mihajlović. Pesmu vodi Maja Stojanović, a prate Maja Radivojević i Bojana Knežević.

0: Šta znači negovati tradiciju u savremenom svetu i šta sve publika može da čuje na novom koncertu tradicionalne muzike povodom 40 godina emisije Od zlata jabuka? Razgovaram sa profesorom doktorom Sanjom Ranković. Sanja, više od tri decenije rada i pedagoškog i izvođačkog je iza vas, ali ste ostali dosledni tom autentičnom zvuku.
1: Tako je. I moram da kažem, nije lako. Mislim, prvo bilo je teško i pre 30 godina, u stvari i više od 30 godina, sada ne znam ni ja, već godine su za mene postale samo broj, što bi se reklo. Ali tako negde dok sam studirala i kad sam počela da pevam u Mobi sa svojim drugaricama, mislim da smo mi tada bile nešto novo, nešto potpuno novo. Ne mislim da smo baš bile toliko prihvaćene, ali imale smo neki naš krug, imale smo neku svoju publiku, mladu publiku, što je jako lepo u to vreme. Kasnije su se stvari mnogo promenile kad sam ja otpočela da radim u muzičkoj školi Mokranjac, osnovala taj odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, posle kada sam postala eto i profesor na fakultetu i uvela to disciplinu na akademskom nivou, što mislim da je velika stvar zaista, pre svega za našu tradiciju, za naše pevanje. Nije lako ostati dosledan tom putu, posebno kada mnogi drugi putevi nude veću popularnost, nude danas i možda neku veću materijalnu dobit za to što radite. Ja sam ostala verna ovome zato što se ovde osjećam najudobnije, tu sam svoj na svome i imala sam svoje neke možda eksperimente male, ali uvijek sam se ovde osjećala ugodno. Znala sam da ne grešim. Znala sam nekako da je to pravi put. Znate, kad pogledam u sebe, kad sam sama sa sobom, ja nemam nikakvu dilemu. Ja sam sigurna. Ja sam 100% sigurna da je to to. To je kao vera u Boga. Tu ne postoji da li grešim, da li ne grešim, da li... To je jednostavno to. Ko će biti u tome, bit će. Ko neće biti, neće biti. Ali je to to. Ja nemam dilemu.
0: Sigurna sam u to. Kako ocenjujete interesovanje publike kad je autentična muzika u pitanju?
1: Mislim da je interesovanje u publike recimo solidno, ali mislim da bi moglo da bude mnogo veće. Ono je solidno uglavnom zato što danas u tom virtualnom svetu ima dosta snimaka koji se pojavljuju, gde ljudi mogu da se upoznaju sa tim zvukom, može da im se dopadne ili ne dopadne, mada se danas ljudima više dopadaju možda obrade i neki možda tako umiveni zvuk, ali to samo negde na prvu loptu dok ne saznaju kontekst izvođenja. Ja znam da kad radim radionice srpskog tradicionalnog pevanja, posebno u inostranstvu, kada objasnim kontekst, kada objasnim odakle ta pesma ide, kada se izvodila, u kojoj prilici, svako želi da je peva. A ovako samo pesma za sebe, bez možda nekog dubljeg kulturno-istorijskog osvrta na trenutak kada je nastala, na neke zvučne karakteristike, na bilo šta što je u vezi sa tom pesmom, može ljudima nekada da zvuči strano i žalosno je što nekim našim sugrađanima ili recimo ljudima koji se možda izjašnjavaju isto kao Srbi, jel, kao ja, srpska pesma može da bude strana. A strana je samo zato što nije dovoljno zastupljena i u medijskom prostoru. Nikada je nisu čuli. Da su ti ljudi slušali tu muziku na dnevnom nivou, da je više emisije kao što je Zlata jabuka, da vi i u nekom tom televizijskom prostoru imate zastupljeniju srpsku tradicionalnu muziku, da ona možda nekako da se propiše jednostavno da na dnevnom programu svaka televizija mora da ima toliko i toliko minuta srpske tradicionalne muzike. Tradicionalne muzike uopšte, možda i drugih naroda koji žive u Srbiji. Apsolutno. Ali to niko prosto ne vidi za tim neku potrebu. Jer moramo da razmišljamo i o tome da mediji, pored toga što nešto reklamiraju, i vaspitavaju ljude, vaspitavaju mlade ljude, utiču na ukus ljudi. Znamo koliko se, recimo, evo i u Radio Beogradu, iz raznih spisa je radova koliko su se muzički urednici borili ranije i sada, naravno, za dobar ukus muzički koji treba da se formira kod slušalaca. To je mnogo važno, isto tako i kod gledalaca. Mislim da svi mediji o tome moraju malo više da povedu računa i ja znam da mora nekada da se emituju u etari nešto što je popularno, ali treba ljudima dati i ovo, treba im pružiti priliku da vide, da čuju, neka odaberu, možda se to nekome i svidi. I zanimljivo je, recimo, da maloj deci, vi kad pustite ovakvu muziku, znači deci koje se još nisu naslušala, deci koje nisu primila različite sada muzičke nadražaje s polja, to se deci dopada. I to deca vole. Tako da, ja verujem da bi zavolili i odrasli, ali naravno moramo to da imamo u medijskom prostoru. Ne može da bude bez toga. To je moje mišljenje.
0: Kako tradicionalnu muziku približiti savremenoj publici? Evo, to je odgovor.
1: Pa kroz neke možda naučno-popularne komentare, kroz na različite načine, pa kao što i neki šunt koji mi danas možemo da čujemo na televiziji, ne znači da se taj šunt na prvo slušanje dopao publici. Nego neko vam pusti šund, danas pusti, sutra pusti, preko sutra, jednak sutra ga i vi pevušite u svojoj kući. A zašto onda ne bismo mogli malo čujemo i tradicionalnu muziku?
0: Evo da čujemo tradicionalnu muziku, improvizaciju i čačak koji su izvedeni na južnomoravsko-makedonskim gajdama. To je varijanta koju slušamo, je naučena prema snimku i transkripciji doktorke Mirjane Zakić. Kolo svira Borisa Miljković, a pošto je danas Đurđevdan, pa da čujemo i dvoglasnu đurđevdansku pesmu koja se izvodila uz ručak. Severinke Belo Grlo iz sela Donja Mahala u Crnoj Travi. Naučena je prema zapisu magistra Jasminke Dokmanović. Prvi duet je Milica Gračanac i Bojana Knežević, a drugi Jovana Barać i Maja Stojanović.

0: Nastavljamo razgovor sa etnomuzikologom doktorkom Sanjom Ranković o ulozi etnomuzikologije kod nas i o koncertu ansambla Tradicija Viva. Koliko je danas interesovanje studenata za katedru etnomuzikologije? Da li je veće nego pre?
1: To je teško reći, moram da kažem, jer to interesovanje uvek varira, zavisi od generacije do generacije. Imate generaciju gde se pojavi više studenata, nekad ih bude i puno, da ne možemo da ih primimo, bilo i takvih godina. Ima godina kada je interesovanje manje, da prosto zavisi od generacije do generacije. To je zaista onako, teško je precizno reći.
0: Vi dosta radite sa mladima, pomenuli ste i sami ansambl nacionalnih igara i pesama Kolo, pa Venac, pa radili ste na etnomuzikološkom odseku Srednje muzičke škole Mokranjac u Beogradu na fakultetu, radite sa mladima u dijaspori. To interesovanje mladih, kakvo je danas, da li je malo bolje nego što je bilo nekada?
1: Ja mislim da je veliko. Reći ću vam, evo zašto, zato što imam puno poziva da radim radionice srpskog tradicionalnog pevanja, recimo u našoj dijaspori, i u Evropi i u Americi. Znači, niko me ne bi zvao da interesovanje ne postoji. Ja sam bila, recimo, zaprepašćena kada sam videla u Čikagu, evo i ove godine i prošle, i u Milwaukeeu pre toga, koliko su ti ljudi željni da saznaju nešto o Srbiji, o svojoj kulturi, o svojim pesmama. Ja im pričam i priče, i kontekst, i sve objašnjavam reči. I zamislite kad mi se, recimo, prošli pred, ili ove godine, ne mogu da se setim, pojavili su mi se neki mladi ljudi koji su rekli da su oni došli da čuju moje priče. I kad ja njima
0: pričam o pesmama.
1: Da, pričam im o pesmama, pričam im o kontekstu, o tome i o kulturnoj istoriji našoj, i o istoriji, njih to sve jako zanima. Sve što je vezano za Srbiju, znači, recimo, pričala sam im o pesmama za rojenje pčela, pričali sam im o nekim našim obredima, pa kako se peva, pa kako se izvodi čitav obred. Da li verujete da je bilo mladih ljudi koji su to zapisivali? Pa sam im, recimo, sećam se kad sam radili pesmi iz Prizrena, rekla da je Narodna biblioteka objavila ponovo knjige Ljubice i Danice Janković i da eto tu drugu knjigu mogu, koja se odnosi na Prizren, mogu naći u Narodnoj biblioteci. Zamislite, prošlog leta oni mi pišu preko Messengera kako su došli u Beograd i da li sam ja to ono rekla da je u Narodnoj biblioteci. Znači, oni su došli sa namerom da kupe te knjige u Narodnoj biblioteci, toliko je to ostavilo jak utisak na njih. Da vam ne govorimo o ljudima iz dijaspore, mislim, zamislite decu u Švajcarskoj koji pevaju groktalice, decu od 15, 16, 20, 25, 30 godina koje se okupe da bi to pevala, koje traže da pevaju pesme na glas, koje traže da pevaju što složenije srpske tradicionalne pesme. Zamislite da su naši mladi ljudi iz dijaspore, koje sad kad bismo ovde okupili sve te pevače, znate koliko bi tu bilo mladih ljudi i kakvi su to pevači. Zamislite kad odem kod prijatelja u Pariz i njemu visi tambura na zidu. U stvari Šargi, on je sa Ozrena i on je rođen u Parizu i on to zna da svira. Dva momka, sećam se, Salzburga, tamo su rođeni. Znate kako sviraju i pevaju u Šargiju? Kao da su juče došli iz Republike Srpske. Takođe, evo sad sam imala nedavno i pevački seminar u Kragujevcu i ja kad sam došla, ispred mene je bilo 100 mladih ljudi koji su došli da uče nešto o našem narodnom pevanju, čitave grupe pevača. Ja sam bila i rekla sam im, ja sam počastvovana što ste vi, deca, ovde. Ja sam počastvovana. Duboko su me dirnuli. To su izuzetni mladi ljudi. Samo što oni svi takvi divni, sa divnim glasovima, divnim interesovanjima, prosto ostaju nevidljivi tom medijskom svetu, nevidljivi, kao da ne postoje. Zato je meni, ja nisam ni znala da će doći 100 mladih ljudi da nešto uče od mene, da čuje šta imam da im kažem, da se uopšte interesuje za tu muziku, da postavlja pitanja, da došli su neki mladi ljudi iz Niša koji su rekli mi hoćemo da učimo pesme na glas iz Niša. Znate, ko bi želeo danas više da uči pesme na glas iz Niša? A to su mladi ljudi, mlada deca. To samo znači da nam ima nade. Što bi rekao Boško Ujačić, da ga citiram, kad sam ja jednom njega pitala šta ćemo, Boško, da radimo, koga zanima ovo naše tradicionalno pevanje i sviranje, pitam se, toliko smo dali, dali smo čitave svoje karijere da to nekako očuvamo i prenesemo na sledeće generacije, zato što je to vrednost, to je naše nematerijalno nasleđe, to je ono što ti je neko ostavio, kao što nam mama i tata ili baka i deka ostave kuću, kao što nam ostave njivu,

0: Anja, ja ako napravim jednog svog naslednika, jednog uslara i neka postoji ta jedan, on je seme za nešto dalje. Tako i ja mislim. Ali ja mislim da mi imamo mnogo više od jednog.
1: Vraćamo se muzici posle ovako lepih reči. Sitno kolo, koje je deo repertoara narodnog umetnika Ljubodraga Mijajlovića iz Raške, izvodi Borisav Miljković, i pesma Gorom jezde kićeni svatovi, svatovska pesma iz Gornje šatornje, Topola, koja se peva kada svatovi idu po devojku. Pesma predstavlja kombinaciju pevanja na bas i starijeg dvoglasnog pevanja. Naučena je prema snimku doktorke Jelene Jovanović, a pesmu vodi Marina Bogdanović.

0: Polako privodimo današnju emisiju Zlata i jabuka kraju. Kada govorimo o našoj tradiciji, uvek kažemo da se ne zaboravi. Da li vi verujete iskreno da ova muzika ne može da se zaboravi?
1: Te neke stvari koje su usađene u mene, ja ne mogu da ne verujem u njih. Znači, ne mogu da ne verujem u dobro, ne mogu da ne verujem u Boga i ne mogu da ne verujem da će ova muzika jednog dana nestati. Ne, verujem da će uvek postojati neko ko će nositi plamen, onaj žar. Znači, žar na koji stavite dalje neko drvo, pa se vatra rasplamsa. Duboko verujem da će uvek postojati neko ko će nositi buktinju. To možda neće biti ja, neće biti moje kolege, neće nas možda ni biti jednog dana, ali uvek verujem da će biti neko drugi na ovom svetu ko će to nositi. Jer ako je ta buktinja nošena vekovima unazad, zašto ne bi bila nošena i dalje? Drugo, ta muzika umiruje čoveka. Posebno kada se peva pesma na glas, ona ima taj jedan ton, taj finalis koji tako smiruje. I kad bi ljudi znali koliko je ta muzika lekovita za izvođenje, više bi je izvodili, više bi muzika prolazila kroz njih. Ljudi treba da pevaju, a manje bi imali potrebe da plaćaju psihoterapeute i da leče svoju dušu na taj način, jer muzika zaista, ova muzika posebno, leči dušu.
0: Stanja, hvala vam puno što ste prihvatili naš poziv da budete deo obeležavanja 40 godina emisije Zlata jabuka i da sa vašim studentima upriličite koncert 7. maja u atrijumu Etnografskog muzeja u Beogradu.
1: Hvala i vama i još jednom vam od srca čestitam ovaj divan jubilej i zaista želim da i ovu buktinju emisije Zlata jabuka jednog dana kada vi više ne budete radili, predate nekoj divnoj mladoj osobi koja će dalje nositi kroz neke nove decenije.

0: ciklus koncerata tradicionalne muzike povodom 40 godina emisije Od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Tradicija Viva, ansambl katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Etnografski muzej, četvrtak 7. maj u 18 sati. Direktan prenos na talasima Radio Beograda 2.
1: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgalit će vaše srce. Uživat ćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.

Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija o Zlata jabuka koju su realizovali Petar Sekulić i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Sa kineskom kompanijom Shandong danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, kao i ugovor o predfinansiranju. Vrednost projekta je 1.300.000.000 evra, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić, istakao da će se ispunjenjem tog ugovora spojiti Beograd i njegovi južni delovi sa severnim delom Šumadije. Snažni zaštitni mehanizmi Srbije, umeren javni dug, visoke devizne rezerve i stabilan bankarski sistem pružaju čvrstu osnovu za suočavanje s ponovljenim šokovima. Jedan je od objavljenih zaključaka delegacije misije Međunarodnog monetarnog fonda po završetku posete Srbiji. Narodna banka Srbije ističe da je misija ukazala na rizike po osnovu konflikta na Bliskom istoku i brojne kanale njihovog uticaja na globalnu ekonomiju. U ovoj godini, kako se navodi, očekuje se rast od oko 2,75% uz povećanje na 4% u 2027. U Domu Narodne skupštine u Beogradu danas će biti organizovano četvrto javno slušanje s prezentacijom izmena seta izbornih zakona, koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Miroslav Petrašinović. Prethodna slušanja održana su u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Juče u Novom Sadu Petrašinović ponovio da je jedan od najvažnijih predloga izmena zakona to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ako Iran ispuni dogovoreno, rat na Bliskom istoku može da bude okončan, a Ormuzski more ponovo otvoren. Iz Ministarstva spoljnih poslova Irana poručio

da Teheran razmatra predlog Sjedinjenih američkih država za okončanje rata. Iranska revolucionarna garda saopštava da bi Ormuzski moroz mogao ponovo da bude otvoren ako prestanu pretnje agresora. Cena nafte juče su pale za oko 6% nakon povećanja nada u postizanje mirovnog sporazuma između Sjedinjenih država i Irana. Barel Brenta kretao se oko 103 dolara. Upreko smanjenju tenzija, međutim, poremećaj u snabdevanju i da visoki troškovi energije i dalje opterećuju globalnu potražnju. Očekuje se da će luksuzni brod kruzer MV Hondius, na kojem je prijavljena zaraza hantavirusom sa oko 150 putnika, pristati na španskom ostrovu Tenerife na Karanskim ostrovima u roku od 3 dana, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Hantavirus je retka i potencijalno smrtonosna virusna infekcija koja se prenosi sa glodara na ljude. 3 osobe, holandski par i nemački državljanin, preminule su tokom epidemije. Kod 8, uključujući i švajcarskog državljanina koji se vratio kući i leči se u Cirihu, sumnja se na infekciju, a kod 3 je zaraza laboratorijski potvrđena. Futboleri PSG plasirali su se u finale Ligi šampiona nakon što su u Minhenu igrali nerešeno 1-1 sa Bayernom. Parižani su u prvom delu na domaćem terenu slavili sa 5-4. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je u 84. godini. Sportski put Vladimira Cvetkovića, rođenog 24. maja 1941. godine u Loznici, bio je jedinstven i obeležen uspesima u 2 najpopularnija i najzastupljenija sporta. Za svoje dostignuća ovenčan je brojnim priznanjima, među kojima su Oktobarska nagrada grada Beograda, Majska nagrada Republike Srbije, Orden zasluga za narod sa srebrnim vencem. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, s najvišom temperaturom oko 25 stepeni. Kratkotrajna kiša ili pljusak mestimično se očekuje uglavnom ujutro i pre podne. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6 časova i 6 minuta. Dragi slušaoci, drage slušateljke, dobro jutro. Evo nas u pretposljednjem ovosedmičnom izdanju naše emisije na tri vode, naravno iz radijskih studija, javnih servisa iz Novog Sada, Beograda i Niša. Ja sam Boris Zelenbava, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. U Vojvodini, a pogotovo evo ovo što možemo da vidimo i golim okom u Novom Sadu, pre otprilike pola sata počela je da pada kiša, kako čujem, u nekim delovima Novog Sada, bilo je i jačih pljuskova i to je upravo ono što su meteorolozi najavili za danas, ali najavili su i sunčane periode. Što se tiče temperatura, visoke za jedno majsko jutro, 17 stepeni u celoj Vojvodini, dakle ujednačeno, pa skoro bez vetra, do 1 metar u sekundi. Kako je u Nišu i Beogradu, čućemo od Zorana i od Ivane. Dobro jutro, dragi moji.
1: Dobro jutro, Niško studio, poštovanim slušalcima i kolegama. Nema kiše u Nišu za sada, vreme oblačno, bez padavine vetra. Sasvim prijatno jutro, o čemu govori trenutna temperatura koja je znatno viša odnosno na prethodno jutro. Sada je 14, juče ovo vreme je bilo 8 stepeni. Temperature gradova centralnog dela juga za stepen 2 niže nego što je to u ostalim delovima naše zemlje. U Kuršumliji 11, Leskovcu, Vranju 12, Zaječaru 13, Dimitrovgradu 9 i Kruševcu 14. Za danas očekuje promenljivo vreme, smena oblaka i sunca, a najviša dnevna temperatura biće oko 23 stepena. Ivana, kako je u Beogradu?
2: Zorane, Milane, odnosno Borise, dobro jutro iz beogradskog studija. U Beogradu je jutros 18 stepeni i može se reći da kiša onako pada, ali nije baš bilo pljuskova. Toplo je i vetar je skoro neosetan. Eto, toliko.
0: Da, slično vreme u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Meteorolozi su najavili kišu, naravno, mestimično u većem delu Srbije. Inače, danas je 7. maj 2026. I očekuje nas, eto, čuli smo kakvo vreme, potrebna je kiša i poljoprivrednicima pre svega. Lepo vreme za nama, suša je već polako počela da uzima svoje, pa vidjet ćemo kako će se to sve razvijati do kraja ovog leta, koje će biti još jedno, barem kako smo čuli, vruće, dugo, toplo leto. Naša emisija danas, kao i svaki dan, traje do nekoliko minuta pred 8 časova. Pripremili smo vam naše standardne priče, čućete dosta servisnih informacija. Tu je naravno i muzika da upotpuni naše raspoloženje. Uz muziku ćemo i početi. Dobro jutro još jednom.

0: Na današnji dan 1861. godine u Kalkuti je rođen Rabindranath Tagore, indijski književnik, filozof i muzičar, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Pisao je liriku, romane, drame, dečju književnost, novele i filozofske rasprave. Autor je teksta i muzike za indijsku nacionalnu himnu. Slušamo Tagorine stihove u interpretaciji Miloša Žutića.
1: Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne dođoh kao prosjak. Samo kratak čas zastadoh na kraju tvojega vrta, s druge strane ograde. Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne uzabrah iz tvoga vrta ni jednu ružu. Ne ponesoh ni jedan plod. Skromno stajah u senci na drumu, gde svaki putnik sme stajati. Ne ubrah ni jednu ružu.
0: 7. maja 1892. godine u Beogradu je rođen pesnik Milutin Bojić. Učestvovao je u Balkanskim ratovima, a u Prvom svetskom ratu povlačio se sa vojskom kroz Albaniju. Preminuo je od posledica tuberkuloze i sahranjen je 1917. godine na groblju Zejtinlik u Solunu. Slušamo zapis Milutina Bojića o povlačenju vojske i naroda kroz Albaniju.
2: To ničim ne može da se opiše rado. Pijucima i sekirama stvaralo se po zaleđenim padinama gorostasnih planina, divljih i pustih. Nešto što liči na put. Jadne žene, jadna deca, jadni ranjenici. Survavanje u ambis bila je obična stvar. Zatrpan je sneg, više kolena sa pravom, ledenom maskom na licu, mehanički su bludili kroz beli prostor.
3: Nadajmo se da je nevoljama kraj. Oporavit ćemo se u Francuskoj.
2: Kada je pred planinom Žljeb naređeno da se unište topovi, vojnici su plakali, preklinjući komandante. Prenećemo ih na svojim leđima. Umirali su pod topovima, ali su ih nosili.
3: Verovala sam da će nas u San Giovanniu čekati brodovi.
2: Nema lađe. Onih 20.000 dečaka nikada neće dočekati.
3: O kakvim dečacima govoriš?
2: Vrhovna komanda je naredila da svi dečaci iznad 12 godina krenu sa vojskom. Bez odeće, bez sledovanja, osim 300 grama brašna na sedmicu, goli, bosi, pošli su ovamo. Do Vojuše poumiralo je 20.000 mališana.
0: Na današnji dan 1915. godine u blizini Irske obale nemačka podmornica torpedovala je i potopila Luzitaniju, putnički brod koji je plovio na redovnoj liniji iz Njujorka. U ovoj tragediji, najvećoj posle potapanja Titanika, stradalo je 1200 putnika i članova posade, a preživelo je 760 ljudi. 7. maja 1945. godine u francuskom gradu Remsu bezuslovnu kapitulaciju Nemačke u Drugom svetskom ratu u ime Wehrmachta potpisao je general Alfred Jodl. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:21, idemo dalje sa našim pričama. U prethodnoj smo čuli po čemu će to biti ili po čemu je upamćen 7. maj. U istoriju, u narednih nekoliko trenutaka prelistat ćemo štampu, baciti oko na portale, preneti po koji naslov, možda i deo zanimljivog teksta. Informisat ćemo vas šta je to zanimljivo po našem izboru što možete naći danas na medijima, pa vi možete da se posvetite i sami, da li nekom štampanom ili elektronskom. Idemo u Niš, pa ćemo u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Evo čemu piše ovog jutra portal Glas Juga. Gradonačelnik kaže, uloga grada je da poveže institucije i građane i pomogne u rešavanju problema. Uvedena zona nulte tolerancije za boravak napuštenih pasa oko škole i vrtića u Nišu, hitne mere za bezbednost dece. Niš nastavlja razvoj inovacija, planira se centar pametne mobilnosti za autonomna vozila i dronove. Evo još jednog veoma važnog naslova za grad Niš. Dobijena građevinska dozvola za novo niško porodilište i dve garaže. Ovo je kraj višedecenijskog čekanja. I dalje sam na portalu Glas Juga. Niš će i ove godine postati velika pozornica umetnosti, muzike i susreta sa publikom, jer su otvorene prijave za drugi festival uličnih svirača Zvuci niške kaldarme. Manifestaciju koja oživljava duh stare gradske čaršije i centralne gradske ulice pretvara u prostor namenjen umetnicima i građanima. Festival organizuje Udruženje očuvanja srpskog stabla, dok je umetnički direktor manifestacije poznati niški muzičar Bata Zlatković. Organizatori ističu da je cilj festivala promocija ulične umetnosti i pružanje prilike izvođačima da svoj talenat predstave široj publici. Poseban deo manifestacije biće takmičenje uličnih svirača, a organizatori su najbolje obezbedili dve nagrade. Nagradu publike i nagradu stručnog žirija u iznosu od po 50.000 dinara. Evo toliko iz Niša.
2: Evo iz Beograda nekoliko naslova. Prvo, Politika kaže, profesionalni vozači izbjegavaju ture ka Evropskoj uniji zbog straha od kazni. Pojedinačne države se izjasnile da ovaj problem ne žele da rešavaju bilateralno i on se praktično vraća na sto u Brisel, piše Jelica Antelje. Dakle, u Politici. Potom rubrika Ekonomija iz Danasa, paori strahuju od slabijeg prinosa pšenice, nedostatak vlage u zemlji zbog slabih kiša proteklih meseci ugrožava ne samo prolećne useve, već i pšenicu koja je jesenas zasijana, rekli su, dakle prenosi Danas, poljoprivrednici od Subotice do centralne Srbije. A kako je četvrtak, mi u Beogradu prelistavamo i NIN i evo u rubrici Društvo govore o tome da je hedonizam glavni trošak i luksuz. Dakle, hedonizam kao glavni trošak i luksuz kao potreba je naslov. Putovanja, restorani, psihoterapeut, lični hirurg više nisu nagrada, već za mnoge mlade predstavljaju osnovne životne potrebe. Granica između onoga što nam treba i onoga što želimo gotovo da je nestala, piše Teodora Škobo, a kako je istaknuto u NIN-u, sociolog Aleksa Vukašinović kaže da društvene mreže postaju sajmovi društvenog statusa, ali njihova poruka je da vam upravo još ovo nedostaje, da budete vredni, uspešni, poželjni, srećni. Eto toliko iz Beograda za ovo jutro što se tiče prelistavanja štampe. Šta je u Novom Sadu?
0: Hvala Ivana. Pa najprije ćemo otići do Subotice, ipak eto, ponekad malo prošetamo našom Vojvodinom.
2: Pa lepo.
0: Po portalima u Subotici danas dominira izjava uprave predškolske ustanove Naša radost, koja je saopštila da u vrtićima u tom gradu ima dovoljno mesta. Međutim, šta se desilo? Jedno od najvećih objekata, dakako najveći sigurno, 800 dece je smešteno u objektu Šumica. Zbog energetske rekonstrukcije biće privremeno zatvoren, tako se bar priča u Subotici, i tokom radova će oni biti prebačeni u druga obdaništa. Stiže nova generacija i roditelji već počinju da imaju probleme oko upisa za narodnu godinu, ali eto, rekoh, zvaničnici kažu da će sve biti u redu. I onda se okrećemo našem dnevniku, jel da, najstarijem dnevnom listu u Vojvodini. Na prvih nekoliko strana klasika Politika, najava novih mostova, očekujemo i zaista čekamo novi most kod Petvaradina. u Novom Sadu i još jedan kod Sremske Kamenice, ovaj kod Petvoradina bi trebalo uskoro i da se spoji, a onda nastaju radovi oko priključnih saobraćajnica. Biće zanimljivo sve to pratiti. Trećina građana u Srbiji imala kontakt sa kriptosvetom, to ne znači da trećina njih štedi u kriptovalutama, ali eto, to je statistika. I onda stranice o poljoprivredi u celom regionu, u Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj i u Srbiji. Nekada je radilo na desetine i desetine šećerana, međutim od 15 šećerana u Srbiji su ostale samo 3 i one proizvode više nego što nam je potrebno. Dakle, tranzicija nije uspela da nametne naše šećerane za izvozno tržište, slično se dogodilo, rekoh, i u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Dobar izvoz naše pšenice u Italiji, Italijani kupili 500.000 tona naše pšenice, Rumuni 330.000 tona, postoje viškovi, a stiže nova žetva, to je uvek problem, pričali smo o tome. I jedan tekst, evo, preporučujem onima koji žele da se bave time, da saznaju nešto što je do sad bilo neuobičajeno u Vojvodini. Pre 2 dana na severoistoku, na severozapadu Vojvodine desio se zemljotres na granici Hrvatske, Mađarske i Srbije, pa se u tekstu donosi analiza otkud u Bačkoj zemljotresi. To može biti zanimljivo. Mi smo navikli da ih nemamo, ali eto, desio se neznačajan, ne jak, ali se desio. Toliko u pregledu štampe iz Novog Sada. Eto, uživajte, kupite štampno izdanje ili scrollujte portalima ukoliko želi se da se informišete. Ovo je bio naš izbor. Malo sviramo, pa ćemo čuti kratke vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Međunarodni monetarni fond i srpske vlasti postigli su dogovor o trećoj reviziji u okviru instrumenata za koordinaciju politika. U ovoj godini se očekuje rast od oko 2,75% uz prosječnu inflaciju od 3,5%, saopšteno iz MMF-a. Nazire se napredak u postizanju memoranduma o razumevanju između Vašingtona i Teherana i otvaranje Ormuškog moreuza. Do postizanja sporazuma u Persijskom zalivu i dalje blokirano oko 23.000 pomoraca. Pre 27 godina u NATO agresiji na civilne ciljeve u Nišu bačene su kasetne bombe od kojih je poginulo 16 ljudi. NATO je kasnije saopštio da je cilj bio aerodrom i da je meta promašena. Istog dana greškom je pogođena i kineska ambasada u Beogradu u kojoj je stradalo troje kineskih novinara. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je u 84. godini. U Srbiji danas promenljivo oblačno i malo svežije, uz kišu i pljuskove, uglavnom ujutru i prepodne, najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni, trenutno u Novom Sadu 16, u Beogradu 17, u Nišu 14. Čuli ste vesti?

0: 25 minuta je do 7 časova. Idemo dalje, odmatavamo naše teme i priče u trenjem programu na tri vode. Juče smo najavili događaje koje smo vam preporučili što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Evo sad ćemo čuti šta je od toga realizovano, kako je bilo, možda i nešto što nismo najavili. Idemo u Niš, pa u Beogradu, u Novom Sadu ćemo završiti.
1: Tako je, Borise, u galerijskom prostoru Salona 77 u toku je samostalna izložba mladog umetnika Nikole Milanova. U svom umetničkom radu Milanov istražuje portret i autoportret sa naglašenim izrazima i deformacijama koje dodatno pojačava upotrebom konaca. Njegovi likovi, nalik marionetama, kroz izraženu teatralnost ukazuju na savremeni način života i društvene obrasce. Postavka će biti dostupna publici do 10. maja. Paviljon u tvrđavi, distanciranje, umetnice Ranke Radovanović, izložbu čine radovi velikog formata iz najnovijeg ciklusa koji se izdvajaju po specifičnom spoju pejzaža i enterijera. Planinski predeli u Izmajlici, primorske vedute i otvorena neba prikazani su kroz staklene portale savremenih minimalističkih prostora, čime se brišu granice između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Ova postavka će biti dostupna publici do 19. maja. Gračanica, Dom kulture, u toku izložba pod nazivom Prolesni salon. Ovo su radovi udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije, od kojih su mnogi već dugi niz godina učesnici likovnih kolonija koje organizuje Galerija umetnosti Priština. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 18. maja. U Niškom pozorištu Lutaka odigrana je predstava Hajdi po motivima istoimenog romana za decu Johane Špiri u režiji Predraga Stojmenovića. Bilo je kulture u našem glavnom gradu, Ivana.
2: Tako je, tako je. Evo, dve knjige

0: Jedan lep događaj, može se reći, tiče se eto baletske umetnosti. Dakle, prvenstveno knjiga Ptica od sapuna islandske autorke Marije Elizabet Braga Dotir održana je u biblioteci grada Beograda. Kroz niz upečatljivih narativa knjiga istražuje složene međuljudske odnose, neizrečene žudnje i tihe, ali razorne trenutke u kojima padaju naše pažljivo građene društvene fasade, piše na zvaničnoj Facebook stranici izdavača Helix, a ovaj književni triptih prevela je Tatjana Latinović. Naravno, još jedna knjiga u kafeteriji Bookmarker, knjižare Delfi SKC, književnik Viktor Lazić predstavio je svoju novu putopisnu knjigu Grenland, zaleđeno srce planete. Lazić je 15 godina proveo na istraživačkim putovanjima na 6 kontinenta, a na Grenlandu je boravio mesec dana. Dubravka Dragović-Šehović, urednica ovog izdanja, istakla je da njegovi putopisi nisu klasični, klasični mogu da budu vrlo škrti kada je reč o emocijama, ali ona takođe ističe da Viktor Lazić voli ljude, prilazi im bez ikakvih predrasuda, a često je i vrlo duhovit. Viktor je izvanredan pisac i sa stilske strane u nekim trenucima njegove rečenice se čitaju kao poezija, imaju predivnu ritmičnost. To je dakle o knjizi Viktora Lazića, a evo i toga plesnog događaja. Udruženje baletskih umetnika Srbije sinoć je u Muzeju Narodnog pozorišta dodelio godišnje nagrade za interpretaciju i životno delo za sezone 2024-2025. Pored toga, uručeno su priznanja za doprinos umetničkoj igri u Srbiji u kategorijama za koreografiju, klasičnu i savremenu interpretaciju i inovativan pristup u savremenom plesnom teatru. Prvakinja Narodnog pozorišta u Novom Sadu, Oksana Storžuk, i prvak Narodnog pozorišta u Beogradu, Svetozar Adamović, su dobitnici nagrade za životno delo. A šta o nagradi i svom radu kaže Svetozar Adamović, slušamo u nastavku.
1: Pa ne znam, znate, vrlo je interesantno, baš u muzeju da mi dodale tu nagradu, rekao bih da meni se pa i ne isplati da izlazim više da. Imao sam na sreću, kao igrač sam bio i dobar glumac, tako da sam voleo da radim sa svim koreografima. Naravno, najviše sam radio sa Lidijom Pilipenko. Ona i ja smo zaista kreirali sjajne uloge, tako da mogu jedino nju da izdvojim. Svakim koreografom sam zaista sarađivao odlično. Od mene se zahtevala vrhunska tehnika, tako da sam ja morao da se bavim tom tehnikom i sva sreća išlo mi je kako treba. Kad sam pravio uloge, svakoj ulozi sam prilazio potpuno drugačije. Potpuno drugačija priprema fizička i mentalna, tako da uvijek sam gledao da izvučem maksimum.
0: Evo, ovo je obeležilo prethodno veče u Beogradu.
2: Da, sjajno. Ja ću, namjerno sam izabrao da govorimo o predstavama, što finskim, što pozorišnim, o tri, pošto možete da ih pogledate i online ili kada dođu da gostuju u našim gradovima. U Somboru je emitovan film Živan, pravi punk festival, dokumentarac o Živanu Pujiću u režiji Ognjena Glavonića. Naime, Živan Pujić živi u malom selu Tomaševac u blizini Kovačice u Vojvodini, a filmu pratimo 4 dana u susret punk ska festivalu Tomaševcu u pohode, koji Živan praktično samostalno organizuje. Izuzetno zanimljiva priča, postoji i online, dakle, Živan, pravi punk festival. U Subotici je u toku 20. turneja Slobodne zone i još jedan fantastičan film Kako zaraditi milione pre nego što baka umre. Režija Pat Bunitapat, samo da kažem da je to najgledaniji tajlandski film u svetskim bioskopima u istoriji. Propali student pokušava da zadobije naklonost bake, ne bi li nasledio njene milione i da se brine o njoj, međutim ubrzo shvata da ni baka nije ni malo naivna i ono što je počelo kao cinična trka za bogatstvom prerasta u moćan podsjetnik na važnost porodičnih veza. Inače, Uša Šimkum, koja igra baku, ostvarila je svoju prvu filmsku ulogu u 79. godini, dakle tajlandski film Kako zaraditi milione pre nego što baka umre, sinoć u Subotici, a u Novom Sadu također jedna sjajna pozorišna

predstava. Sva tri scenarija su krajnje zanimljiva. Ronald Harwood, Velika četvorka u režiji Zoltana Puškaša, četvoro operskih pevača žive u domu za stare. Očekuje se jedno gala veče i mnogo uspomena. Ova četvorka godinama posle njihove slave trebalo bi da se ponovo sastavi, da otpeva kvartet iz Rigoleta na Verdijevo.

sa blagim humorom o radostima starosti i o tome da umetnik i kada se ostari ostaje umetnik. I ovo možete pogledati online. Eto, toliko iz Novog Sada, iz Vojvodine, u najavi ovih događaja od sinoć, onome što nas očekuju, govorit ćemo otprilike za sat vremena. Sada je 17.5 minuta do 7 časova, u 7 časova ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta u jutarnjim novostima, do tada uz muziku i izveštaje stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: Evo, 6 je časova i 46 minuta, u Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 14, a najniža temperatura u zemlji je na Kopaoniku 6 stepeni. U skladu sa tim, vreme je da čujemo kako je stanje na našim putevima i kakvi uslovi očekuju naše vozače. Slušamo izveštaj Nevene Damjanac iz Automoto Saveza Srbije.
1: Period lepog vremena biće kratko prekinut na oblačenjem sa mogućom kišom, što može dovesti do promenjivih uslova za vožnju. Kolovozi mogu biti mokri i klizavi, pa se vozačima savetuje oprez. Zbog ovakvih vremenskih prilika povećana je opasnost od odrona, posebno na putevima pored Ibra u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, na Đerdapskoj magistrali, kao i na ostalim deonicama kroz klisure i useke. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na autoputu E75 na deonici između Malog Požarevca i Petlje Pojate u oba smera u toku radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na prilazima petljama. Radovi će se izvoditi svakodnevno od 7 do 15 časova i trajaće do 16. maja. U zoni radova zatvorena je zaustavna traka, pa se vozačima savetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Na putu između Jasikova i Bora u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza koji će trajati do 18. maja. Saobraćaj se u zoni radova odvija

u skladu sa privremenom saobraćenom signalizacijom. A na autoputu E761 na deonici između Peti Trstenik i Vrba u oba smera izvode se radovi na elementima za zaštitu od poplava. Radovi će trajati do 6. juna, a u zoni radova zatvorena je zaustavna traka. Sutra 8. maja do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Boturić i Vitkovo. Alternativni pravac za vozila teža od 3,5 tone vodi preko Vitkova, Boturića i Bruse. Radovi na održavanju kolovoza na autoputu na deonici između Petlje Preljina i Takovo u smeru ka Beogradu završavaju se danas do 18 časova. Na dve lokacije zatvorene su zaustavna i vozna traka dok se saobraćaj odvija preticenom trakom. Zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu, most je zatvoren za saobraćaj do 11. maja. U zoni radova zatvorene su vozne i zaustavne trake kao i isključenje i trake za ubrzanje ka Pirotu, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticenom trakom. Vozači se preusmeravaju na alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. A trenutno na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj kolone su duge, a zadržavanja često višesatna.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 7. maj 1968. godine, vraćajući se sa nastupa grupe Bluesology, klavijaturista Reginald Dwight razmišlja o svom imenu za buduću solo karijeru. U avionu je sedeo između trubača Eltona Dina i pevača Long John Bolbrija, pa zapitao može li od njihovih napraviti svoje umetničko ime. Složili su se i tako je stvoren Elton John.

1977. godine Eagles dominiraju sa numerom Hotel California dugom 6 minuta i 8 sekundi. Osvojit će Grammy nagradu namenjenu ploči godine, a gitarski solo Joe Walsha iz te pesme smatra se jednim od najboljih ikada otsviranih.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Sa kineskom kompanijom Shandong danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Međunarodni monetarni fond i srpske vlasti postigli dogovor o trećoj reviziji u okviru instrumenta za koordinaciju politika. Nazire se napredak u postizanju dogovora Vašingtona i Teherana i otvaranju Ormuzskog moreuza. Pre 27 godina na današnji dan, navodnom greškom, pogođena kasetnim bombom trg u Nišu, poginulo 16 ljudi. Pogođena takođe navodnom greškom i kineska ambasada u Beogradu. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo u 84. godini. U Srbiji danas promenljivo oblačno i malo svežija temperatura do 25 stepeni. Danas će sa kineskom kompanijom Shandong biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Reč je o projektu vrednosti 1.300.000.000 evra, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić, koji će prisustvovati potpisivanju ugovora. On je istakao da će se ispunjenjem tog ugovora spojiti Beograd i njegovi južni delovi sa severnim delom Šumadije. Prema podacima Koridora Srbije, projekat izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe obuhvata teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor, koje su deo Šumadijskog, Pomorovskog i Borskog okruga. Snažni zaštitni mehanizmi Srbije, usmereni na javni dug, visoke devizne rezerve i stabilan bankarski sistem, pružaju čvrstu osnovu za suočavanje sa ponovljenim šokovima. Jedan je od objavljenih zaključaka delegacija misije Međunarodnog monetarnog fonda, koja je okončala posetu Srbiji. Narodna banka Srbije ističe da je misija ukazala na rizike po osnovu konflikta na Bliskom istoku i na brojne kanale njegovog uticaja na globalnu ekonomiju. U ovoj godini, kako se navodi u izveštaju koji je usvojen, očekuje se rast od oko 2,75% uz povećanje na 4% u 2027. dok je prosečna inflacija u ovoj godini projektovana na 3,5%. Ministar finansija Siniša Mali ocenio je posetu misije Međunarodnog monetarnog fonda kao veoma važnu, pošto je Srbija od te međunarodne finansijske institucije dobila podršku da nastavi reforme. U Domu Narodne skupštine u Beogradu danas će biti organizovano četvrto javno slušanje sa prezentacijom izmena seta izbornih zakona, koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Miroslav Petrašinović. Prethodna tri javna slušanja održana su u Kikindi i Nišu, a juče i u Novom Sadu, gde je Petrašinović na javnom skupu istakao da se jedan od najvažnijih predloga izmena zakona odnosi na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Naveo je i da je Republika Srbija već omogućila tačnu evidenciju birača zahvaljujući zakonu o jedinstvenom biračkom spisku. Održano je i prvo javno slušanje o izmenama seta pravosudnih zakona u vezi sa mišljenjem stručnjaka Venecijanske komisije. Slušanje je održano u Skupštini Srbije. Ministar pravde Nenad Vujić kaže da je iznao predloge rešenja za pravosudne zakone i ponovio da stručnjaci Venecijanske komisije nisu osporili cilj unapređenja efikasnosti pravosuđa i rešenja problema u njegovom funkcionisanju. Kada je reč o ovoj temi, još jedno javno slušanje biće održano danas takođe u Beogradu. I svet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ako Iran ispuni dogovoreno, rat na Bliskom istoku može da bude okončan, a Ormuzski moreuz ponovo otvoren. Iz Ministarstva spoljnih poslova Irana poručuje da Iran razmatra predlog Sjedinjenih država za okončanje rata. Iranska revolucionarna garda saopštava da bi Ormuzski moreuz mogao ponovo da bude otvoren ako prestanu pretnje agresora. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Iran odbacuje jezik pretnji i da nikada neće da se pokori američkom nasilničkom ponašanju. Cene nafte juče su inače pale za oko 6% nakon povećanja nada u postizanje mirovnog sporazuma Sjedinjenih država i Irana. Barel Brenta koštao je oko 103 dolara. Uprkos smanjenju tenzija, poremeći u snabdevanju i visoki troškovi energije i dalje opterećuju globalnu potražnju, dok je oko 23.000 pomoraca i dalje blokirano u Persijskom zalivu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su telefonom o odnosima Moskve i Vašingtona, rusko-ukrajinskom sukobu i Iranu, saopštio je State Department. Predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da Rusija poslednjih nedelja pojačava protivvazdušnu odbranu oko Moskve premeštanjem sistema iz drugih regiona, što, kako je naveo, otvara dodatne mogućnosti za ukrajinske dalekometne napade. A portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Rusija spremna za produktivne pregovore u Ukrajini, ali samo ukoliko oni dovedu do konkretnih rezultata. U međuvremenu, na frontu sukobi ne prestaju uprkos tome što je u Ukrajini od juče na snazi primirje, a Rusija ga najavljuje od 8. maja. Očekuje se da će luksuzni brod kruzer MV Hondius, na kojem je prijavljena zaraza hantavirusom sa oko 150 putnika, pristati na španskom ostrovu Tenerife na kanarskim okvirima u roku od 3 dana, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Zbog pojave hantavirusa na holandskom kruzeru, na kojem su preminule 3 osobe, izbio je međutim spor između lokalnih vlasti kanarskih ostrova i španske vlade oko dozvole za pristajanje. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali da je rizik po širu javnost i dalje nizak. Da podsjetimo, zbog izbijanja zaraze na kruzeru su do sada poginule 3 osobe, holandski par i 1 nemački državljanin. Pre 27 godina u NATO agresiji na civilne ciljeve u Nišu bačene su kasetne bombe od kojih je poginulo 16 ljudi, među njima i 26-godišnja žena u 7. mesecu trudnoće. NATO je kasnije saopštio da je cilj bio niški aerodrom i da je promašio metu. Istog dana, također prema tvrdnjama alijanse i navodnom greškom, pogođena je i kineska ambasada u Beogradu, u kojoj je stradalo 3 kineskih novinara. Nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila preksinoć na putu Novi Pazar Raška, kada su poginule 4 osobe, u Novom Pazaru je dan žalosti. Policija nakon uviđaja potvrdila informaciju da je do sudara 2 putnička vozila došla zbog preticanja i neprilagođene brzine, kao i da je jednim od njih upravljala osoba sa probnom vozačkom dozvolom. Preventivni dermatološki pregledi u sklopu akcije borbe protiv raka kože od danas mogu da se zakažu putem interneta na stranici euromelanoma.eu, preko koje je obezbeđeno 760 termina u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u 23 grada širom zemlje. Isto toliko termina omogućeno je i zakazivanjem preko call centra od 11. do 14. maja na broj 011 411 9966. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je u 84. godini. Za svoje dostignuće ovenčan je brojnim priznanjima, među kojima su Oktobarska nagrada grada Beograda, Majska nagrada Republike Srbije, Orden zasluga za narod sa srebrnim vencem i Orden rada sa zlatnim vencem. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio telegram saučešće u kojem je istakao da će njegov rad ostati primjer svima koji veruju u sport, fair play i čast na terenu i van njega. Futboleri PSG plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u Minhenu igrali nerešeno 1-1 sa Bayernom. Parižani su u prvom duelu na domaćem terenu slavili sa 5-4. Prema merenju 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu je 18 stepeni, a u Nišu 15. U Srbiji danas promenljivo oblačno i malo svežije. Kratkotrajna kiša i pljusak mestimično se očekuju uglavnom ujutru i pre podne. Najviša dnevna temperatura biće od 21 do 25 stepeni. Bilo su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 časova 13 minuta slušate zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograd u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan. Informacije o stanju na putevima iz Automoto Saveza oko 15 do 7, a nešto kasnije i vesti iz sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a posle 7 šta vas očekuje, reći će vam Ivana iz Beogradskog studija.
1: Očekuje nas rubrika U fokusu, govorimo o jednoj izložbi, a potom i tema jutra. Tema jutra će biti o retkim bolestima, ali evo na samom kraju govorimo o događajima koji su zakazani za večeras, a pre toga svega sledi jedna rubrika, jedna lepa rubrika iz Novog Sada za najmlađe.
2: Da, naravno, kao i svakog dana, od ponedjeljka do petka, minuti za najmlađe, danas slušamo još jedan dečji budilnik.
3: Dečji budilnik.

0: Dragi moji drugarčići, dobro jutro, dobar dan. Kako ste ovog jutra? Jeste li spremni za nove avanture? Jeste? E onda, evo jedne lepe priče. O čemu je reč, saznaćete za koji tren. Na samareni vuk. Jednom izgubiše neki putnici na drumu komad mesa. Odmah za njima najđe vuk, omirisa meso, uhvati ga oprezno zubima i najzad zagrize. Ali meso je bilo preslano, te ga vuk ispljunu i strese se.
1: Nije to za mene, hteo bih svežeg mesa.
0: Odatle otrča dalje i dođe do reke. Na obali zateče jednu krmaču koja se tu sa svojim mladuncima valjala u kaljugi.
1: Ej, krmačo, kako se usuđuješ da riješ moju obalu? Sada ću za kaznu da te pojedem zajedno s tvojim prasićima.
2: Gospodaru, nemoj da umremo grešni. Eto, jadni moji mališani nisu još ni kršteni. Molim te da ih prvo krstiš, pa onda radi s njima što ti je volja.
0: Vuk pristade, a krmača sa prasićima pođe ka reci. Ali čim uđeš u vodu, svinje brzo zaplivaše. Kad Vuk shvati da je nasamaren, otrči besa natrag u šumu. Tu srete starog jarca.
1: Ej, šta ti tu tražiš, ja rekanjo?
0: Povika Vuk na njega.
1: Brstiš mlado drveće i praviš mi štetu od šume? Sad ti je kucno poslednji čas.
3: Oprosti, molim te, gospodaru, ali ja ne brstim, nego merim šumu. Evo, imam da izmerim još samo ovaj deo, pa sam gotov. Onda može da radiš sa mnom šta ti je volja.
0: Vuk se opet prevari i posluša. Čim jarac dođe do ivice šume, skoči i u nekoliko skokova srećno umače. Vuk se grno naljuti kad vide da ga je jarac nasamario. Izbezumljen od gladi, izađe on iz šume da najzad u polju ulovi neki plen. I na jednoj livadi opazi kobilu sa ždrebetom kako pase.
1: Kako se usuđuješ da gaziš travu na mojoj livadi? Zar ti ne znaš da je to zabranjeno? Za kaznu? Morat ćeš da mi daš ždrebe da ga pojedem.
3: Oh!
0: Reče kobila.
3: Pa ja imam dozvolu od svoga gospodara da ovde pasem.
1: A gde ti je dozvola?
3: Evo je pod repom.
1: Pokaži je!
0: Reče Vuk. Kobila podiže rep, a Vuk se prevari i priđe bliže da pogleda. Ali kad se približio, kobila ga je udarila kopitom po njušci tako snažno,
1: au,
0: da je sve zvezde prebrojao i na glavačke odlete u vazduh. A kobila sa ždrebetom pobeže.
1: I baš sam budala, zar sam ja neki pop? Zar je trebalo da ja krstim krmačine prasiće? Zar sam šumar da čekam jarca da izmeri šumu? Zar sam ja najzad šumski čuvar da tražim od kobile dozvolu?
0: E tu vam je kraj ove pripovesti. Nasamariše Vuka svi redom, ali znate kako se kaže... Izbirač najđe na otirač. Tako ne bi prošao Vuk da nije bio halapljiv i izbirljiv. Da je pojao meso, priča bi imala drugačiji kraj. Nova priča vas čeka u isto vreme na istom mestu. Pričom, pesmom i muzikom budiće vas vaš dečiji budilnik.

0: I evo, stigli smo i do teme jutra. Ne jedna, ne tako lepa tema, ali tema kojom svakako treba da se bavimo. Naime, procenjuje se da je u svetu registrovano 7 do 8 hiljada retkih bolesti. Na listi Instituta za javno zdravlje Batut ima ih manje od 200. U Srbiji obolelih od retkih bolesti ima mnogo više nego što ih je upisano u registar. Roditelji, okupljeni u udruženja, bore se za bolje uslove svakodnevnog života svoje dece, terapije i status negovatelja. Pripremila Aleksandra Vukićević.
1: Retka bolest je ona koja se javlja kod manje od jednog na 2000 građana, a nekad i kod jedne osobe u nekoliko stotina hiljada ili miliona ljudi. Olivera Jovović je predsednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, a njeno dete je među 5% onih za koje postoji registrovana terapija.
2: Kada sam saznala da postoji nada, logičan sled okolnosti jeste bilo pravljanje udruženja i borba za terapiju. Jer kada saznate dijagnozu retke i teške bolesti, vi imate dva puta. Imate put odustajanja, očajanja, imate onaj put borbe, ne samo za našu decu, nego za sve one koje se suočavaju sa retkim bolestima. I retkih bolesti ima puno i one su različite i svako od nas vodi neku ličnu bitku. I ja mogu da kažem da ja spadam u onih 5% srećnih roditelja čije deca imaju registrovanu terapiju i gde je ta progresija zaustavljena i gde zaista vidimo ogroman boljitak kod Matije, jer on danas ne bi bio sa nama da nije bilo terapije. On danas ne samo da je sa nama, nego on ide u školu i to redovno u školu pohađa, ima ličnog pratioca bez kog naravno ne bi mogao da obavlja svakodnevne aktivnosti u školi, ali negde uspeva da izdržava tokom cele, da kažemo, nastave je tu.
1: Boreći se za svoje dete, Ana Knežević bori se i za drugu decu i pomaže njihovim roditeljima kroz udruženje Evo Ruka.
3: Moj sin ima 20 godina, ima retku bolest koja se zove Di-Đorđev sindrom i to je jedan skup različitih simptoma. Kad dobiješ takvu dijagnozu za svoje dete, budeš vrlo obeshrabren u smislu da leka nema i da moraju da se zbrinjavaju samo, da kažem, neke situacije. To kad vi kažete da samo 5% ima registrovani lek, to ne znači da 5% ima registrovani lek u Srbiji, nego to znači da samo 5% retkih bolesti uopšte mogu da se leče, jer za neke ne postoji lek. I ono čime se ja konkretno bavim su upravo ta deca koja su najtežeg oblika i podrška roditeljima dece koji imaju decu najtežeg oblika, različitih smetnji u razvoju. Mi smo, to se zove Cross Disability organizacija koja se bavi različitim oblicima invaliditeta i različitim dijagnozama, ali u stvari se bavimo time kako ljudi žive u kući, kako ljudi žive na terenu.
1: Procenjuje se da u Srbiji sa retkom bolešću živi oko 450.000 odraslih i dece. Bolesti su često hronične, progresivne i izazivaju invaliditet. Ono što u našem sistemu nedostaje je status negovatelja.
2: Danas je situacija da je mom sinu pozelo dok je u školi, da li je stomačni virus ili je nešto drugo, mi to ne znamo. Da je to zdravo dete, znači apsolutno da kažemo, otišli bi kod lekara, došli bi kući i završili bi celu priču, ali mi znamo da kod njega to nosi neke druge situacije, pa je to odlazak u bolnicu i tako dalje. Ja da nemam podršku supruga i da moj suprug sada nije sa njim, ja danas ne bi mogla da budem ovde sa vama da gostujem. To je, da kažemo, nešto što se često dešava, pa su nama velika podrška i moja majka i suprugova majka. Ali ono što se postavlja naravno kao pitanje, a šta kada oni ne budu bili u mogućnosti ili šta kada mi njima budemo bili potrebni, moje viđenje je da svakako to mora biti pod vladom Republike Srbije, intersektorska saradnja svih ministarstava, nas naravno kao predstavnika udruženja. Kada kažemo retke bolesti, pomislimo na Ministarstvo zdravlja, ali Ministarstvo zdravlja je samo jedan mali segment onoga što obolelima treba i od njih zaista imamo svaki vid podrške. Naravno, uvek postoji prostor za unapređenje, ali zdravstvena zaštita za osobu sa retkim bolestima zaista je na zavidnom nivou.
3: Ono što je važno jeste skrenuti zaista pažnju na te majke negovateljice i uopšte ljude koji su neformalni negovatelji. Nama se dešava u porodicama da imamo majku koja neguje dete sa autizmom ili cerebralnom paralizom, koja je posledica retke bolesti, a da u isto vreme neguje i dementnu majku. Za takve porodice ne postoji rešenje u našem sistemu i mislim da je ovo prava prilika da započnemo jednu takvu inicijativu, da se stvarno vidi šta je sa tim negovateljima i kome su ti ljudi prepušteni, da kažem, koji su oboleli, kakvi ljudi njih neguju, kakvi su uslovi kojima žive i tako dalje.
1: Roditelji dece sa retkim bolestima imaju predloge kako bi problem mogao da se reši.
3: Neformalni negovatelj osobe sa invaliditetom je osoba koja duže od 6 meseci neguje svog člana porodice, bilo to da li je to partner, dete ili roditelj. Jer i po porodičnom zakonu smo mi obavezni da negujemo dete, roditelja ili partnera. Tako da ima tu je mnogo zakona koji se mešaju i mi u stvari šta treba da uradimo? Mi moramo puno da razgovaramo ovako za jednim okruglim stolom. Mi moramo da imamo konkretne predloge. A mi imamo sada trenutno konkretne predloge. Samo treba da nas pitaju.
2: Tako je.
1: Postoji registar obolelih od retkih bolesti što im omogućava da ostvare prava, ali broj upisanih ni blizu ne pokazuje ono što je u stvarnosti. Za sada je upisano samo oko 12.000 pacijenata.
3: Registar je važan zato što sada znamo koliko ima ljudi sa retkim bolestima i meni često kažu, a šta oni koji se nisu prijavili, ja isto koji Olivera mogu da kažem, oni ne postoje.
1: Zato se i apeluje na sve koji se do sada nisu prijavili da to učine, kao i da se povežu sa udruženjima.

0: 19 minuta je do 8 časova, idemo polako i ka kraju našeg današnjeg druženja u emisiji Na tri vode. U narednih nekoliko minuta predložit ćemo vam gde večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Bliži nam se vikend, leto takođe, proleće je u punom sjaju, pa pretpostavljam da ima dosta događaja i na otvorenom, ali čućemo na kraju u izboru najpre Zorana, pa zatim Ivane, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Ponuda kulturnih dešavanja za danas je odlična, a ovo je ono što sam ja izdvojio za našu današnju emisiju. Musical Nebo je malo za sve u 20 časova, po ideji Miloša Petkovića na tekst Aleksandra Mihajlovića u režiji Aleksandra Marinkovića. Očekuje se još jednom puna sala Niškog narodnog pozorišta. Koncert ansambla Venac sa početkom u 19.30 povodom obeležavanja Markovdana u Kulturno-prosvetnom centru Božidar Mitrović Šandor u Šilovu. Književno veče sa Tamarom Kučan u 19 časova u maloj sali Niškog kulturnog centra. Ona je osnivač i direktor izdavačke kuće Urban Art, koja prednost daje naslovima koji se bave temama o kojima društvo ćuti ili malo zna. Narodni muzej u Leskovcu obeležava Dan muzeja i 78 godina postojanja i rada. Nakon svečanog dela u 13 časova biće otvorena izložba skulptura Slobodana Popovića Popa. Toliko iz Niša.
2: Evo preporuke iz Beograda. Počinjemo jednim razigranim pozorišnim spektaklom. Njegov naziv je Cirque du Soleil i on će biti održavan u Beogradskoj areni od danas do 10. maja. Spektakularna produkcija Ovo, na portugalskom to znači jaje, prepuna boja, energije i zadivljujućih akrobacija, odveće publiku svih uzrasta u čarobni svet u kojem insekti skaču, lepršaju

0: Istina, izvinjavam se, Florijana Zelera u režiji Damjana Kecojevića. U predstavi igraju Gordan Kičić, koji je i producent predstave, Milica Trifunović, Nebojša Ilić i Tamara Dragičević. A ovde, kod nas u zgradi Radio Beograd, u RTS klubu, u isto vreme biće nastavljen projekat RTS Scena nastupom Đorđa Čavića i tamburaškog orkestra Bonton, dakle Zlatne žice tamburice u RTS klubu i u direktnom prenosu na prvom programu Radio Beograda i trećem programu naše televizije. A naš dragi drugi program organizuje novi koncert u čast 40 godina emisije Od zlata jabuka. Naime, u Etnografskom muzeju će u 18 sati uz direktan radio prenos nastupiti ansambl Tradicija Viva etnomuzikološkog odseka Fakulteta muzičke umetnosti. Očekuje nas nastup muške i ženske pevačke grupe, brojnih vokalnih solista i instrumentalista. A evo kako večerašnji program najavljuje Sanja Ranković, profesorka etnomuzikološkog odseka i rukovodilac ansambla Tradicija Viva.
1: Izvešćemo vokalne i instrumentalne numere koje predstavljaju reprezentativne primere muziciranja srpskog stanovništva na širem srpskom kulturnom prostoru. To znači da ćemo, kada je u pitanju instrumentalna muzika, čuti svirku na dvojnicama, na fruli, kavalu, okarini i na drugim instrumentima. A kada je pevanje u pitanju, ja sam se potrudila takođe da to budu zaista raznovrsne numere, one koje se retko mogu čuti. Dakle, i kada je instrumentalna muzika u pitanju, kolega Boris Miljković oživao je sviranje, recimo, na instrumentu koji se zove dvojke, koji se zaista retko čuje iz jugoistočne Srbije, zatim na kavalu. Dobro, kaval je sada poprilično zastupljen u našoj tradiciji. Sviranje na instrumentu koji se naziva cevara, koji se takođe više skoro da ne može čuti ili retko može čuti u Srbiji.
0: Evo, to su preporuke iz Beograda za večeras.
2: Da, mi ćemo iz Novog Sada najpre otići do Sombora, do Narodnog pozorišta u 20 časova. Na repertoaru je predstava Ogigijanke po tekstu Uglješe Šajtinca, a u režiji Željka Đukića. Ovo je inače predstava koja nam dolazi u Sombor iz Narodnog pozorišta, Toša Jovanović iz Zrenjanina. Radi se o poetskoj drami o tri generacije žena koje se zateknu zajedno u oronuloj salašarskoj kući u Banatu usred katastrofalne poplave. Naslov komada priziva mitološku Ogigiju, ostrvo iz Odiseje, čime se sugeriše poetski okvir za priču o usamljenosti, čekanju i žudnji. Selimo se u Novi Sad, pete novosadske pozorišne igre, međunarodni festival profesionalnih pozorišta za decu i mlade održaće se od danas do 12. maja u Novom Sadu u organizaciji Pozorišta mladi. Na scene sva tri novosadska teatra, Pozorišta mladih, Srpskog narodnog pozorišta i Novosadskog pozorišta u Veliki Sinhaza, stižu umetnici iz sveta da našoj publici ispričaju zanimljive i važne priče. Večeras, nakon svečanog otvaranja, na kamernoj sceni u Srpskom narodnom pozorištu u okviru pratećeg programa biće izvedena pozorišna predstava Pozorišta mladih Na Vukovom tragu. Dve izložbe, izložba Autobiografija u boji od 18 časova u galeriji ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Platoneumu, a izložba Predraga Srbljanina Srbe, muzika slikom od 18 časova u Velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra Novi Sad. Za ljubitelje roka, beogradski bend Kanda, Kođa i Nebojša svira u The Pubu od 21 čas, sastavi Commuter Plus i Delivlat nastupaće u Crnoj kući 13 od pola 9 i za sam kraj počinje Afro-kubanski festival plesa Cubanero Salsa Festival na Spensu večera su 21 čas, a ovaj događaj traje do 10. maja. Toliko u ovoj najavi, nadam se da ima za svakog ponešto. Uživajte večeras ukoliko se odlučite za neki od ovih događaja. Mi slušamo još malo muzike pa ćemo se i pozdravljati.

0: 8,5 minuta je do 8 časova, stigli smo i do kraja pretposlednjeg ovosedmičnog izdanja našeg druženja u emisiji Na tri vode. Nadam se da ste uživali u sadržaju, pričama, informacijama i muzici, a sada ćemo uz pozdrave čuti ko je učestvovao u realizaciji današnjeg programa. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Vreme je oblačno, ali nije hladno, trenutna temperatura je 16 stepeni. U Niškom studiju ovo jutra bili Vladimir Jeremić i Zoran Marković, koji vama, poštovani slušalci i kolegama, želi prijatan i uspešan dan.
2: U Beogradu je trenutno 17 stepeni Celzijusa. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas i lep i sunčan dan svim našim slušalcima i vama, drage kolege, žele Bojan Milanović i Ivana Babić. Hvala kolegama na lepom druženju.
0: Hvala i u moje ime svima i onima koji su nas slušali, proveli prethodna dva sata uz nas u Novom Sadu. Pada kiša, temperatura u celoj Vojvodini ista, 16 stepeni, ja sam Boris Zelenbaba. Bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra sa mnom je bio i Dejan Jocić, reče Ivana, i poželela nam je sve lep sunčan dan. Prema najavama meteorologa bit će sunca, ali za sada ga barem kod nas nema. Ipak, šta god radite, želim vam puno sreće i sve najbolje. Prijetno.

Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. Poručuje da su Srbiji potrebne odlučne i ozbiljne reforme koje mogu da donesu ozbiljni i odgovorni ljudi. Srbija je od Međunarodnog monetarnog fonda dobila podršku da nastavi reforme i da održi postojeće makroekonomske rezultate, rekao je ministar financija Siniša Mali. Ocenio je da je poseta misije fonda veoma važna i da su njihovi stavovi potvrda da su mere naše ekonomske politike u kriznim godinama prepoznate kao adekvatne i podsticajne za dalji privredni rast, uprkos aktuelnim svetskim dešavanjima. Nazire se napredak u postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju koji bi konačno okončao rat između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali i da će Vašington dobiti njihov osiromašeni uranijum. Operacija izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuskog Moreuza do tada je obustavljena. Izrael je izveo napad na Bejrut prvi put nakon skoro mjesec dana dok je u toku primirje. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bajerna 1:1, pošto su u prvom meču slavili sa 5:4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Vreme danas promenljivo, oblačno i malo svežije. Ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni. Dnevna oko 25, u prestonici do 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U usmenoj tradiciji Kosova i Metohije posebno mesto pripada lirskim pesmama. U emisiji od Zlata jabuka od 11 časova uz muzičke primere iz ove oblasti govorit ćemo o lazaričkim pesmama u Siriničkoj župi. Autor Anastasija Živković. Gošća današnjeg vremena muzike od 14 sati biće jedna od najistaknutijih flautiskinja svoje generacije, Ana Kaličanin Radivojević. Ona će sutra uveče nastupiti kao solistkinja na koncertu Beogradske filharmonije pod upravom Žilijana Šovana. Urednik i voditelj emisije je Ana Ćirica. Dokumentarni program Govori da bih te video počinje u 17 časova. U današnjoj reportaži slušat ćemo priču koju će nam ispričati Dada. Ona živi od pravljenja i prodaje kokica, obožava prirodu i životinje. Autor emisije je Tamara Vučenović. Šestu simfoniju danskog kompozitora Nilsa Gadea emitovat ćemo u Autogramu od 17.30. Delo izvodi Simfonijski orkestar Danskog nacionalnog radija pod upravom Kristofera Hogvuda. Autor emisije...

Molim?

Dobro jutro, dragi slušalci iz Studija 2 Radio Beograda, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Nastavljamo danas preslušavanje predloga za hit ove nedelje i počet ćemo emisiju jednim lepim baroknim stavom i zvukom oboe. Slušat ćete menuet iz Vivaldijevog koncerta za obou u C-duru. Izvođači su Burkhard Glatzner i Novi Bach Collegium Musicum iz Leipciga, kojim diriguje Max Pomer.

ili drugom kompozitoru, a takođe mnogo govori o Glinkinom delu i Glinkinom značaju za rusku muziku. Neki su čak išli toliko daleko da su rekli da pre Glinke nije bilo ruske muzike. Razloge za to treba tražiti u činjenici da su ruski autori do Glinke komponovali u tradiciji zapadnoevropske muzike, te da je on bio prvi kompozitor koji u muziku uveo narodnu pesmu. I bila je to kompozicija Kamarinskaja. Ona je nastala 1848. godine i o tome sam Glinka napisao sledeće. Imao sam sreću da čujem svadbenu pesmu iza visokih planina i igru Kamarinskaja koju svi znaju. I odjednom je proradila i moja muzička mašta. Uz klavir sam komponovao delo koje sam privremeno nazvao Svadbena tema i narodna igra. Tako je nastala kompozicija za koju se ne zna tačno kada joj je kompozitor promenio naziv, ali ona danas ima značaj temelja Ruske nacionalne škole. A slušat ćemo je u izvođenju ansambla Limenih duvača Brandt.

Bila je ovo kompozicija Kamarinskaja Mihajla Ivanovića Glinke, delo koje se u istoriji muzike navodi kao temelj ruske nacionalne škole. A kada smo kod nacionalnih škola, ili bolje rečeno kod umetnika kojima je narodno, muzičko i svako drugo blago veliki izvor inspiracije, obratite pažnju na moj sledeći predlog. Reč je o jednoj horskoj kompoziciji koja je zapravo posveta autoru koji je postavio temelje srpske muzike. Naslov te horske minijature je Venčić Mokrancu, a njen je autor Miroljub Aranđelović Rasinski. 2014. je ova kompozicija za ženski hor autoru donela prvu nagradu na prvom konkursu za novu horsku kompoziciju koja je u okviru obeležavanja stogodišnjice smrti Stevana Mokranca raspisala Mokrančeva zadužba. Venčić je zapravo mala rukovet u kojoj je Rasinski sabrao nekoliko pesama koje, kako kaže, sam slušao u detinjstvu u svojoj kući. Mi ćemo danas slušati snimak sa njegovog trostrukog kompakt disk izdanja Zvukovez, a taj snimak su ostvarile članice Hora Radio Televizije Srbije pod upravom Olge Milićević.

ima na uvid u Piščev emotivni život u kojem je, kao što sigurno znate, veoma važnu ulogu imala Klara Šuman. Brahms je 30. godina kasnije preradio ovo delo, ali je razlika toliko velika da i sam kompozitor ima običaj da se našali kako bi kasnija prerađena verzija mogla da nosi oznaku opusa ne 8, već 108. U svakom slučaju, ovoga jutra slušamo prvi stav trija, dakle broj 1 Johannesa Brahmsa. Emitovat ćemo snimak koji su stvarali Vladimir Aškenaz, Icak Perlman i Lin Harel.

Vladimir Aškenaz, Icak Perman i Lin Harel izveli su prvi stav klaverskog trija opus 8 Johannesa Brahmsa kao četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. A Gioachino Rossini je imao 18 godina kada je napustio licej u Bolonji u želji da što pre započne svoju karijeru operskog kompozitora. Napisao je tada farsu Bračna menica koja je izazvala simpatije i publike i muzičara. Usledilo je potom i nekoliko ostvarenja koja su mu obezbedila status talentovanog autora, čija su se dela izvodila u Veneciji i Milanu, ali je delo koje je svojim velikim uspehom i izvođenjem u Beču označilo početak njegovog uspeha i širom Evrope, bila zapravo ozbiljna opera Tankredi. Sa svim karakteristikama prave drame, ozbiljne drame, po rečima poznavaoca operskog stvaralaštva, ukoliko je uporedimo sa mladalačkim delima drugih autora, jer Rossini je tada imao 21 godinu, Tankredi, u kojoj se posebno ističe obogaćena uloga orkestra, se izdvaja kao mnogo upečatljivija i zrelija od svih ostalih. Evo sada prilike da čujete jedan duet iz ovog dela u izvođenju Sumio i Eve Podleš. Orkestrom Capella Brugensis i Collegium Instrumentale Brugensis diriguje Alberto Zeda.

Pretposlednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim bio je duet iz opere Tancredi Gioacchina Rossinija. A završit ćemo današnju emisiju i zapravo spisak predloga ovo nedeljnih jednim stavom iz kompozicije inspirisane književnim delom. To je bila tema ovo nedeljnog ciklusa i naravno da smo je samo tek dotakli. Podsjetila sam vas zapravo samo na neke primere kojih u muzičkoj literaturi ima bezbroj. Goethe recimo bio vrlo inspirativan i eto, na primjer, Hector Berlioz je napisao veliko vokalno-instrumentalno delo inspirisano njegovim Faustom, ali su inače mnoge od najboljih kompozicija ovog francuskog autora nastale inspirisane književnom literaturom. Shakespeare, Cellini, Vergilije ili recimo Lord George Gordon Byron. Berlioz je svoju kompoziciju Harold u Italiji napisao poistovetivši se sa istoimenim likom iz Byronovog tada popularnog dela, ali je takođe nakon čitanja Byronovog Gusara 1844. za vreme boravka u Nici napisao i istoimenu uvertiru. U originalu ovo se delo zvalo Putovanje do Nice i prvi je put njegovim izvođenjem dirigovao sam kompozitor. I tom je prilikom jedan novinar zapisao, to je jedna izuzetno originalna kompozicija, puna interesantnih efekata, svetla i modernog zvuka. Kada je slušate, čini vam se kao da ste u nekom snu. Pa eto, da vidimo kako će na vas delovati ova ne tako poznata, ali vrlo efektna Berliozova kompozicija, dakle uvertira Gusar. Slušat ćemo Bostonski simfonijski orkestar pod upravom Charlesa Minsha.

0: U izvođenju Bostonskog simfonijskog orkestra, kojim je dirigovao Charles Minch, slušali ste uvertiru Gusar Hektora Berlioza. To je bio poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim i poslednji predlog za hit ove nedelje. Kako će zvučati top lista, saznaćete sutra ujutru. Do tada pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.
1: Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. U subotu 9. maja u 19 časova. Vincenzo Bellini, Mesečarka. U glavnim ulogama Nadine Sviera, Xavier Anduaga, Aleksandar Vinogradov. Diriguje Ricardo Frica.
2: Tačno je 9 sati.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam. Čiji je početak, čiji je kraj,
0: koji to čovek večnu tajnu znam. Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji ćemo razgovarati o maju mesecu matematike, koji se odvija pod sloganom između nule i jedinice. Predstavit ćemo bogat program koji se tokom maja realizuje širom Srbije sa posebnim fokusom na centralnu izložbu između nule i jedinice priča o računarima u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. Govorit ćemo i o programu Više od igre koji se kroz niz aktivnosti na otvorenom odvija širom Srbije i povezuje igru i matematiku, uključuje brojne radionice, predavanja, kvizove i društvene igre namenjene deci, roditeljima, nastavnicima, ali i svim ljubiteljima nauke. Danas ćemo putem telefona iz Naučnog kluba Kragujevac uključiti Nedu Bogojević-Preković, a nama suživo u studiju Radio Beograda 2 gospodin Saša Popović iz Matematičkog instituta SANU i gospodin Aleksa Vasić iz Centra za promociju nauke. Dobro jutro i mnogo hvala što govorite za Radio Beograd 2.
3: Dobro jutro, hvala i vama.
4: Dobro jutro, hvala vam.
2: Maj mesec matematike se realizuje po 15. put. Čestitam ovaj zaista lep jubilej. I od samog početka, Aleksa, ako mogu sa vama da započnem razgovor, Centar za promociju nauke sarađuje sa Matematičkim institutom SANU i zajedničkim snagama organizujete vrlo interesantne, nekada i tematski, zaista izazovne programe.
3: Tako je, tako je. Zaista smo zahvalni za tu saradnju sa Matematičkim institutom SANU. I mislim da slobodno možemo da kažemo da to više nije samo saradnja, već da je izraslo i u neki prijateljski odnos, tako da evo već 15 godina pokušavamo da matematiku predstavimo na neki malo drugačiji način, odnosno da pokažemo da to nisu samo neke formule, nisu zadaci knjige, nego da zapravo zaista na različite moguće formate možemo da izučavamo prirodne fenomene i da otkrijemo gde se sve matematika krije, u kojim stvarima.
2: Da, i u najavi manifestacije na sajtu je pomenuta ta vrlo važna veza između prirodnih zakona, tehnoloških procesa, inženjerskih rešenja, ali čak i umetnosti koju maj mesec matematike svake godine na neki način uključuje.
3: Jeste, tako je. Verovatno na prvi pogled, kada pogledamo neke svakodnevne stvari koje se nalaze oko nas, ne shvatimo možda na prvu loptu da zaista iza tih fenomena se krije, da kažemo, taj matematički jezik koji nam i tekako objašnjava što od geometrije do različitih struktura, pa i do funkcionisanja i formiranja našeg digitalnog sveta koji danas kao takav poznaje.
2: Saša, ove godine je tema vezana za računare i informatiku, ako možemo tako da kažemo. Na koji način matematika pomoću nula i jedinica zapravo može da opiše svet?
4: To je jedno zanimljivo pitanje, a i sa druge strane veoma teško pitanje takođe, jer na prvi pogled, kada već pogledamo naslov godišnjeg programa između nula i jedinice, matematičarima će naravno različite asocijacije pasti na pamet. S jedne strane, sasvim sigurno, tu možemo govoriti o binarnom kodu, koji je naravno suštinski za današnje digitalne komunikacije, za teoriju računarstva, prosto bit kao osnovna jedinica prosto informacije. A s druge strane, mogućnost da jezikom nula i jedinica praktično reprezentujemo sve moguće sadržaje, bile to slike, zvuk, bio to tekst i tako dalje, i da potom sa njima dalje radimo, da s njima manipulišemo u jednom, dakle, računarskom digitalnom kontekstu. A sa druge strane, naravno, tu su također još neke druge asocijacije, veoma značajna i zanimljiva, čak bi rekao bih i filozofski zanimljiva pitanja se javljaju, kada već pomislimo da u intervalu između nule i jedinice, na primjer, ima više realnih brojeva nego svih prirodnih brojeva sveukupno. Dakle, tu igru ulazi već i beskonačnost i takve probleme koji su, dakle, na granici filozofije, matematike i drugih nauka. A s druge strane, naravno, ova mogućnost, dakle, kodiranja svih mogućih sadržaja pomoću nule i jedinice, dakle, kako u klasičnom računarstvu, pa tako čak i u kvantnom računarstvu, na koje će poseban fokus biti ove godine u okviru inicijative Maj mesec matematike, pruža neverovatne mogućnosti. Dakle, najteži procesi, fizički procesi, mogu da se modeluju na takav način. Mi možemo da vršimo različite vrste ispitivanja u astrofizici, na primer, u kvantnoj mehanici samoj. Takođe, u izračunavanju, dakle, u teoriji brojeva, na primjer, nedavno je, prošle godine, na upravo Matematičkom institutu, naš profesor Žarko Mijajlović otkrio tri velika prosta broja, takozvana tri kurepina prosta broja, koristeći zapravo nešto nalik super računaru u samom Matematičkom institutu, i taj proces je trajao jako dugo. Mogućnosti potencijalne, makar, koje bi nudili kvantni računari sa time što bi, dakle, pomoću ideje kvantne superpozicije omogućili, dakle, mnogo brže izračunavanja, donose neverovatne mogućnosti, i to je nešto što sasvim sigurno treba da prate i matematičari, ali i svi, dakle, u ovim oblastima koje ste vi, Aleksa, već naveli, dakle, i u oblasti tehnologije, inženjerskih nauka, ali čak zašto da ne, i umetnosti. Danas kada postoje mogućnosti, dakle, da se čak i umetnički sadržaj realizuju nekako pomoću računara.
2: Da. Mislim da je važno da i na samom početku emisije pomenemo, pored jubileja 15. godišnjice maja meseca matematike, Matematički institut Srpske akademije nauke i umetnosti obeležava takođe jedan veliki jubilej ove godine, u pitanju 80 godina od vašeg osnivanja.
4: Tako je, tako je. To je jedan događaj koji je za nas posebno značajan. Matematički institut je prvi i najstariji institut Srpske akademije nauke i umetnosti, osnovan 1946. godine. Međutim, mi, gledajući iz jedne, dakle, šire istorijske, dakle, šire istorijske perspektive, zapravo tu istoriju možemo da trasiramo mnogo dalje, na sam kraj 19. veka, praktično 130 godina unazad, kada je osnovan prvi matematički seminar, zahvaljujući zaista titanskim naporima naših pionira matematike, Mihajla Petrovića Alasa i Bogdana Gavrilovića. Ali kada je reč o ovogodišnjoj proslavi jubileja, tu je, dakle, jedan izuzetno bogat program, zahvaljujući saradnji i sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti i sa Evropskom kućom u Beogradu. Mi smo već u martu mesecu imali niz programa, poput gostovanja profesora Lesija Figalija, dobitnika Filcove medalje, nagrade koja se smatra analogonom matematičkim Nobelove nagrade. Zatim, velikih međunarodnih skupova, gostovali su nam predstavnici svih evropskih matematičkih instituta koji pripadaju takozvanoj mreži ERCOM, dakle, Evropski istraživački centar iz matematike, kao i predstavnici Evropskog matematičkog društva, čiji je matematički institut institucionalni član već dugi niz godina, gde su zapravo održali predavanja o različitim aspektima rada ovih veoma važnih međunarodnih asocijacija, ali takođe gde su imali priliku da čuju nešto o istorijatu srpske matematike, njene modernističkoj transformaciji i tako dalje. Pored ovih programa, mi smo imali tokom aprila meseca izložbu posvećenu Emilu Borelu i Mihajlu Petroviću, upravo tim interakcijama između srpske i francuske matematičke škole i međusobnim uticajima i preklapanjima u saradnji sa Poincarevim institutom iz Pariza i sa Sorbone. Ta izložba, već imamo ideju da gostuje u Novom Pazaru tokom upravo maja, meseca matematike. A izložba je bila praćena jednim vrlo zanimljivim interaktivnim pratećim, dakle, programom, koji na neki način lepo, ja mislim, najavljuje upravo maj mesec matematike, budući smo imali radionice već za i učenike osnovnih i srednjih škole, dakle, za gimnazijalce, posvećene između ostalog rekreativnoj matematici i matematičkim igrama, kriptografiji, što je jedna, i kriptoanalizi, veoma važna tema u vezi sa kvantnim računarstvom, takođe danas veoma značajna, takođe matematičkim osnovama teorije muzike i tako dalje i tako dalje. Osim toga, upravo se održavaju, sada počele su se održavaju svečane sednice odeljenja Matematičkog instituta. Prvo smo imali sednicu odeljenja za primenjenu matematiku i računarstvo, zatim će uslediti sada u petak sednica odeljenja za matematiku i nakon toga iduće nedelje sednica odeljenja za mehaniku i na posledku sve velika svečana sednica naučnog veća u Srpskoj akademiji nauka.
2: Da, to su zaista sjajne vesti, čestitam još jednom ovaj značajan jubilej, a bogat program maja meseca matematike počinje već 11. maja, uskoro će naši svi slušalci zainteresovani imati priliku da te aktivnosti posećuju širom Srbije. Aktivnosti kreću iz Beograda, ako se ne varam, i jedan od prvih programa je vezan za aktivnosti planirane u Francuskom institutu.
3: Tako je. Zvanično svečano otvaranje maja meseca matematike u Francuskom institutu od 14 časova, od 16 časova, pardon, gde ćemo zapravo najaviti sam početak manifestacije, gde ćemo imati priliku da čujemo jedno kratko predavanje o samim kvantnim računarima, za koje smo se vezali ove godine kao za centralnu temu. Sve aktivnosti, odnosno početak tih nekih inicijalnih aktivnosti je već 11. maja i one traju finalno do kraja ovog meseca i odvijaju se u preko 15 gradova širom Srbije.
2: I ovaj program planiran u Francuskom institutu, koji onda putuje i dalje kroz Srbiju, je osmišljen u saradnji takođe sa francuskim institucijama, ako se ne varam.
3: Tako je. Njihov naučni centar u Parizu, Cité des Sciences, je razvio tu izložbu o kvantnim računarima i u saradnji sa francuskim institutom priređena je srpska verzija te izložbe. S obzirom na našu dugogodišnju saradnju sa Francuskim institutom, mi smo odlučili da zapravo ove godine tu izložbu predstavimo kao centralni događaj našeg maja meseca matematike, upravo iz razloga zato što kvantna tehnologija je, da kažemo, novitet mnogim ljudima i nekako lepo se nadovezuje na sve naše prethodne aktivnosti koje su bile i gaming, veliki podaci, biotehnologije i različite druge stvari. I onda smo hteli na neki pristupačan vid da svim posetiocima predstavimo kvantne tehnologije, kvantne računare i da im malo zagolicamo maštu šta se sve to danas dešava.
2: A na koji način se taj program u Francuskom institutu razlikuje od programa u Muzeju nauke i tehnike koji će takođe biti otvoren?
3: U Muzeju nauke i tehnike, pored ovih ostalih dešavanja u Beogradu, smo razvili jednu malo drugačiju izložbu koja nam govori o istorijatu računarstva i zapravo kaže nam šta se sve desilo od trenutka kada smo napravili neki uređaj koji nam pomaže da vršimo neka računanja, pa sve do danas do kvantnih računara. Tako da predstavlja nam taj neki vremenski tok i upravo pored te, da kažemo, izložbe, svake godine volimo da organizujemo program koji se zove Više od igre i upravo tokom tog programa omogućavamo roditeljima sa decom, najmlađima, pa čak i studentima i srednjoškolcima da se poigraju nekim matematičkim zagonetkama i da zapravo otkriju između nekih jednostavnih stvari kao što su domine i šahovi, koji sve to zakoni matematike stoje.
2: Da. I, Saša, svi naši redovni slušaoci su imali priliku u različitim prethodnim izdanjima emisije da čuju da se kvantno računarstvo zapravo susreće sa brojnim izazovima i da je razvoj kvantnog računara jedan sveti gral kome se svi negde nadaju, ali niko ne može da kaže kada će se zapravo razvoj jednog upotrebljivog kvantnog računara desiti. Da li nam ove izložbe i prateći programi omogućavaju da se sa time nekako bolje upoznamo, da razumemo izazove kvantnih tehnologija?
4: Nesumnjivo. Nesumnjivo i mislim da su programi ove vrste od izuzetnog značaja upravo za približavanje nečega što može isprva da deluje kao veoma apstraktna i za sada samo teorijska mogućnost, dakle, čak i nestručnoj publici i neakademskoj javnosti. Budući da, ukoliko bi se ovi teorijski potencijali ostvarili, kao što sam već napomenuo, mogućnosti primene ovih računara, ali zaista u svim aspektima svakodnevnog života, kada pomislite posao koji danas obavljaju super računari, zato se troše ogromne energije, kao što je, na primjer, digitalno bankarstvo, elektronska uprava, i tako dalje, pa sve do, dakle, ovih primjena u samim naukama i u tehnološkim procesima koje sam već spomenuo, dakle, bi bili značajno olakšani i višestruko ubrzani. To bi, dakle, bilo jedno eksponencijalno zapravo poboljšanje i ubrzanje svih tih procesa i procedura i zato je nesumnjivo opravdano ovo stremljenje, dakle, ne samo velikih digitalnih korporacija, već i, dakle, ogromnih međunarodnih interdisciplinarnih timova naučnika, inženjera, tehnologa na radu upravo na ostvarenju kvantnog računara.
2: I takođe u Matematičkom institutu Srpske akademije nauke i umetnosti očekujemo i jednu projekciju filma, film o Sophie Germain povodom Dana žena u matematici, ako se ne varam, što je takođe jedna od važnih tema i godinama unazad smo govorili o, između ostalog, i devojčicama koje razmišljaju o upisivanju matematike, ali i drugih inženjerskih fakulteta.
4: Nesumnjivo. I to je, ja bih opet također rekao, jedna inicijativa koju ja mislim da treba u svakom pogledu svesredno podržati. Da, naime, Matematički institut već godinama unazad učestvuje u nizu ovakvih i sličnih međunarodnih upravo inicijativa posvećenih popularizaciji i promociji različitih matematičkih i računarskih disciplina. Inicijativa 12. maja, na primjer, prošle godine okupila jedan izvanredan panel na seminaru Matematika i muzika Matematičkog instituta koji vodi profesorka Vesna Todorčević, gde smo govorili o pionirkama matematike u Srbiji, gde su naše ugledne profesorke Beogradskog univerziteta imale priliku da nas upute u upravo to izazove bavljenja matematikom i zapravo prirodnim STEM disciplinama, ako hoćete, u našoj zemlji, ali uopšte, dakle, u jednom širem evropskom, ako hoćete, i svetskom kontekstu. S druge strane, također smo imali priliku da i prošle godine govorimo i o prvoj ženi doktoru nauka u Srbiji, Ksenija Tanasijević, i o njenom doktoratu i specifičnom sadržaju tog doktorata koji je koliko i filozofski, toliko i matematički ili makar se tiče istorije matematike. A ove godine jedan vrlo zanimljivo predavanje profesorke Vesne Todorčević o intelektualnoj biografiji Sophie Germain, praktično njenom bavljenju u njenim radovima iz matematike i fizike, a onda potom i projekcija, dakle, i zanimljivo kao i, dakle, Centar za promociju nauke i Matematički institut trudi se baštini ovu saradnju sa Francuskim institutom. Dakle, zahvaljujući toj saradnji biće projektovan film Je suis Sophie Germain nakon predavanja profesorke Todorčević i pozivamo sve, naravno, slušalce da se pridruže ovoj projekciji.
2: Da, i detaljnu satnicu i ceo program možete pronaći na sajtu m3.rs. Aleksa, jedan od centara dešavanja ove godine će, kao i svih prethodnih godina, biti i naučni klub Centra za promociju nauke. Tu su planirane brojne aktivnosti.
3: Tako je, tako je. Verujem da je tokom prethodnih godina naučni klub već postao kao neko prepoznatljivo mesto susreta nauke, nauke i građanstva. Mm-hmm. I upravo i ne samo tokom maja meseca matematike, nego tokom cijele školske godine trudimo se da učenicima osnovnih i srednjih škola zapravo najviše rečeno prirodne nauke predstavimo na neki drugačiji način. Tako da oni vrlo često dolaze kod nas, radi neke određene eksperimente, izučavaju neke fenomene koje možda u školi na neki drugačiji način im budu predstavljene, tako da mislim da imamo sigurno jedan skup škola koji vrlo rado dolazi kod nas i raduje se uvek tom našem biltenu koji šaljemo svim školama, i tako da kada taj bilten bude pušten, ja mislim da u narednih 20 minuta skoro sve radionice već budu popunjene, tako da upravo i za tu priliku ove godine smo se odlučili da izaberemo te neke određene matematičke radionice koje će upravo realizovati saradnici Matematičkog instituta SANU.
2: Da, i o tim radionicama, ali i o drugim programima ćemo detaljnije, a čuli smo već da se matematika i muzika neizostavno prate. Vreme je da čujemo malo muzike i vraćamo se u studiju.

0: 9 sati 19 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam na talasima Radio Beograda 2. Sa nama su uživo u studiju Aleksa Vasić iz Centra za promociju nauke i Saša Popović iz Matematičkog instituta SANU, a na telefonskoj vezi je Neda Bogović-Preković iz Naučnog kluba u Kragujevcu. Dobro jutro, Nedo, i mnogo hvala što govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobro jutro, jedan veliki pozdrav iz Kragujevca vama, gostima u studiju, naravno i slušalcima Radio Beograda 2.
0: I ovaj 15. maj, mesec matematike, se ne dešava samo u Beogradu, nego putuje širom Srbije i brojne aktivnosti će biti realizovane sve vreme trajanja ove manifestacije. Kragujevac je jedan od centara u kojima maj mesec matematike i ove godine, možemo slobodno kažemo, blista i verujem da će izazvati veliku pažnju javnosti.
1: Tako je. Mi evo ove godine, već ste rekli, 15 godina maja meseca matematike i 10 godina od otvaranja naučnog kluba Kragujevac, koji je otvoren u maju pre 10 godina, tako da slavimo više jubileja.
0: Čestitam i na tom jubileju.
1: Hvala puno. I evo, družimo se sa svima u maju mesecu matematike od 18. do 24. maja ove godine u Kragujevcu.
0: I možemo da kažemo da i izložba koja će biti otvorena u Francuskom institutu u Beogradu dolazi u Kragujevac takođe.
1: Dolazi u Kragujevac. Mi ćemo otvoriti u jednom sjajnom prostoru Doma omladine Kragujevac. Sama reč kaže Dom omladine, mesto okupljanja omladine, ne samo po godinama, nego svih onih koji se tako osjećaju. Jedan zaista dobar prostor u centru Kragujevca i u bašti Doma omladine od 18. do 24. maja će ova sjajna izložba Hoće li kvantni računari ispuniti svoje obećanja biti dostupna svima, ne samo iz Kragujevca, nego iz regiona, svima koji posete Kragujevac u tom periodu.
0: A tu su i radionice?
1: Yes, mi imamo jedan, da kažem, sklop radionica i jednog zanimljivog kviza. E sad, za ovih 10 godina Naučni klub Kragujevac je zaista pozicionirao kao mesto gde se nauka promoviše na jedan zaista zanimljiv način i gde se razvija naučna pa i matematička pismenost, tako da na sajtu M3 možete videti program Kragujevcu, nažalost ili na sreću, već sa popunjenim grupama. Ono što je Aleksa malo pripričao u vašoj emisiji, vrlo brzo popunimo grupe, zato što prosto se negde od nas očekuje i svi rado očekuju naš program, ali eto, imamo, da kažem, kombinaciju nekoliko radionica i jednog zanimljivog matematičkog kviza.
0: Da, evo, i pozivamo sve naše slušalce da isprate aktivnosti u Kragujevcu i da obiđu izložbu u Domu omladine Kragujevac. Nedo, mnogo vam hvala i pratit ćemo i dalje aktivnosti Naučnog kluba u Kragujevcu. Još jednom čestitam ovaj značajan jubilej. Sa nama je bila Neda Bogović-Preković iz Naučnog kluba u Kragujevcu. Aleksa, Naučni klub u Beogradu, pomenuli smo, ima brojne aktivnosti, ali pored radionica koje će tu biti, ove godine nas, kao i nekih prethodnih, očekuju i takozvane naučne šetnje ili matematičke šetnje.
2: Tako je. Shvatili smo da ti neki formati koji se realizuju vjerojatno godinama unazad, da imamo iz nekog razloga tu potrebu da ih malo promenimo i na neki način drugačije predstavimo, što predavanja, što radionice, tako da smo razvili drugačije formate koji su u vidu naučnih šetnji, pub kvizova, naučnih kafe, različite druge stvari, tako da tokom prethodnih godina i u Beogradu, a i u ostalim naučnim klubovima Centra za promociju nauke, realizovane su takozvane naučne šetnje koje nas na neki dinamičan način vode što do različitih institucija, što do čak i parkova i delova u prirodi. Pa tako i ove godine imamo tu naučnu šetnju u Beogradu koja nas vodi na Institut za fiziku, gde ćemo čuti priču o tome čime se oni sve danas bave, šta su to superkompjuteri, na koji način možemo da analiziramo ogromne količine podataka, prosto i da nam objasne možda na neki malo stručni način kako da se izborimo sa celokupnom ovom burom informacija koja nas okružuje.
0: Da, a pored bure informacija, tu su i neki fenomeni u prirodi koji se vezuju za ovu temu koja je vama ove godine u fokusu. Između ostalog, neke od tema koje se vide na sajtu u najavi uključuju i fraktale, sortiranje informacija, ali i recimo objašnjavanje kako AI, odnosno veštačka inteligencija, prepoznaje fotografije.
2: Tako je. Čak možda i kada se vratimo korak unazad, razvili smo i te neke radionice koje nam objašnjavaju kako neke komplikovane oblike možemo da predstavimo na drugačije geometrijske načine, i upravo te radionice koje su možda eto za najmlađe koristimo da objasnimo ovo zapravo ovako kompjuter vidi, na ovaj način može da vidi da je to određena boja,

0: na drugi način kada informacije dolaze do kompjutera, on prepoznaje različite oblike, onda sortira te informacije i onda može da nam kaže aha, na slici je pas ili neka različita druga stvar. Tako da trudimo se da od tih nekih najjednostavnijih stvari, isto kao što je priča o kvantnim računarima, jer generalno ono što je nama bilo zanimljivo je kako smo koncipirali celu ovu postavku. Danas na svim mogućim sci-fi filmovima možemo da čujemo to kvantno, tako da čak i na čak pojavljuju se različite organizacije koje se bave nekim, da kažemo tako pod znacima navoda, kvantnim stvarima. Međutim, shvatili smo da ljudi zaista ne znaju šta se krije oko toga, tako da krenuli smo od toga da objasnimo šta je bit, a šta je qubit, pa do toga šta rade računari, šta rade kvantni računari, pa tako i sa ostalim ovim fenomenima.
1: Da, da. I da, Saša, pomenuli smo nule i jedinice i kada otvorimo sajt M3, nule i jedinice su ono prvo što nas dočeka, možda baš u ovom nekom sci-fi kontekstu. I evo, možda te nule jedinice kod nekih odmah izazivaju strah od matematike. Imali strah od matematike zaista i dalje?
2: Plašim se da o tom strahu i dalje možemo da govorimo, ali da li je taj strah opravdan ili ne, to je sada već pitanje o kome može da se diskutuje. Naravno, ja bih rekao da taj strah sasvim sigurno nije opravdan, baš s obzirom na ovo čemu ste govorili i vi, Aleksa. Dakle, gde god da se okrenemo, u posve neočekivanim kontekstima, matematika će nas tu sačekati kada tada. Dakle, da li je to umetnost, da li su to tehnologije, da li su to inženjerski konteksti, dakle, sasvim praktični, ili je to u krajnju ruku fizička nauka sa svojim brojnim primenama. Naravno, nule i jedinice o kojima smo već govorili, binarni kod, dakle, to su veoma važne stvari danas jer nam omogućavaju da jednu izuzetnu kompleksnost, dakle, veliku složenost određenih fizičkih fenomena i slično, dakle, na jedan veoma jednostavan način reprezentujemo, a da posle, dakle, sa tim podacima vrlo, opet, jednostavno i efikasno radimo, dakle, da sa njima računamo, da ih analiziramo, da modelujemo, da vršimo čak i predikcije u naučnom nekom kontekstu i tako dalje i tako dalje. Tako da, taj strah od matematike, naravno, može da potiče iz različitih, da kažemo, izvora. Jedan od njih je, naravno, možda strah koji se deci usadi već na početku, samom početku školovanja, ali zato su upravo ovakvi programi koji se ostvaruju i realizuju unutar inicijative Maj mesec matematike izuzetno važni. Evo, navešću jedan primer koji ste i vi spomenuli, fraktali. Kada danas posmatramo fraktale, naravno postoji brojne kompjuterske upravo simulacije zahvaljujući nulama i jedinicama. Mi se divimo tim oblicima. Oni su veoma složeni, ali su na neki način veoma lepi, posebno kada se lepo oboje i tako dalje. Međutim, fraktali u matematici se pojavljuju otprilike 1870. godina, sredinom 70. godina 19. dakle, veka, i tada su smatrani potpuno anomalnim i patološkim strukturama. Dakle, sami matematičari, definišući na analitički način određene, dakle, nediferencijabilne funkcije, smatrali su, dakle, da njima reprezentovane strukture, odnosno takozvane znamenite krive, zapravo nisu nešto što može da biti realizovano u fizičkom svetu i što bi ikada uopšte moglo nađe primenu u fizici. Svega nekoliko decenija kasnije, upravo te strukture jesu implementirane u fizici, u teoriji haosa, na primjer, ali također, zahvaljujući izuzetnoj knjizi Benoît Mandelbrota, zaista jedno veliko ime u teoriji fraktala, matematičkoj teoriji fraktala, on je pokazao, dakle, najrazličitije te strukture, onaj tepih Sierpinskog, Mengerov sunđer, takozvani, Hilbert Peanova kriva koja popunjava ravan ili u trodimenzionalnom slučaju čitav prostor, dakle, da su to strukture koje mogu biti realizovane, pa onda deci to može vrlo jednostavno se približi. Uzmite samo jednu glavicu, na primjer, karfiola i počnite da zoomirate taj karfiol, vi ćete vidjeti da se ta, dakle, struktura samo replikuje i da na svakom onom nižem nivou, dakle, što više zoomirate, jedna ista struktura se ponavlja iznova i iznova. Slično, na primjer, i sa snežnom pahuljom. Dakle, to su stvari koje nas okružuju i to je jedan jako, ja mislim, dobar način da se na takav način prosto to i deci prikaže, objasni i upravo ove radionice, dakle, kroz igre će pokazati upravo sve prisutnost matematike.
1: A onda i biolozi koji često beže od matematike shvate da, recimo, i bakterijske kolonije mogu da imaju fraktalni rast. Apsolutno. I da, Matematički institut je otvoren za javnost, između ostalog, i vi takođe realizujete posete i učenika srednjih škola i aktivni ste u promociji nauke, promociji matematike pre svega, i tokom cijele godine, ne samo tokom maja meseca.
2: Tako je. Tako i to je jedan veoma zanimljiv aspekt rada Matematičkog instituta, jer čovjek bi sad sa strane rekao, ako posmatra, ne znajući mnogo uopšte o radu naučnih instituta, rekao bi, pa to su zatvorene zajednice naučnika koji se bave svojim naučnim radom, bez ikakvih posebnih dodira, bilo sa obrazovnim procesom, bilo sa nekakvim eventualnim primjenama. Međutim, kada sam nedavno pretraživao arhivu Matematičkog instituta, uspeo sam da pronađem, dakle, inicijative još iz 40. godina, odmah po osnivanju instituta, kada su njegovi osnivači smatrali da je neophodno osnovati odbore za popularizaciju i promociju matematičkih nauka, kao i za interakciju sa drugim naučnim oblastima, ali isto tako i sa privredom, sa ministarstvima različitim, dakle, jedna sve prisutnost matematičara u, dakle, kurikularnoj reformi, u obrazovnom procesu i slično. I to se vidi i danas. Dakle, tokom ovih 15 godina koliko se održava Maj mesec matematike, Matematički institut je i njegovi, dakle, saradnici i članovi su sa različitim srednjim i osnovnim školama širom Srbije realizovali različite programe upravo u vezi sa popularizacijom i promocijom matematičkih i računarskih nauka u Novom Pazaru, u Smederevskoj Palanci, Novom Knjaževcu, Orahovcu, Velikoj Hoči, Kosovskoj Mitrovici, diljem Srbije. I ono što je takođe, ja mislim, jedna veoma lepa tradicija koja se u institutu neguje i baštini, jeste upravo taj rad sa mladima. Dakle, podrška mladim, dakle, studentima, istraživačima, ali takođe i obezbeđivanje naučno-istraživačkog podmlatka. I tu se treba posebno, ja mislim, istaći godišnje nagrade Matematičkog instituta koje se dodeljuju, dakle, i za studentske radove, ali takođe i za master i doktorske disertacije i rad studentskog seminara Matematičkog instituta koji povezuje, dakle, učenike srednjih škola koji imaju aspiracije i tendencije da se bave matematikom i matematičkim naukama, ali takođe, dakle, sa već mladim studentima, brucošima. Imamo goste iz inostranstva koji tu dolaze, letnje i zimske radionice, dakle, jedna izvanredna prilika da se u jednom neformalnom, što bismo rekli, sigurnom okruženju mladi ljudi međusobno povežu, da izgrade veze sa kolegama iz inostranstva, sa starijim svojim profesorima i da na taj način prosto zakorače u svet nauke.
1: To su sve vrlo važne aktivnosti o kojima govorimo i nešto detaljnije odmah nakon muzike i kratkog reklamnog bloka.

0: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
1: Eko. U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
5: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: minuta na talasima Radio Beograda 2, nastavljamo emisiju Hoću da znam, govorimo o 15. maju, mesecu matematike. Ja sam nama suživo u studiju, Aleksa Vasić iz Centra za promociju nauke i Saša Popović iz Matematičkog instituta SANU. Aleksa, pomenuli smo da je ovo manifestacija koja je decentralizowana, širom Srbije se odvijaju programi, naučni klubovi Centra za promociju nauke tu imaju vrlo važnu ulogu. Na koji način naučni klubovi osmišljavaju sadržaje koji će biti realizovani tokom maja meseca matematike upravo u njihovim gradovima?
7: Da kažem, naučni klubovi predstavljaju jednu jako zanimljivu mrežu i kada pogledamo tu mapu Srbije sa naučnim klubovima, upravo možemo da na osnovu toga zaključimo da je neka ideja bila da hoćemo nauku da pošaljamo u sve delove Srbije. Iako danas živimo u tom nekom digitalnom svetu i sadržaji su nam mnogo dostupni, generalno svi smo tog nekog stava da nauka treba da se posmatra iskustveno, odnosno da sve te stvari koje vidimo upravo i kroz radnju sa Matematičkim institutom SANU i kada realizujemo te radionice, mi hoćemo da pružimo taj neki, da kažemo, opipljiv način nauke. Tako da i ta neka osnovna ideja je bila da, zahvaljujući toj mreži naučnih klubova, sve naše aktivnosti, izložbe, radionice možemo da pošaljamo širom Srbije, tako da trenutno brojimo zajedno sa Beogradom tih nekih 13 naučnih klubova.
6: I tu je važno pomenuti da to nisu samo univerzitetski centri.
7: Nisu samo univerzitetski centri kada su osnovani pre nekih, eto da kažemo, desetak godina, u zavisnosti kako koji. Prvobitno su bili pri centrima za stručno usavršavanje i centrima za obrazovanje. Poslednjih godina, nakon što je poraslo interesovanje, imamo čak i naučne klubove koji su otvoreni pri jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi i imamo naučni klub koji je nedavno otvoren u Prirodnjačkom centru u Svilajncu.
6: Da, lepo je čuti uvek da se ta mreža širi, a čini mi se da je važno pomenuti, Centar za promociju nauke svake godine organizuje i javni poziv za podršku projektima promocije i popularizacije nauke i jedna posebna linija finansiranja je namenjena upravo aktivnostima naučnih klubova.
7: Jeste. Nezavisno i od maja meseca matematike i od javnog poziva, imamo i različite druge inicijative sa njima, kao što su evropski i međunarodni projekti. Tako da uvek se trudimo da proširimo taj format što finansiranja, što mogućnosti za saradnju i različitim drugim stvarima. Tako da javni poziv je definitivno, mogu da kažem, iznedrio različite interesantne stvari i nezavisno samo od javnog poziva za promociju i popularizaciju nauke, imamo javni poziv za građanska naučna istraživanja koji je donao, ja mislim, fenomenalne rezultate. Uvek volim da napomenem tu priču kada se pomene zašto, kako građani uopšte mogu da se uključu u nauku. Pa, na primjer, imali smo različita sa Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković, neka populaciona istraživanja, i shvatili smo da zapravo građani te kako mogu da doprinesu tim stvarima tako što će slati uzorke pasuljevog žiška i omogućiti biolozima, naučnicima da ne prođu celu Srbiju prosto za prikupljanje tih nekih kinetičkih analiza.
6: Da, i takvih projekata je mnogo, o njima smo govorili u nekim našim prethodnim emisijama. Da li imate ideju, barem o tome, koliko je maj mesec matematike doprineo popularizaciji matematike i, recimo, povećanju broja studenata na fakultetima iz STEM oblasti? Teško je doći do egzaktnih podataka, ali kroz ove godine ste razgovarali i sa profesorima i sa ljudima koji su upućeni u neke obrazovne trendove.
7: Tako je, tako je. Imamo tu sreću da zaista blisko sarađujemo što sa privredom i industrijom, isto tako i sa naučnim institucijama i fakultetima pri univerzitetu. Definitivno smo svi videli trend neki porasta što upisa broja studenata, konkretno baš najviše posmatramo kroz te neke prirodno-matematičke smerove, gde možda ja kada sam upisivao fakultet pre nekih 10-11 godina, zaista je poprilično bio manji broj. Sećam se od par mojih drugara koji su upisivali fiziku i matematiku, to je jako, jako mali broj studenata bio. I sada kada posmatramo sve ove aktivnosti koje se dešavaju, što kroz sam rad i sa studentima i različitim drugim stvarima, možemo da vidimo da čak i mnogo više ljudi zainteresovanih dolazi kod nas. Nemamo te neke egzaktne brojeve, ali da kažemo, sa strane možemo da vidimo kroz sve ove aktivnosti koje se dešavaju da zaista ima veći broj i zainteresovanih klinaca i studenata. Tako da mislim da smo na dobrom putu.
6: Da, to su zaista važne informacije. Saša, u ovom periodu kada smo zaista okruženi informacijama različitog tipa, kada nam je vrlo važno kritičko mišljenje i mogućnost filtriranja informacija, čini mi se da i matematička pismenost važnija nego ikada. Koliko se govori uopšte o značaju matematičke pismenosti?
8: Nesumnjivo ste u pravu, to je jedna jako važna tema i tema koja zavređuje da se o njoj sasvim ozbiljno i razmišlja i razgovara na što širim, ja bih rekao, forumima, kako u zemlji, tako i u ovim učestvovanjima u međunarodnim asocijacijama. Danas, kao što smo već spominjali do sada, dakle, prosto nezamisliv rad u bilo koje oblasti, čak i u onima u kojima to ne biste očekivali, kao što su društvene nauke, bez poznavanja makar elementarnog određenih matematičkih teorija i bez, dakle, posjedovanja određenih matematičkih znanja. U tom smislu, ako ništa drugo, makar kroz ovakve inicijative kao što je Maj mesec matematike, možemo da pružimo jednom što širem auditorijumu, ne stručnom, koji čak možda i ima onaj koji, o kome smo govorili, strah od matematike ili izvesna animozitet ili nekakvu podozrivost, uvid u to kako matematika može da im pomogne, dakle, u svakodnevnom saobraćanju, kako može da poboljša njihov sobstveni rad, nezavisno od toga kojom se oblasti bave, jer prosto, ako ništa drugo, matematika razvija jedan način mišljenja, dakle, jednog logičkog, deduktivnog, egzaktnog i preciznog mišljenja. Ona vas prosto usmerava na to kako da na što bolji, što jasniji, jezgrovitiji način nešto kažete, napišete,

0: matematika i dalje služi kao model, dakle kao i u srednjem veku i u ranom modernom periodu kao jedan model, upravo to, egzaktnost i preciznosti nisu za džabe Euklidovi elementi godinama bili primer kako bi naučno istraživanje trebalo također da se vodi, dakle po uzoru na matematiku, kako je tada govoreno, more geometriko. U svakom slučaju, dakle, to je nešto što treba da negujemo, ali mislim da je upravo ovaj način, dakle, kroz igre, kroz interaktivne radionice, kroz omogućavanje uvida, posebno mladim ljudima, dakle, da matematika ima neverovatno širok dijapazon primjena u vrlo konkretnim, dakle, tehničkim disciplinama, u inženjerstvu, u računarstvu, u, dakle, programiranju i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da to može neverovatno da im pomogne i da ih prosto podstakne da se zainteresuju makar za matematiku, a ako ne, već da se njome ozbiljno bave.
1: I mi na neki način možemo da kažemo i da je matematika jezik savremenog sveta.
0: Sasvim sigurno. Sasvim sigurno. Ona je to bila, ja mislim, od svog, praktično od svojih početaka u antičkom periodu, dakle kada je počinjala i sama da biva egzaktna, kada je počinjala da biva izložena na jedan deduktivan i rigorozan način, a posebno, dakle, nakon jedne velike, da kažemo, reforme koju je sama matematika tokom niza rasprava o njenom zasnivanju krajem 19. i početkom 20. veka prošla, ona je zaista jedan uzoran model kako matematičke metode, dakle jedan, kažem, specifičan logički način mišljenja može da posluži zaista kao model u svim drugim naučnim disciplinama.
1: I Aleksa, pomenuli smo, doduše vrlo kratko, i vezu sa umetnošću. Pored muzike, u maj mesec matematike je prethodnih godina uključivo izradu različitih skulptura, neke od njih su i ostale u javnim prostorima i u Beogradu, ali i širom Srbije, a Centar za promociju nauke tradicionalno neguje vezu naučnika i umetnika. Da li i ove godine ima nekih takvih aktivnosti koje se realizuju?
2: Tako je, definitivno ima sve više tih aktivnosti i nekako one se, da kažem, nadovezuju na jedan naš projekat koji se isto razvio tokom prethodnih godina, koji zapravo predstavlja Art and Science, odnosno predstavlja tu mogućnost da neku, da kažemo, platformu za kolaboraciju naučnika i umetnika. Sada kada na ovakav drugačiji malo način pristupamo i prirodnim fenomenima i prirodnim naukama i kada sa polja promocije nauke posmatramo sve te stvari, shvatamo da uopšte nije problem povezati i matematiku i ostale nauke sa bilo kojim fenomenima koje se nalaze oko nas. Problem je možda kako početi sa tim stvarima, i onda kada počnemo, zapravo to ostavlja jedno široko polje, tako da imali smo i eksponate koji nam zapravo na vrlo zanimljiv način pokazuju da oko nas svuda se nalazi kosmičko zračenje i da mi postoje mogućnosti kako možemo da vidimo te čestice, odnosno njihove obrise. Imamo različite eksponate koje nam pokazuju na koji način softveri mogu da analiziraju naše emocije, odnosno kako mogu da analiziraju naše slike ili umetničke radove. Tako da mislim da je to isto jedan format koji je postao poprilično popularan posljednjih par godina, zato što nekako ja izbegavam to da kažem, ali već negde možda na nivou srednje škole, da kažem, ne jasno, ali nekako ljudi se usmere ili ka nauci, ili ka umetnosti, ili ka različitim drugim stvarima, i nažalost to se desi da te granice onako postanu malo rigidnije. Međutim, upravo ovakve stvari nam omogućavaju pristup, neki interdisciplinarni pristup, odnosno za izučavanje svih tih drugih fenomena, i prosto možda i u osnovi pre bilo kakvih nekih egzaktnih stvari omogućava nam zapravo zabavu, da i kroz umetnost i kroz nauku možemo da percipiramo svet oko sebe.
1: A šta biste rekli ukratko da je poruka koju želite da svi posetioci ovogodišnje manifestacije zapravo ponesu kući?
2: Pa definitivno poruka je da stvari koje se dešavaju oko nas ne treba da posmatramo na površan način, da treba da što više aktiviramo to kritičko mišljenje i taj neki analitički duh. Ne moramo svi da budemo naučnici kako bismo zašli u te neke prirodne fenomene, i prosto koliko nam te nove digitalne tehnologije donose i dobrih stvari, možemo da kažemo i sigurno i loši, treba da što pre da naučimo kako da se nosimo sa tim stvarima, odnosno kada sve te informacije dobijemo, ok, mi ćemo danas najlakše moguće naći odgovor na neko pitanje koje nas zanima, ali trebamo da se vratimo korak unazad, da analiziramo tu stvar, aha, da li je to zaista ta informacija koju smo dobili, da li je egzaktna, na koji način smo je dobili, tako da definitivno, da kažem, neki ozbiljniji razvoj

0: kritičkog mišljenja, analitičkog i te neke sporedne koje se stvari koje se nalazi.
1: Jo, vrlo kratko, Saša, na samom kraju, veštačku inteligenciju smo već pominjali, njene halucinacije nismo. Da li će možda ovogodišnji maj mesec matematike i tom temom nekako da se bavi?
2: Mi ćemo se svakako potruditi da je tu temu uključimo, budući da je reč o jednom fenomenu koji je koliko god s teorijskog stanovišta zanimljiv, s druge strane u praktičnim kontekstima i veoma opasan, naročito ukoliko izostane ovo čemu ste vi, Aleksa, govorili, a to je jedan kritički odnos prema veštačkoj inteligenciji i velikim jezičkim modelima na kojima ona počiva. Dakle, moramo biti vrlo podozrivi prema rezultatima koje nam neki chatbot ispostavlja kao odgovore na naša pitanja i moramo se zapitati, dakle, o njihovoj istinitosti, njihovoj utemeljenosti i u krajnju ruku uvek biti spremni da te tako dobijene rezultate iznova proverimo, jer tu se dešavaju najčudnije stvari. Mislim, evo, posve naučnim kontekstima veštačka inteligencija može da izmisli radove koje vi nikada niste napisali, ali do takvih tančina da ona smisli, dakle, i publikaciju gde su oni objavljeni, broj ili svesku časopisa, paginaciju, čak i doj broj, dakle, elektronski identifikator i digitalni identifikator tog teksta, za tekst koji uopšte ne postoji. Dakle, to su stvari sa koje, gde moramo biti veoma oprezni.
1: I da vam se uredno izvini kada iskrenete pažnju na to da smatrate da nije u pravu.
2: Tako je, nesumnjivo.
1: Da. Čuli smo mnogo toga interesantnog. Ovogodišnji maj mesec matematike počinje 11. maja i odvija se sve do kraja meseca. Pozivamo sve naše slušalce da isprate aktivnosti u brojnim gradovima širom Srbije. Sa nama su uživo u studiju Radio Beograda 2 bili Aleksa Vasić iz Centra za promociju nauke i Saša Popović iz Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, koji ove godine obeležava i 80 godina svog postojanja. Mnogo vam hvala na svim ovim informacijama i evo još jedna prilika da pozovemo slušalce da aktivno isprate sve aktivnosti u okviru maja meseca matematike, a Radio Beograd 2 je i ove godine medijski sponsor ove manifestacije sa velikim zadovoljstvom.
2: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Bojan Milanović i organizatorka Ivana Mandić. Ja sam Tomica Mišljenović. Želim vam prijatno ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenta biće održana u Vili Mir u 12 časova. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacija NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša, ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlijka Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Takođe, na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je troje kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima svoj odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju ka sporazumu o prekidu vatre. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali i da će Vašington dobiti njihov osiromašeni uranijum. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan kaže da je Teheran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali da će insistirati na zaštiti prava iranske nacije. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška, kada su se sudarila 2 automobila. Povređene su 2 osobe, jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1, pošto su u prvom meču slavili sa 5-4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Vreme danas promenljivo oblačno i malo svežije, ujutro i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 25 stepeni. Slušali ste Vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u Beskrajni plavi krug na talasima drugog programa Radio Beograda. U narednih 55 minuta sa vama je Teodora Aćimović. Ovoga puta u emisiji O dijaspori razgovaramo sa Barbi Marković, autorkom koja živi u Beču, dok će u drugom delu emisije gost biti Milena Krstić-Bebina, umetnička direktorka Sabora Brojanica, koji se ove godine u Trentu održava od 14. do 17. maja. Barbi Marković je Beograđanka koja je studirala nemački jezik i književnost, a koja već dve decenije živi u glavnom gradu Austrije, gde radi i stvara upravo na nemačkom jeziku. Dobitnica je brojnih nagrada za roman Superherojke, kao i za zbirku priča Mini horror, koja je u Geopoetici objavljena prošle godine. Za sveukupno književno stvaralaštvo ovenčana je priznanjem Karl Ameri. A mi sada da putujemo zvukom do Beča, odakle nam se javlja Barbi Marković. Dobar dan vam, Barbi, i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda.
1: Dobar dan, hvala.
0: Vi ste rođeni u Beogradu gde ste studirali nemačku književnost, to sam i u najavi spomenula, a već 20 godina živite u Beču. Pa recite nam nešto pre svega o odluci vašoj da se preselite baš u Beč.
1: Pa to su bile otprilike 2005. godina, početak 2000-ih, iako su godine pre toga bile možda još gore, početkom 2000-ih je vladalo izvesno beznađe u društvu i za osobu koja je studirala nekakvu filologiju i nemački. Nije izgledalo kao da će budućnost biti naročito svetla i tako je jednog dana neka koleginica sa germanistike došla i rekla da je ona čula da u Beču ne moramo da plaćamo školarinu jer postoji neki ugovor KIK kao Count K zemalja bivših habsburških i balkanskih zemalja da se ne plaća obrazovanje, ne znam tačno. I navodno je moglo da se preživi sa 400 evra mesečno, tako da sam ja sa tom koleginicom sa dve torbe i možda 500 evra krenula u Beč i onda smo shvatili da tamo nemamo pravo na dozvolu za rad i slično, tako da je bilo prilično teško preživljavanje sigurno prvih 10 godina, ali ipak na neki čudan način je situacija bila bolja nego u Beogradu.
0: I dalje ste svakako u Beču. I to verovatno znači da je i danas situacija bolja nego u Beogradu, je li tako?
1: Pa situacija da, sve, što se mene lično tiče, sve bolje i bolje. Mm-hmm. Više ne delim flajere i ne moram da se pitam svakog meseca da li ću morati da se vratim, tako da polako sam se stabilizovala, trebalo mi je puno vremena. Ali da, Beč je i dalje moj grad u kome živim i Austrija, zemlja u kojoj plaćam porez, neka vrsta domovine.
0: I naša dijaspora u Beču je zaista nekako brojna i to je već negde i opšte poznato, i s tim u vezi, da li i vi koliko imate zapravo kontakt sa ljudima sa uopšte Balkana, da li je ta prisutnost ljudi iz Srbije i okolnih zemalja nešto što može da se posmatra kao vrlina ili može da bude i mana?
1: Pa puno nas je i u toj ogromnoj gomili ljudi ima raznih vrsta i raznih karaktera. Mnogi od njih, mnogi od onih koje ja poznajem su mi prijatelji. Osvajamo polako i kulturnu scenu i književnu. Imam utisak da nas je sve više i sve smo glasniji. Tako da da, družim se, ne pravim selekciju kao po kriterijumu državljanstvo i slično, ili poreklo. Tako da da, ima nas puno, družimo se, neki od nas, i sad postoje, tu su milioni ljudi, naravno, sa nekim od njih ne bih našla zajednički jezik. Meni lično to ništa ne odnosi i ne smeta u životu da i drugi ljudi sa naših područja žive. Naprotiv, to je prednost.
0: I rekli ste da se okupljate, odnosno da polako osvajate i kulturne odnosno da zapravo se polako okupljate i oko kulturnih dešavanja i književnih i da, pretpostavljam, tu i organizujete razne dešavanja, ali eto koliko su zapravo kulturni događaji oko kojih se naši ljudi u Beču okupljaju česti i da li ih je teže organizovati nego, na primjer, u Beogradu?
1: Pa sad ja ne znam koliko je teško organizovati kulturne događaje u Beogradu i za koga i u pogledu čega je to teško, ali Beču nije teško organizovati događaje koje, na primjer, sam ja u životu organizovala, također nisu bili naši događaje, nego mešano, bilo je ovih i onih i ovaj, zajedničko im je bilo da su bili književni događaj, šta znam, da, nije teško, vidljivost je, kad ste pomenuli da osvajamo institucije, to je, na primjer, jedna tačka koju još nismo osvojili, znači još uvijek ne sedimo, još uvijek nismo predsjednici ovih zemalja, nismo osvojili baš puno institucija, ima nekoliko svetlih primjeraka, ali da, inače ovako u Beču organizovati događaje nije naročito teško, čak mesne zajednice i opštine i tako dalje podržavaju to novčano, tako da skoro svako to može da radi ako hoće.
0: I rekli ste sada da niste organizovali, odnosno da niste, pretpostavljam, često ili u skorije vrijeme organizovali kulturna dešavanja u Beogradu. U tom smislu, da li, pošto znamo da se bavite pisanjem i sada ćemo u narednom segmentu razgovora i preći negde na tu temu, ali da li i koliko je onda moguće da organizujete, koliko često organizujete uopšte u Srbiji promocije, predstavljanje knjiga, književne večeri ili druga kulturna dešavanja tog tipa?
1: A, zanimljivo. Ja uopšte ne organizujem ništa od toga. Ja kad negde čitam, ja to nisam organizovala. Neko me je pozvao i se organizovao prostor, mikrofon, čašu vode, a ja dođem. Tako da, to nije moj posao zapravo, tako da ja stvarno ne znam. U Beogradu nisam baš često, ponekad me pozove Austrijski kulturni forum, Goethe Institut i tako ti Nemci. Da, nisam odavno imala ništa u Beogradu. Sad, pošto su mi izašli prevodi knjiga na srpskom i na hrvatskom, počeli su malo iz Hrvatske da me zovu, imaću nekoliko prezentacija tamo. U Beogradu nema nikakvih naznaka trenutno. Da će se tako nešto desiti, vidjet ćemo.
0: Nadamo se da će ih biti.
2: Moj grad večeras tako tužan je i tih. Moj

večeras tako tužan je i tih, moj grad večeras krije neki strah, kao da znaš

0: Slušali smo pesmu Moj grad Vlade Divljana, kojeg se naročito sećamo ovih majskih dana, a koji je dugo godina živeo u Beču, upravo kao i naša gošća Barbie Marković, sa kojom nastavljamo razgovor. Bavite se pisanjem, pa da li vam život u rasejanju predstavlja neku vrstu inspiracije, odnosno izvora tema ili drugačiju tačku gledišta koja vam pomaže da razradite te teme i motive?
1: Ono što me posebno inspiriše je to što vi to zovete životom u rasejanju. Mm-hmm.
2: Kao osoba koja se bavi pisanjem, ja to vidim pred sobom sad sliku mene koje sam rasejana i tražim naočar.
0: Pa dobro, to je vrlo, vrlo je zanimljiva slika. Da, vrlo je
1: život u nekom zbunjenom.
2: Da, taj život u rasejanju koji zapravo stvarno vodim je smešan pomalo, ali što se tiče sad inspiracije, društva su zapravo svuda malo slična i svuda su neke nepravde i apsurdne situacije, i mislim da inspiracija mi se nije pojačala niti smanjila od života sad u drugom gradu. Mislim da je to uvek bilo nešto, to je uvek bio način pisanja i uvek bio način na koji ja nekako pokušavam da savladam, shvatim i preživim život, tako da mislim da to ne menja neko ali naravno prelazak na drugi jezik i tako dalje, to su sve bili neki procesi koje je trebalo odraditi i teško je reći jer ja sam istovremeno živela dalje i postajala starija i tako dalje, tako da kako ja kažem, prolazilo je i vreme, nisam samo promenila mesto, nego sam promenila i fazu života u međuvremenu. Mm-hmm. Tako da stvarno ne znam koje razlike potiču od preseljenja, a koje od starenja.
0: I spomenuli ste i prelazak na drugi jezik, vi pišete na nemačkom jeziku, dobro istudirali ste ga, onda svoja dela prevodite na srpski. Pa kako je pisati na jeziku koji nije maternji, da li uopšte posle toliko godina življenja u Austriji možete da napravite razliku između maternjeg jezika koji to nije?
1: Pa mogu da napravim razliku u svakom slučaju između ta dva jezika na kojima bih mogla da pišem ili na kojima pišem. Na nemački ne znam zapravo dobro i pravim i greške dok pišem, međutim imam celu tu strukturu, ljudi koji to čitaju i ispravljaju i tako dalje. I šta znam, to mi daje izvesnu slobodu isto da da nešto probam što je malo nenormalno, ali se meni čini kao da će biti zabavno. I nemam ceo taj teret, da znam, istorije književnosti na maternjem jeziku, iako naravno sam studirala germanistiku i sve to, ali imam utisak da imam kao neku slobodu budale, ne znam kako bih to na srpskom bolje rekla, i malo mogu da radim šta hoću i radeći šta hoću ja pravim sebi neki prostor u kome mogu da se krećem vrlo slobodno. A na srpskom, da, to je neki jezik koji navodno znam, ali ga sve više zaboravljam i sad bi mi međuvremeno i tu trebala neka mašinerija lektora, korektora i sličnih, ali na srpskom to nemam, tako da odavno nisam ni pisala na srpskom i tako da je smešna situacija da mi je lakše da pišem na jeziku koji slabije znam.
0: A da li vi prevodite, pretpostavljam da ne, ali eto da vas pitam, da li vi prevodite nekad svoja dela na srpski jezik ili to rade ipak prevodioci?
1: To rade prevodioci, ovo sad mini horor je prevela Tijana Tropin. Dosta dobro, moram priznati, stvarno odlično u stvari, jer ja sam, što se tiče prevoda na srpski, verovatno nisam najlakši klijent jer mi je to materni jezik, imam određeni osjećaj kako bi trebalo da izgledaju rečenice i slično, ali ovaj prevod je stvarno odličan. I ja ne prevodim, nemam vremena, ne mogu da radim sve poslove. Trenutno radim puno za pozorište i potpisala sam ugovore do 2028. Za knjige i drame i slično, tako da pokušavam da isplivam iz tih
2: projekata, pa onda ko zna. Ali da, i nisam odavno prevodila, tako da možda to više isto ne znam da radim.
0: Spomenuli ste i Mini horror, to je vaša knjiga koja je prošle godine izašla u Geopoetici i koja je na nemačkom jeziku zapravo objavljena 2023. godine, zbog koje ste zapravo dobili i umetničku nagradu grada Berlina za književnost, kao i nagradu na sajmu knjiga u Leipzigu. Pa da li postoji razlika, da li negde možete ili imate u vidu da primetite tu razliku u recepciji čitalaca kod nas i u Austriji?
2: Da, ta knjiga je sad umeđu vremenu krenula da živi malo po inostranstvu, tako da izašla je u Holandiji, Belgiji, dobro, to je isto u stvari, ali i u Italiji, izlazi sad u Engleskoj i u nekim drugim zemljama, i Hrvatska, Srbija. Tako da, sad tu mogu da poredim, manje više recepcija je svuda dosta dobra, pozitivno sam iznenađena i kritički osvrti su slični. Jedino je možda što u zemljama u kojima se govori nemački jezik, tu postoji taj jedan moment malog kulturnog rasizma, jer oni nekako iščitavaju, mada moguće da će se to pojaviti i u drugim zemljama, ali ponekad tu ljudi vole da učitaju neke probleme para, Miki i Mini, koji nastaju na osnovu kulturnih razlika, a zapravo Miki i Mini imaju problem sa sobstvenim kulturama, svako ponaosob i zajedno, ali međusobno nemaju takve probleme. Da, tako postoji neki mali kao, kako se to zove, othering, koji se ipak dešava, ali nije strašno. Mislim da sam uspela to da izbegnem, zapravo birajući likove Miki i Mini sa kojima svi mogu da se identifikuju. Tako da da, oni su u nemačkim ovim zemljama su priličan hit.
0: I ja se zaista nadam da ćemo uskoro imati priliku i da pratimo predstavljanje ove vaše knjige Mini horror, dakle, i u Beogradu. Mnogo vam hvala što ste bili moj gost.
2: Hvala i vama.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: U italijanskom gradu Trentu i ove godine se održava sabor Brojanica sa ciljem da okupi omladinu srpske dijaspore. Folklorna, kulturno-umetnička društva iz Srbije, regiona i još 12 zemalja Evropske unije okupiće se u Trentu naredne sedmice kako bi prezentovali kulturno nasleđe naših prostora. Ova manifestacija stoga je važna platforma za povezivanje srpske dijaspore, ali i širenje tradicije i kulturne baštine među lokalnim stanovništvom u Italiji. Zbog toga je na vezi umetnička direktorka festivala Milena Krstić-Bebina sa kojom razgovaramo o ovoj manifestaciji.
4: Dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda.
5: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
4: Evo, recite nam koliko dugo se već održava sabor Brojanica i kako je nastala ideja za jednom ovakvom manifestacijom koja okuplja, dakle, 12 zemalja iz Evrope pored Srbije i regiona, naravno.
5: Da vam kažem, nastalo je spontano. Ja sam na jedan vrlo specifičan način koji sad ne bih opisivala jer bi uzelo vreme, se upoznala sa Đorđem i bila sam dva puta gost na Brojanici, znači kad je ona tek počela. Kao samostalni gost i obzirom da sam iz ansambla Kolo, tada sam još radila, nisam bila penzioner. Znači pre 8 godina i obzirom da je sad ove godine 6. Brojanica, to je 6. zbog ove korone koja je bila. Pre svega to je ideja gospodina Đorđa koji je direktor Brojanice, tamo spontano. Prva Brojanica je bila sa, ne bih znala da kažem tačan broj, ali ne sa mnogo ansambala, to je neki početak bio, a pošto smo se upoznali, pošto sam pozvana kao gost bila da malo to propratim i da naravno ispoštujem, ja sam sa Đoletom razgovarala oko toga, to jest on me je u stvari pitao za savete neke, šta ja mislim o tome kako bi trebalo da izgleda taj festival, i neki moj mali doprinos sam dala u tim savetima, eto da i to ne širim, ali osnova svega onoga što sam ja videla u tome, da smo se složili u ideji da to ne bude takmičarskog karaktera, nego da bude jedan sabor omladine dijaspore gde će svi ansambli koji žele da učestvuju u tome biti dobrodošli. A ono što bih ja i stručno dodala, znači imate vi dijasporu u evropsku smotru gde ima žiri, gde ima mnogo tu da kažem stoji da tako nešto treba da postoji, ali je bilo tu i neke stvari koje nisu bile baš u redu što se tiče ravnopravnosti ansambala koji tu nastupaju, bilo je nekih prednosti nerealnih. Da ne ulazim u to dublje, ovde je bila ideja da budu svi ravnopravni, da svi daju sve od sebe, kao što svaki ensambl kada nastupa daje sve od sebe, i da ne budu uslovljeni tom tenzijom takmičarskom, a pritom da, nažalost, te takmičarske naše događaje imamo tako da vrlo često budu neravnopravni ensambli koji tu učestvuju. A ovde je bila ideja da to bude i spontano i lepo i da se oni i pokažu, naravno svi koji se prijave da se pokažu, i stoji ta jedna stvar iza koje i ja stojim, da svaki ansambl koji nastupa bilo na kakvom festivalu ili smotri daje sve od sebe u svojim okvirima. Znači u okolnostima u kojima je stvarao program, uslovima i tako dalje. Jer nisu svi ansambli u istim uslovima. Neki su malo bolje stojeći finansijski, sa prostorom, sa nošnjama, neki nemaju, neki se jako mnogo muče da opstanu, ali po meni svaki ansambl koji se pojavi na sceni, on daje sve od sebe, da, to je najbolje od sebe.
4: A da li u tom smislu, kada kažete da, što je naravno i logično, su ansambli sami po sebi, organizacije i mogućnosti ansambala drugačije, da li imate u vidu kako funkcionišu naši ansambli u dijaspori? U kakvom su oni stanju?
5: Imam u vidu, imam neke iskustva, jer sam u nekima i bila pozivana da nešto doprinesem radu, tako da sam pa naročito i na Brojanici svela mnogo ansambala. Prošle godine je bilo 22, čini mi se. Znači, to je rapidno raslo, znači, počevši od nekoliko ansambala, pa do 22, sada, boga mi, 33. A ta 33 znači 50 grupa. Jer ansambli dolaze sa više uzrasta, deči, omladinski, izvođački, veterani, pevačke grupe. Znači, kad sve to sabere, to je preko 50 grupa u stvari.
4: U kakvom su stanju ansambli naši u dijaspori, da?
5: Pa vrlo je šaroliko. Imate ansamble koji jedva preživljavaju, koji jedva prikupe članove, mnogi rade, naravno, ide se u školu i tako dalje. Imate ansamble koje su dobrostojeći finansijski, ja ne mogu sada da vam navodim to koji ima odakle, ali činjenica je da ima ansambala koji izrazito dobro finansijski stoje, a to znači da mogu da naprave dobar program, da mogu da pozovu ljude, sve se to plaća, znači da mogu da plate ljude koje oni odrede da i smatraju da su to ti koji treba tu neku koreografiju da im postavi ili neki program. To zahteva naravno muziku, to zahteva aranžman, to zahteva kupovinu kostima koji su jako skupi i onda naravno da to je veoma jasno. Neki to ne mogu, a da mogu i oni bi dostigli taj nivo. I oni bi se prikazali na takav način. Zato je ova Brojanica u tom smislu opustila sve da oni mogu da dođu to kakvi jesu, to koliko su imali uslove i mogućnosti, a nema sumnje da svaki ansambl se trudi da da najviše od sebe, da napravi najbolje moguće.
4: I kako je ovo sabor omladine dijaspore, naravno vi ste, to sam u najavi spomenula, umetnička direktorka festivala, rekli ste da ste i učestvovali na istom, pa verujem da možete iz tog ugla i da imate neko iskustvo da kažete šta ovaj festival zapravo znači za našu dijasporu.
5: A znate šta, opet bih istakla to da nema te napetosti, da nema te razočaranja ili oduševljenja koje su ta, nažalost, na ovoj evropskoj dijaspori, to i tamo sam bivala gost, videla da postoji i jedno i drugo, upravo iz ovih razloga koje sam malo pre navodila, zato što nisu svi u istim uslovima, nisu svi, znači ne počivaju svi na istim uslovima i mogućnostima. Ovde toga nema, znači ovde su svi dobro došli i svi su potpuno opušteni da lepo izvedu, najbolje moguće da izvedu ono što su pripremili i da će biti pozdravljeni od svih ovih koji su u publici nalaze. I da se tu naravno što stoji kao i na svim skupovima mladih, ovde apsolutno to stoji, da se ostvaruju ta prijateljstva, kontakti, uspostavljaju se dogovori, onda počinju između sebe da se druže, da pozivaju jedni druge, znači posebno, potpuno jedna lepa atmosfera i socijalizacija mladih ljudi i sve samo najpozitivnije. Znači, samo ljubav prema folkloru, negovanju tradicije, prezentovanju tradicije, a naravno upoznavanju, druženju mladih, pa ima tu i ljubavi.
4: Negovanje i prezentovanje tradicije i kulturne baštine jeste, i može možda da se kaže da je jedna od ideja i ovog sabora. Pa kako ovaj festival utiče na lokalno italijansko stanovništvo, a možemo da gledamo, odnosno da razgovaramo i šire, kako uopšte festivali, smotre, sabori ovog tipa u inostranstvu uopšte utiču na lokalna stanovništva u tim zemljama u kojima se održavaju. Dakle, da li se vremenom lokalno stanovništvo upoznaje sa delom srpske tradicije, kulturne baštine i koliko im je zapravo naš folklor u tom smislu neobičan, zanimljiv?
5: A naravno da utiče. U ovom slučaju ja sam svedok toga, pošto dolazim na Brojanicu, i videla sam da je lokalno stanovništvo, pa da kažem funkcioneri ili kako bih rekla ti njihovi neki ljudi koji su na čelu, predstavnici, da li politički, da li predsednici opštine ili već kako se to kod njih zove, u ovom slučaju na Brojanici oni podržavaju Brojanicu i pojavljuju se i lično i pojavljaju se i na sceni da pozdrave, daju svoj doprinos oko prostora, oko drugih uslova koji su potrebni, znači oni podržavaju to i na svoj način daju doprinos. Tako da je to lepo, ja verujem da je tako i na drugim mestima. Nije svuda verovatno isto, ali i naravno to što ste rekli, kakav utisak. Pa naravno da se to lokalno stanovništvo samim tim što dođe i da to gleda i što to postoji i što postaje tradicija vremenom, da oni upoznaju našu kulturu i da oni vide tu šarolikost, a naša šarolikost je zaista vanredna. Mislim, ošte Balkan, Srbija, mislim, ali i pored Srbije i drugi naše bivše republike, to je veoma šarenoliko, veoma specifično čak u svetu. Mislim, pošto sam ceo život u folkloru, to mogu odgovorno da kažem. Naša šarenolikost je zaista izuzetna, jer mi imamo na regionu koji je, kolika je Srbija, imamo toliko tih oblasti koje su strašno različite i naravno prelepe. I kostimski, i igrački, i stilski, ime po mentalitetu, i pevanje, i igranje, to je veoma bogato, donošnji, da ne pričam, koja je takođe veoma, veoma raznolika i koja priča jednu istoriju, ali naravno priča istoriju, igre i pesma i muzika i ti ritmovi koji su veoma specifični, bukvalno jedinstveni na svetu.

0: 10 je sati i 40 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda u emisiji Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Milenom Krstić-Bebinom, umetničkom direktorkom Sabora Brojanica, koji se u Trentu održava od 14. do 17. maja. I nekako je za folklor i za folklorna društva kod nas, čini mi se, karakteristično to putovanje po različitim zemljama i ne samo Evrope, nego i drugih kontinenata. I u tom smislu, koliko onda naši ljudi koji žive u inostranstvu, dakle ljudi u dijaspori, posežu za pisivanjem svoje dece na folklor i uopšte negovanjem te tradicije?
1: Pa da vam kažem, u većini slučajeva jako mnogo se trude da im deca budu uključena u folklor. Sve to zavisi naravno od njihovog načina života i od tih vremenskih mogućnosti, obzirom da se tamo mnogo pre svega radi. Mislim, radi se i kod nas, ne kažem, ali nekako tamo to malo teže ide, bar je moje iskustvo kad sam poslednji put bila u Minhenu, 10 dana radila sam samom koji se zove Kolo, recimo. Oni su meni pričali o tome da neki put samo jednom nedeljno uspeju da dođu, neki put 2 puta nedeljno, onda imaju problem plaćanje prostora, pa onda termini grupa kako će da se uklope, da budu tu i deca i starija deca dok ne dođu do prvog, dok ne dođu do veterana i tako dalje, kako ko ima grupe, neko ima više tih grupe nivoa, neko ima manje. Uglavnom, vrlo često su mi govorili o problemu vremena. Tako da je to malo, nije ujednačeno, negde ima tu problema, opet misleći na uslove, pre svega na prostor i to vreme, a negde to malo lakše ide sad, verovatno u svakoj državi ili u svakom kraju neke od tih država, negde su možda malo povoljniji uslovi, negde su lošiji. I opet vam kažem to kako stoji sam ansambl, neki ansambl imaju donatore, imaju neke izvore prihoda koje njima omogućavaju da se više i da nađu i bolji prostor, a i da je u realizaciji programa i pravljenje tog programa imaju mogućnosti da to rade na višem nivou.
0: I da li naša matica prepoznaje značaj takvih folklornih udruženja u dijaspori? Ne znam da li sad je možda ovo pravo pitanje za vas, s obzirom na to da niste u dijaspori.
1: Pa ne, da vam kažem, nemam tačan uvid u to, ali moj lični osjećaj je da prepoznaje više verbalno i teoretski. Jer da nije tako, mislim da bi i odavde išla neka jača podrška, jer ipak to naše prenošenje tradicije, prikazivanje naše tradicije drugim narodima među kojima žive naši ljudi tamo gde su otišli, to je jedna stvar. A druga je stvar koliko je važno da mladi ljudi putem bavljenja ovom delatnošću, da kažem, znači igrom, pesmom i muzikom, negujući sve to, da se oni upoznaju sa svojom tradicijom i da oni imaju dodire, jer su mnogi tamo rođeni. Znači vi sve više imate tamo mlade ljude koji nisu odavde došli tamo, nego imate potomke naših koji su tamo otišli. I veoma je zanimljivo da oni to stvarno jako lepo osjećaju, ono koliko sam ja imala dodira, imala sam. Lepo ti mladi ljudi osjećaju to i vole i fino oni to nauče i da igraju. Opet kažem, sve zavisi ko sa njima radi, u kakvim uslovima rade, koliko vremena imaju, ali oni imaju vrlo lep osjećaj i jako je bitno da na taj način su vezani za svoju domovinu.

0: da se prijave, ali prijava tekla već prethodnih 2,5-3 meseca. Znači ta prijava gde oni napišu naziv ansambla, napišu ko je rukovodilac, ko je kontakt za komunikaciju, napišu koje uzraste dovode, znači uzrasti koji su zastupljeni su dečiji ansambli, omladinski ansambli, pripremni i izvođački ansambli i veterani, pritom i pevačke grupe. Znači to su sve nivoji koji, na koje su se oni mogli da najave koga oni dovode. Jako mnogo njih ima koji dolaze sa po 4 nivoa. Zato vam kažem da to jeste 12 zemalja, ali to je 33 ansambla, a preko 50 u stvari grupa. Mm-hmm. E sada u timu kojim mogu da se ponosim i smatram da smo ravnopravno doprinele, radile veoma naporno, jako dugo smo radile, znači Doris Dimitrijević i Zorana Mitrović, koja i danas radi u ansamblu Kolo, gde sam ja provela takođe ceo radni vek. Nas tri smo radile na tome, mogu vam reći, jako mnogo vremena provele, dok smo ih evidentirale, razvrstale, pa trudile smo se da rasporedimo program da bude zanimljiv, da ima dinamiku, da ima zanimljivost, raznovrsnost, i negde izlazili i u susret potrebama nekih ansambala kojima je bilo potrebno da određeni dan njihova grupa nastupi zato što iz nekog razloga što ne može drugi dan. Bilo i toga, izlazili smo u susret sve koliko smo mogli, ali nam je osnovno bilo da to bude lepo kreirano program. I mislim, vidjet ćemo kada bude realizovano, obzirom da smo Zorana i ja profesionalci i da je Doris veoma predana, jedna mlada žena koja živi u Nemačkoj. Sve tri smo po meni ravnopravno dale doprinos onome što će se desiti. Nadam se da će da Brojanica protekne u ovako jednom lepom raspoloženju i da će sve to da teče po tom programu koji smo mi napravile. I naravno ima i defile, znači prvi dan nema, nego drugi dan u subotu ima i defile, koji će biti prepodne, taj će dan biti malo, da kažem, prepunjen, ali zato smo na festivalu. Tada se sve čini da taj festival bude što bolje. I ono što je zanimljivo, što je Đale rekao, biće, pošto sam rekla da Italijani učestvuju, podržavaju, biće catering italijansko-srpska kuhinja.
1: I mi vam želimo zaista mnogo i uspeha na ovogodišnjem saboru Brojanica. Mnogo vam hvala, Milena, što ste se uključili u ovu emisiju.
0: Ja se izvinjavam, nismo pomenuli Đorđa, gospodina Đorđa, koji je i osnivač i koji je direktor festivala, i zahvaljujući njemu stvari se ovo i postoji.
1: Hvala vam još jednom što ste bili gost u emisiji Beskrajni
0: pravi krug. Hvala i vama, hvala najveće.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vilimiru 12 časova. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Uzbekistanu, drugog dana posete obišao je IT park i olimpijsko selo u Taškentu. Istakao je da je Uzbekistan novi strateški partner Srbije u Centralnoj Aziji i da naša zemlja kroz to partnerstvo stvara budućnost za svoju ekonomiju i spoljnu politiku. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša, ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlijka Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Takođe, na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Ruske snage napale su fabrike za sklapanje dronova i skladišta goriva u Ukrajini, saopšteno iz Moskve. Ukrajinci su pogodili Ruski centar za obuku operatera dronova u Luganskoj oblasti. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je na evakuaciju diplomatskih predstavništava iz Kijeva u slučaju ukrajinskih provokacija tokom proslave Dana pobede 9. maja u Moskvi. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1, pošto su u prvom meču slavili sa 5-4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Vreme danas promenljivo oblačno i malo svežije. Ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 18 stepeni, u Kragujevcu 17, najsvežije na Kopaoniku 7 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gošća današnjeg vremena muzike od 14 sati biće jedna od najistaknutijih flautiskinja svoje generacije, Ana Kaličanin Radivojević. Ona će sutra uveče nastupiti kao solistkinja na koncertu Beogradske filharmonije pod upravom Žilijana Šovana. Urednik i voditelj emisije je Ana Ćirica. Dokumentarni program Govori da bih te video počinje u 17 časova. U današnjoj reportaži slušat ćemo priču koju će nam ispričati Dada. Ona živi od pravljenja i prodaje kokica, obožava prirodu i životinje. Autor emisije je Tamara Vučenović. Šestu simfoniju danskog kompozitora Nilsa Gadea emitovat ćemo u Autogramu od 17.30. Delo izvodi Simfonijski orkestar Danskog nacionalnog radija pod upravom Kristofera Hogvuda. Autor emisije Radoš Mitrović. U okviru ciklusa koncerata tradicionalne muzike koji je posvećen jubileju 40 godina emisije od Zlata jabuka Radio Beograda 2, na trećoj muzičkoj večeri u Etnografskom muzeju večeras u 18 časova nastupit će ansambl Tradicija Viva. Urednice su Svetlana Azanjac i Dragana Marinković, koja je i urednica i voditeljka direktnog prenosa koncerta. Od 19 časova u emisiji Visine možete slušati muziku savremenog holandskog kompozitora Jupa Fransensa. Urednica je Gorica Pilipović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata Jabuka. Danas govorimo o lazaricama u Siriničkoj župi na Kosovu i Metohiji i slušamo tradicionalnu muziku sa ovog prostora. U prethodnom segmentu slušali smo Maru Đorđević, 13-orku u izvođenju Bokija Miloševića i duet Nada Spasojević i Pavle Stefanović. Prema rečima Mirjane Zakić, nekada su lazarice u Siriničkoj župi svoj ritual sprovodile tokom dva dana, uoči praznika i na sam praznik. Danas one idu u jednom danu, na Lazarevu subotu, i to su obično mlađe devojčice uzrasta od 4 do 12 godina. One u grupi po dve naizmenično ophode domaćinstva. Lazarke su obučene u belu košulju i jelek sa podgrljačem oko vrata i niskom bisera, takozvanim manistrima, imaju tkanu crnu suknju sa skutačom, odnosno keceljom, i kolan, pojas sa metalnim srebrnjacima oko struka. Obavezni deo je takozvana krošnja u koju se stavljaju jaja i drugi darovi od domaćina i ukućana. Slušamo Dušicu Bilkić, Dragana Grujića i Georgijevo Oro i na kraju Boru Spužića.

U današnjoj emisiji govorili smo o lazaričkim i drugim lirskim pesmama u Sirinićkoj župi prema naučnom radu etnomuzikologa Mirjane Zakić pod nazivom Oj kad će prođem Šar planinu pesmom kroz Sirinićku župu. Mnogo toga bi se moglo reći o kosovskim pesmama, o očuvanju identiteta putem muzičkog folklora ili pak o večitoj borbi za opstanak. U ovom trenutku provlači se jedna druga misao, a to je misao o mestu i značaju pesme u jednoj zajednici. Pesma je kod nas oduvek imala važnu ulogu. U prošlosti se najčešće učila u intimnom krugu porodice i prenosila kao najvredniji dar sa starijih na mlađe. A tako je i danas. Tome svedoče devojčice u Siriniću koje pesme uče od svojih baka i učiteljica. Ovakva ljubav koju neguju Srbi na Kosovu i Metohiji prema svom nasleđu u izuzetno teškim životnim okolnostima zavređuje veliko poštovanje i zahvalnost. Do kraja emisije slušamo Bokija Miloševića i melodiju Teodorova Vesela sedmorka.

0: ciklus koncerata tradicionalne muzike povodom 40 godina emisije Od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Tradicija Viva, ansambl katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Etnografski muzej, četvrtak 7. maj u 18 sati. Direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Eko.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
3: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP. RTS-a.
1: Eko.

Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o lazaričkim i drugim lirskim pesmama u Siriničkoj župi. U tome nam je pomogao naučni rad etnomuzikologa, profesorke dr. Mirjane Zakić pod nazivom Oj kad će prođem šar planinu, pesmom kroz Siriničku župu. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Nemojte da rušite grad, on je mnogo ružan i dosta su ga puta rušili, možda je zbog toga tužan. Ja volim taj grad, on mi je sve dao, on mi je sve uzeo. I još mi daje i još mi uzima. Sinovi moji jeste. Mogla sam da vas rodim, mogla sam da vas dojim i mogla sam vas da pazim da ne udarite u neku ivicu. I mogla sam da vas bijem po guzicama i vučem za uši. Niko od vas nije išao u vojsku i niko nije išao u rat. Babe vam šetaju kerove, a majke čekaju po šalterima. Očevi piju ispred zgrade i igraju loto. Sinovi moji, ne rušite grad, on će preživeti i vas i njih i njihove i sve što će da dođe i prođe i biše još ružniji. Još je bolje da ne mrzite nego čekajte. I ništa nema smisla, znam, i sramota vas je i stid, čekajte. Radite sklekove. Naše će seni, hodati po Beču, lutati po dvoru, plašeći gospodu, čekajte. Laku noć, sinovi moji.

0: Poštovani slušaoci, počinje emisija Rečeno i prećutano na talasima drugog programa Radio Beograda. Ja sam Arijana Handan. Današnja tema – život sa kompleksima, i bilo da se radi o fizičkom izgledu, sposobnostima ili unutrašnjim nesigurnostima, kompleksi mogu značajno uticati na naše samopouzdanje. Društvene mreže i mediji često nam nameću poželjno percipiranje telesne težine, visine, izgleda kože i sl. Pritisak da izgledamo na određeni način može dovesti do ozbiljnih problema kao što su anksioznost, depresija ili poremećaj u ishrani. I kako uopšte nastaju kompleksi, na koji način možemo prepoznati i prevazići ove unutrašnje barijere i osloboditi se njihovog uticaja na naš svakodnevni život, kao i koji je put ka samoprihvatanju i unutrašnjoj slobodi, o tome danas govore moje gošće u studiju, primarijus dr. Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut. Dobar dan, hvala što ste tu. I asistent dr. Milica Karadžić-Kočica, specijalista anestezije, reanimacije i intenzivne nege, doktor estetske medicine. Dobar dan, hvala što ste naš gost.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, mogli bismo, gospođo Kolarević, da počnemo od vas, kako biste uopšte objasnili proces formiranja kompleksa ili ti šta su najčešći faktori koji dovode do toga da oni nastanu?
2: Kompleksi su, kako bi mi rekli, tuđi, i to je jedna fina floskula u psihoterapiji, zbog toga što nastaju kao nametnuta osjećanja koje predstavljaju osjećanje neadekvatnosti i nastaju zbog preteranog otpisivanja neke svoje lične vrednosti, da li je to fizička, intelektualna, psihološka, telesna vrednost. Nastaju usled, da kažemo, poruka koje dobijaju od okoline, mogu da nastaju u ranom detinjstvu, mogu da nastaju tokom života, mogu da budu uzrokovani kulturnim faktorima, mogu društvenim prilikama, kao što su imamo rasnu inferiornost, ali zato imamo i sada izbeglice koji se osjećaju inferiorni u nekom stranom i novom društvu.
0: A pomenuli ste u ranom detinjstvu, ko najčešće utiče na to u ranom detinjstvu da dobijem kompleks?
2: Naravno, utiču poruke. Sad mi ćemo da kažemo roditelji. Roditelji su, da kažem, evo ja sam roditelj, svaki roditelj greši i koliko god se trudio da ne greši. Tako da roditelji čak i kada dete ne primeti, utiče na dete, tako što komentariše možda njegov izgled ili njegove neke veštine, onda etiketiranje, kritika, gde dete ne može da do tamo negde 7-8 godine, a nekada neki ljudi nikada i ne nauče da razlikuju kritiku od poruku na biće i poruku na ponašanje, i onda mi kažemo što si glup, što si smotan, što si ružan, što si, vidi kako su ti krive noge, vidi kakav ti je nos, vidi kako pričaš, ne znaš da se izražavaš, ili ovo naše dete nešto mnogo glupo i tako dalje. Dete to čuje iz druge sobe i počne da veruje u to što se priča i tako polako pravi uverenje o sebi kao neadekvatnoj ličnosti.
0: Ali sad mi tu govorimo o različitim kompleksima, dakle neki su, koje ste vi pomenuli, fizičke prirode, a neki su, da kažemo, intelektualne prirode. Da. Jel uopšte postoji neka klasifikacija?
2: Ne postoji striktno klasifikacija, zato što mi u psihijatriji naročito smatramo kao deo nekog simptoma, ne kao bolest. Ne postoji bolest kao kompleks. Možemo najteže da kažemo da slika tih kompleksa su u zavisnim poremećajima ličnosti i u emocionalno nestabilnim poremećajima ličnosti, kao što, kako se zove u narodu, granični poremećaj ličnosti, ali mogu da budu i deo izražene anksioznosti i deo depresivne slike ili depresije.
0: E pa dobro, rekla sam da nam je tu i doktorka Karadžić, koji su najčešći estetski zahvati koje ljudi traže zbog nesigurnosti u svom izgledu?
1: Pa znate kako, kada pacijenti dođu na neku estetsku intervenciju, u principu mi ne procenjujemo njihovu, kako bih rekla, psihološku pozadinu. Mi obavimo, jel tako, jedan razgovor gde možemo da dobijemo neke podatke što pacijent uzima od lekova, da li se leči, nešto uopšteno. Međutim, najčešće generalno procedure, to su, sada kažemo, uvećanje usana, jel tako. Postoje jedan od ključnih aspekata u estetskoj medicini, zapravo podrazumeva jedan iskren razgovor, jel tako, sa doktorom i kako bi se steklo poverenje. U mojoj praksi jednostavno kada se obavi taj lep razgovor, nema preterivanja. Dolaze naravno pacijentkinje koje imaju različite zahteve, ali smatram da adekvatan pristup, jedan topli iskren razgovor može rešiti neke nesporazume. Obično dolaze pacijentkinje koje imaju, praktično shvataju da estetska medicina ne može biti nekada samo instant rešenje. Naprimjer, da dođe da se ulepša pacijentkinje i da nakon toga izađe mlađa i tako dalje. Tako da potrebno je vreme, potrebno je strpljenje i eto, dosta pacijentkinja shvata u čemu je poenta estetske medicine.
2: Ja sam često pozivana kod doktorke, ovo nije reklama, ali kod doktorke Tepavčević kao njen konsultant, i često se javljaju naročito kod stomatologa, ali i kod plastičnih hirurga ili uopšte kod estetskih hirurga, dolaze ljudi sa dismorfofobijama. Dismorfofobije su poremećaji opsesivnog karaktera, znači pripadaju anksioznom redu, i oni dolaze da bi, oni stalno nalaze neku manu onome što se uradi, nikada nisu zadovoljni. I zbog toga je jako važno, prvo mogu da naprave problem samom lekaru koji to radi, na kraju krajeva i nekom tužbom, ali i takva osoba zapravo i nije za estetsku hirurgiju i ne bi trebalo da uradi to, zbog toga što će biti još nezadovoljnije, jer njihov cilj nije da se ulepšaju ili da se podmlade, nego da se na taj način razreši neki njihov psihološki problem.
0: Da, sada Milica je pomenula to uvećanje usana. Čini mi se, ne samo meni, nego znate već da i mnogi govore da samo u Beogradu i u Srbiji može da se vidi ta količina žena sa predimenzioniranim usanom.
1: Kako da ne, to je jedna od najučestalijih procedura koja se radi. Ja sam, dešavalo mi se u praksi da dođu pacijentkinje, ajde, to su sve zdrave žene, ali tako, koje bi samo malo nešto da osveže, pritom apsolutno nema nikakvog efekta to što se nešto samo malo ubrizga. Dakle, mi tu već ulazimo u jednu opasnu zonu, shvatate, znači da mi naša dužnost kao doktore je da prepoznamo takve pacijentkinje koje smatraju da učestalim, jel tako, tretmanima mogu postati lepše, mlađe i tako dalje. Što nije slučaj. U tom slučaju ja zaista se trudim da razgovaram i da objasnim da ne bi imalo nikakvog smisla. I to je naravno apsolutno potrebna jedna psihološka podrška, jel tako, da se takvi pacijenti upute dalje kod, na terapiju, ili tako, da, kod, odnosno da, tako je, da se, da psihijatar sa njima porazgovara.
0: Koja je verovatnoća da će oni otići na psihoterapiju?
2: Znate, mi smo imali jednu zajedničku pacijentkinju koja je sama sebi uprizgavala hialuron. Ona je zaista imala lice koje je bilo kao krater i kao više nije moglo te, jer je sama sebi to, i onda je došla kod doktorka i obrnuto da ona sad njoj to izvlači nešto, i doktorka jeste to njoj pomogla, ali je ujedno išla na terapiju jer je shvatila da mora da znači, mislim, postaće, unakazit će sebe.
0: A zašto sam vas malo pre pitala za klasifikaciju, to jest da li postoji neka vrsta klasifikacije kompleksa? Zato što me interesuje da li postoji razlika između ljudi koji traže pomoć zbog kompleksa koji su vezani za fizički izgled, ili i onih koji se suočavaju sa dubokim psihološkim kompleksima koji nemaju veze sa izgledom, kao što su kompleksi niže vrednosti i slično.
2: Pa tu već sam dala tu podelu, da li se radi o nekoj osjećanju neadekvatnosti na intelektualnom polju, pa onda imamo ljudi koji se plaše, oni, uglavnom svi koji imaju komplekse, oni izbjegavaju neke radnje, ili su tihi, ili su osjećaju jaku krivicu, veoma su osjetljivi na kritiku, to sam već rekla, i pokušavaju da se nekako sklone, izbjegavaju situaciju u kome jesu. I sad ako imamo, naravno, ako imamo osobu sa problemom vezano za fizički izgled, imamo sada već tu nekako pomoć i saradnju sa plastičnim hirurzima, ali ako je to vezano za sve ostalo, onda je neophodna psihoterapija i psihijatrijski, možda čak i pregled.

Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Kompleksi su poput nevidljivih zidova koje podižemo oko sebe zbog kojih često ne možemo da budemo ono što zaista jesmo. Da li je moguće srušiti te zidove i osloboditi se okovane sigurnosti? U razgovoru u studiju drugog programa Radio Beograda tema je život sa kompleksima, gde otkrivamo šta je tu rečeno, a šta prećutano. U studiju su asistent dr. Milica Karadžić-Kočica, specijalista anestezije, reanimacije i intenzivne nege, koja je i doktor estetske medicine, i primarius dr. Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut. E sada imam pitanje za vas, dr. Karadžić, kako se ophodite prema pacijentima koji žele estetske zahvate, ali nisu potpuno sigurni u svoje motive? Vi ste pomenuli da razgovarate, da li im uopšte objašnjavate koje su posledice tih intervencija?
1: Da, pa znate kako, jako je važno reći sve intervencije. Mi moramo, pacijenti potpišu pristanak na intervenciju dobrovoljni, ali je jako važno uputiti pacijenta i reći koje su mogućnosti te estetske procedure, njihova očekivanja. Jako je važno razgovarati o očekivanjima, šta oni žele, i neželjeni efekti, jel tako? Kada sve to sumiramo, onda se mi opredeljujemo na određenu estetsku intervenciju. Dođu pacijenti koji žele jedno, a onda uradimo drugo. Tu je prisutna i neinformisanost. Čuli su, trebalo bi uraditi ovo, trebalo bi uraditi ono, ali jako je važan pregled. Tako da mi tek nakon pregleda možemo ustanoviti šta je dobro u tom momentu za određenog, jel tako, za pojedinca.
0: Aha, a evo sad moram da uključim nekako i muškarce u celu priču. Postoji li razlika u tome kako kompleks funkcioniše kod žene i muškaraca? Da li je društveni pritisak na žene jači kada je reč o fizičkom izgledu, a znamo da jeste? Ovo je neka vrsta retoričnog pitanja bilo, ali da, prosto morate to vi da kažete.
2: Da, ja moram da to kažem. Postoji, ali postoji isto nešto što je vezano za fizički izgled u pravu, ali zato vezano za društvenu ulogu i socijalnu ulogu. Da. Muškarci su pod većim pritiskom, tako da oni isto imaju kompleks niže vrednosti vezano za svoje socijalne uloge i seksualnu moć, potenciju.
0: Aha, jel imate neke možda primere uopšte što se tiče žene i muškaraca koji su vas onako prosto iznenadili u toku vaše karijere?
2: U smislu kompleksa? Što se tiče žena, već sam objasnila ovu kliniku. Imam i dalje, ona dolazi i dalje, imam klijentkinju koja je prelepa, zgodna, pametna, i apsolutno nikad ne biste rekli da ona ima debele listove. I ona, da, ona je jako patila zbog toga, najgore je to što se oni upoređuju sa drugima, a sad su svi uniformni, i ona, ako ona vidi sve, a imamo Kate Moss sindrom, da su svi, da su se sve devojke, da kažemo, teže da budu mršavice, ona ima potpuno normalne listove, ali eto, to je jedno od, da kažem, malo čudnih. Naravno, iza toga je stajala neka druga priča, kroz psihoterapiju mi smo to razrešili. Ili muškarac koji je izuzetno sposoban, na nekoj funkciji, dobro zarađuje i sve, ali živi, na primjer, kod žene u njenom stanu, i on ima osjećaj da nije dovoljno vredan, jer on lično nema svoj stan, niti trenutno može, na primjer, da omogući to porodici, i osjeća se veoma frustrirano zbog toga.
0: I šta vi savjetujete tom muškarcu?
2: Psihoterapija ne savjetuje. Tako da mi radimo da vidimo šta je uzrok, zbog čega ne prihvata realnost. Jer to zapravo prihvatanje realnosti, ili se radi o nekoj strukturi ličnosti koja iza toga, to su uglavnom simboli nekog drugog nezadovoljstva, ili sobom ili drugima, ili nisu, ili ako su to partnerski odnosi, onda oni projektuju ono što je bilo u njihovoj primarnoj porodici, znači sa mamom i tatom, nezavršeni poslovi, i onda to projektuju na partnere. Tako da ako su se osjećali inferiorni u svojoj kući, bez obzira da su možda deca funkcionera, ili imamo i takvih kuda je, dolaze iz porodica u kome kažeš, Bože, kako je sve idealno i fino, a zapravo kad malo zagrebeš vidiš tu toliko toksičnih poruka i toliko nerazumevanja, verovatno zbog nedovoljno provedenog kvalitetnog vremena sa decom, oni kasnije ulaze u brakove gde razrešavaju te odnose koje su bili bolni za njih. Iako su sve imali u životu, ali nisu imali ono što treba, podršku, dovoljnu pažnju i pravo na grešku. jer često deca nemaju pravo na grešku, ne mogu da budu pogrešivi, ne smeju da, moraju da budu savršeni, moraju da budu mali bogovi i moraju da budu srećni, jer ako nisu srećni, znači roditelji su nešto tu pogrešili i roditelji se tu uznemire i onda prenose na decu i deca postaju lažno srećna, odnosno postaju lažno, imaju to takozvano lažno ja.
0: I umjesto savjeta vi razgovorom dolazite do...
2: Mi dolazimo do uzroka problema koji je doveo do tog kompleksa.
0: A eto, kada muškarac od vas zatraži neku intervenciju, na šta se ona najčešće odnosi?
1: Ja, znate kako, muškarci obično, to su jedne, to su botoks, na primjer, i ništa, ne dolaze sa nekim nerealnim zahtevima. Svakako je manji broj muškaraca koji dolazi nego kada poredimo sa ženama, ali dođu. Ima ih, međutim ima i većina muškaraca kao, eto, ako se u šali, ako u šali predložimo, moglo, trebalo bi raditi botoks ili tako nešto, oni ne, nikako to ne dolazi u obzir, jel tako, ima i takvih, ali ima zaista i porodičnih muškaraca koji dolaze i to su obično botoks intervencije i to prođe bez bilo kakvih problema.
0: Postoje brojne teorije o tome šta žene prvo primete kod muškarca, šta muškarci kod žena. Antropolog sa Univerziteta Oxforda Ana Mašin prilikom prikupljanja podataka za svoju knjigu Zašto volimo je došla do zanimljivog zaključka. Naime, rezultati ovog istraživanja sprovedenog pre 10 godina govore da žene na muškarcima prvo gledaju obim ramena i struka, poželjno je da ramena budu široka, da idu takozvani trogo, tako da struk bude uži, a ono što pripadnice lepšeg pola takođe vole je da lice muškarca bude simetrično u kontekstu toga i što vi govorite. To je znak, kažu, dobre higijene. Muškarci na ženama prvo primećuju bokove i najidealnija građa u obliku peščanog sata gde je uzak struk i široki bokovi, govore da je žena zdrava i plodna. Je sad, različite sam istraživanja čitala pripremajući se za ovu emisiju. Čini se da se to menja. Menjaju se trendovi, vi to najbolje znate, jer je nekad glavno pitanje bilo grudi ili zadnjica, a sada se u nekim istraživanjima pitanje dovode i punoća usana kod žena, gustina kose kod muškaraca i slično. Pomenula sam ovaj uzak struk, postao je jedno vreme trend, ne znam uopšte da li dalje traje, da žene vade rebra da bi struk bio uži.
1: Pa, kako da ne, ima, naravno, to je, žene apsolutno rade i prosto plastični hirurzi operišu, međutim, opet, sve ide po indikaciji. Ja želim i dalje da verujem da uvek moramo voditi računa o zdravlju pacijenta. Tako da i meni kada dođu pacijentkinje porazgovaramo, ako su to neki nerealni zahtevi, mi moramo odbiti tu proceduru, shvatate. Znači, svakako je uzak struk i dalje u trendu i uvek će biti. To je nešto što je zaista lepo i atraktivno, ali prvenstveno zdravlje pacijenta mora biti na prvom mestu.
0: I kako su uopšte miri žena sa tim koja dođe i prosto nije rođena sa uskim strukom? Mislim, šta onda? Šta onda sa svim ovim poželjnim trendovima i svim ovim istraživanjima koje sam ja pročitala?
2: Pa miri se tako što prihvata realnost i, zato, i da prihvata da ima neke druge vrednosti, da, da nije uzak struk ona, da mi smo mnogo više i od onoga što mi mislimo da jesmo i da uvek imamo mnogo više kapaciteta za rast i razvoj i da razvijamo neke druge talente i ono što muškarci vole. Malo pre smo u pauzi pričali da muškarci zaista i ne vole baš idealne žene, nego vole prosto tople žene, autentične žene, žene koje će da brinu o njihovim potrebama, one koje nisu hladne. Iako se muškarci vezuju nekako na drugačiji način nego žene, žene se vezuju malo onako narcistično, malo hoće, malo neće, to je ono zavodljivo, dok se muškarci vezuju preokupirano, oni se vežu za ženu i što malo ovako deluje nelogično, ali jer kao muškarci češće varaju, ali to nije dokaz neljubavi. Žene su te koje imaju toliko kvaliteta i toliko mogu da daju osim izgleda. Ja nisam zaista nikad upoznala, baš sam sad kad ste me pitali nešto mi je palo na pamet, toliko poznajem, da kažem, onako žena koje nisu baš tako lepe, ali koje su zaista ne ono superiorne ili da imaju kompleks više vrednosti kao zapravo odgovor na duboku inferiornost i nižu vrednost, nego zaista su svesne svojih drugih kvaliteta i one nose tu priču i veoma su muškarcima dopadljive. Ali je kultura ta koja nameće i mediji koji nameću zapravo nešto drugo i udaljava nas od naše suštine.
0: I to je odličan šlagovrt za sledeći segment. Nastavljamo posle muzike.

0: Eko.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54. Uz petica postpaid tarife doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Jazz petkom uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: Kako se vidimo u ogledalu i kako nas vide drugi. Naš izgled, naše sposobnosti, naš identitet, sve to prolazi kroz filtere nesigurnosti i kompleksa. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, između ostalog, razotkrivamo kako da prestanemo da se skrivemo iza tih filtera i živimo autentično, bez kompleksa, ako je to moguće. Primar je uz dr. Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut, i asistent dr. Milica Karadžić-Kočica, doktor estetske medicine, tu su da nam daje odgovore. I malo pre sam rekla da ste mi dali dobar šlag za to da društvene mreže i medije utiču na naše samopouzdanje i percepciju sebe, da li je moguće u potpunosti ignorisati te spoljne faktore?
5: Nije. Nije, sada zaista nije, zato što su oni toliko prisutni i toliko su svi pod uticajem i nekako postali smo gotovo zavisni od tih informacija i od deca imaju stalno nove i nove aplikacije i tamo se naviknu na jednu, onda im dosadi pa na drugu, treću, petu. Tu je taj faktor poređenja, onda imperativa šta je moderno, šta treba kako, da bi se bio poznat i da postanemo i alfa mužek, ali i omiljeni glavni lik u školi. Tako da prosto je nemoguće odoleti tome, osim ako bi se sami mediji promenili i počeli da pričaju o štetnosti, uniformisanosti, o tome da trebamo da negujemo autonomiju, autentičnost. Autonomija je, znate, mi smo autonomni onda kada smo bliski, kada gradimo bliske odnosti, kada smo svesni da ovo što radimo, da želimo da budemo kao drugi, da pravimo sebi idole, to i u duhovnom smislu nije u redu, tako. A deca imaju non stop neke idole kojima teže da se približe ili da budu isti kao oni, i moramo da budemo spontani. U toj spontanosti, znate, ja sam viđala čak decu koja kasnije su pod pritiskom društva, ja duboko verujem da su pola od ovih graničnih poremećaja nastaju tako zbog neprihvatanja autentičnosti koje se javlja u adolescenciji, gde deca dolaze, neće da se, da kažemo, da stavljaju te botokse ili hilurone, ili da povećavaju usta ili šta god treba, ili da imaju svi iste ravne kose, nego dođu onako malo apadrapa ili danas ovako traže sebe, što je prirodno za adolescenciju, i onda počnu da im se podsmevaju, da ih odbacuju, da ne žele da se druže sa njima, i tako nastaju ti kompleksi već u odraslom dobu, gde onda roditelji nisu krivi. S druge strane, tada bi roditelji trebali da nekako intervenišu i da oni prihvataju takvu decu. Sami roditelji, vi vidite da nekad majke male devojčice tako šminkaju, sređuju, prave barbike od njih.
4: Čak i stavljaju i filtere na Instagram.
5: To sam čula, i filtere, i kosu im nešto nadograđuju i peniraju, i sve je pod nekim, neka holivudizacija, neka, kao da svi živimo u nekom filmu, a ne živimo u filmu, mi nekad živimo i u hororu, a to ne primećujemo.
4: Ali evo, recimo, dete samo primeti i smeta mu što ima, ne znam, veliki nos, klempave uši, šta god. Da li roditelj u toj situaciji treba da prihvati to da da dete prosto u nekom momentu kada bude postalo zrelo ode da reši to ovdje.
5: To je tako nekada bilo. Čekali smo da potpuno dete sazri, da imamo na primjer do 25. godine, da onda reši samo i da možda baš zato što ima takav nos, da je to njegova ili njena specifičnost i da će po tome da bude baš lep i da će po tome da se razlikuje od drugih i da prihvati. Ali roditelji sami ne bi trebali da komentarišu to, nego da prihvate, da kaže da ako razumem kako se osjećaš, ali ajmo da vidimo nešto drugo da razvijamo. Vidi kakav si, ne znam, kako brzo trčiš ili kakav si košarkaš ili kako sviraš klavir, balet, kako se lepo izražavaš, kako lepo brineš o baki i tako neke porodične vrednosti, onda apsolutno skrenuti pažnju sa toga.
4: Da, postoji stvari koje tu nisu promenjive, prosto recimo visina, pogotovo kod muškaraca, to mu da predstavlja veliki problem što se tiče sigurnosti.
5: Da, to postoje, ali iz mog iskustva takvi muškarci imaju neku nadkompenzaciju kao Napoleon, na primjer, i to je taj sindrom Napoleona gde oni zapravo postanu žešći, opasni, brži nego drugi i kroz nadkompenzaciju
4: i zanimljivi za žene.
5: I zanimljivi za žene zato su drčni i hrabri.
4: Dobro, šta vi, Milice, mislite o trendu ovih Instagram estetskih standarda i kako bi trebalo pristupati pitanjima samopouzdanja u tom kontekstu?
0: Da, pa da vam kažem, svakako društvene mreže imaju jedan veliki uticaj, pogotovo na mlade ljude, je li tako?
4: Jel dođe neko pa vam pokaže fotografiju sa Instagrama,
0: pa da ne,
4: puno filtera i kaže, e, ovako hoću.
0: Dolaze sa različitim zahtevima, međutim, kao što sam napomenula, jako je važno obaviti kvalitetan razgovor i pružiti jednu realnu sliku šta bi moglo da se uradi, jel tako? Ne mogu, dođu kažu, pa doktorka, ja imate prelepe usne, evo ja bih baš takve. Ne može baš da se naprave iste, ne može svako da ima identične usne i onda tu naravno neko ima tanje, to je izazovnije napraviti od tanjih usana jedne punije i tako dalje. Tako da jedan dobar razgovor i svakako ono što ja uvek preporučujem i zalažem se, to je edukacija. Ja sam i organizovala, jel tako, radionice, pa to se jave se žene i onda pričamo, tu smo da razjasnimo sve dileme i sve nešto što pacijentima nije jasno, što bi možda pitala i tako dalje, često dolazi na konsultacije. Ono što je jako važno je da estetska medicina ima velike benefite kada je u pitanju samopouzdanje do određene granice, kada to već prelazi u neku patologiju. I tada je jako važno da imamo tu jednu psihološku, odnosno podršku doktora, jel tako, koji će razrešiti sve te probleme, jer to može zaista, to je već jedna opasna zona kada trebalo bi da se interveniše.
4: Da, i zanimljivo mi je ono što ste pomenuli na početku emisije, to da žene, najčešće žene dođu i žele instant da. A recimo možda se nisu uopšte negovale
0: da,
4: u prethodnom periodu života, žele instant da vam daju 200 evra
0: da.
4: I kažu, evo ja za 200 evra, toliko sam prikupila, da. Želim da,
0: da.
4: Izađem kao vi, doktorka, da izgledam.
0: Tako, da vam kažem, jednostavno to zaista dešava se u praksi, ali dešava se takođe da takvi pacijenti nisu obično zadovoljni. I onda mi imamo problem. Tako da jako je važno i trebalo bi, jel tako, i odbiti nekada da se rade neki nerealni zahtevi. Ali zato stalno akcentujem razgovor, razgovor, razgovor i ja zaista nisam imala nikakvih problema. Znate, kada vi pristupite empatično u razgovoru sa pacijentima, oni hoće da slušaju, hoće da razumeju i hoće da čuju ono što vi imate da im kažete. Tako da tu nema nekih problema. Naravno, dolaze razni pacijenti, to su uvek ima neka, dešava se naravno da je prisutna neka psihološka pozadina. I ja kao kliničar kada prepoznam da

0: u razgovoru, jel tako, sa pacijentima, da tu imamo neku psihološku pozadinu, obično krećem sa tim šta pijete od lekova i tako dalje, i imamo tu naravno psihijatrijsku terapiju, jel tako, i tim pacijentima posebno treba obratiti pažnju.
1: Negde sam i pročitala da je dokazano da idealno telo ne postoji, već u pitanju neka idealna pokretna meta koje žene jure. U jednom trenutku u 90. godina bio je popularan izgled heroin chic, odnosno devojke koje su ekstremno mršave i koje su izgledale kao na heroinu, zbog čega je mnogo devojaka 90-ih postajalo anoreksične, dobijalo ostale poremeće ishrane. Moram prosto da pomenem i tu vrstu kompleksa. Prethodne ili prethodnih godina pojavio se trend Ozempic look, odnosno žene su koristile lek namenjen dijabetičarima da bi dobile taj premršav izgled. Da li je uopšte mršavost ideal koji će se zauvek vraćati, i kako uopšte gledate na taj trend koji je pogotovo, čini mi se, prethodne godine bio onako
2: upiko. Ozempic je i dalje prisutan, i ovaj, ne samo to, postoji zloupotreba što je od tih lekova koji se koriste za regulaciju ovaj, hiperglikemije, ali ovaj, da li će postojati, znate, Rembrandtove slike, imate ovaj, prelepe sa oblinama žene koje i u to vreme je bilo tako, tako sada, da li će to da se menja, i to sve zavisi, kažem, od kulture i od kako se kreće civilizacija. Nisam baš nešto optimista kako se uopšte kreće naša civilizacija. Ovo sve ide ka nekoj perverziji i pervertiramo sve što je vredno. Ono što je rekla koleginica, to je lepo, zato što pomenula je samopouzdanje, tu možemo naći neku vrstu šanse, jer samopouzdanje nije emocija, samopouzdanje je veština. Ona je zapravo sposobnost da se mi priključimo nekoj grupi, i to je ono na što možemo nekako da utičemo ako pitamo neki savet. Samopouzdanje je veština koja je sastavljena od samopoštovanja i samouvažavanja. I onda mi idemo na samouvažavanje, samopoštovanje, tražimo šta je to vredno u osobi. A sa druge strane, socijalni psiholozi su to mnogo lepo nazvali kao sociometrom umjesto samopouzdanja. I ti ako želiš, ja to kažem pojačaj radio, ako želiš da budeš deo neke grupe, ti vidiš šta je u toj grupi. Ne mora da bude samo lepota. Možda tu ljudi, ne znam, vole da igraju preferans ili idu na neke žurke, vole disco muziku ili vole drugu muziku, ili idu trče na maraton i tako dalje. Tako da mogu da se priključe i svojim vršnjacima ili grupi, da idu crkvu ili kako god, da se druže sa ljudima, a da nisu pri tome idealni, jer ego ideal i nastaje od identifikacije sa roditeljima, a ne od nas sami, i predstavlja deo super ega koji nekad zaista i sve češće vidimo da je kažnjavajući, da je surov, da je nekako rigidan, i da sad po najnovnijim istraživanjima u psihoanalizi zalazi čak i u nesvesno, a nesvesno je tako divno, različito u odnosu na drugo i razigrano, kreativno, i ajmo malo smanjimo taj ego ideal.

0: Kako se nositi sa kompleksima da oni ne preuzmu kontrolu nad našim životima, o tome danas govorimo u emisiji Rečeno i prećutano. Evo, privodimo je kraju. U studiju su asistent dr. Milica Karadžić-Kočica, specijalista anestezije, reanimacije i intenzivne nege, koje je i doktor estetske medicine i primarijus dr. Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut. Nisam vas pitala, a prosto moram, kompleksi ponekad mogu biti maskirani kroz agresivno ponašanje ili povlačenje. Povlačenje ste pomenuli, ali koji su mehanizmi odbrane koji često prate osobu koja ima duboke nesigurnosti?
1: Najčešće to bude projekcija kao mehanizam odbrane, zatim cepanje, to je taj...
0: U kom smislu, evo samo da objasnim slušalcima, projekcija?
1: Projekcija u smislu da sam, ako, naravno što ako imamo ovaj kompleks više vrednosti, pa nisam ja ta koja sam, ne znam, loša, nego si ti taj koji je loš i ti si taj koji je ružan ili ti si taj koji nešto loše radi, ne mogu da prihvate. Projekcija je ono, sve ono što ja ne mogu da prihvatim, ja prenosim na druge i onda tražim da drugi imaju. Setila sam se jednog slučaja kada je jedna klijentkinja pričala da je mlađi sin, da je stari sin lepši od mlađeg sina i da je mlađi sin sa 5-6 godina pitao da li je njegov brat lep. A onda je ona rekla, pa jeste. A on kaže, ne, nije. Kaže, ima neke tačkice, a te tačkice je on zapravo imao. E, to je projekcija. On je projektovao u brata da brat ima te tačkice i eto vidite kako rano mi projekcija je odbrana koja nastaje od prvog meseca života i tako dalje. Ali splitting kao cepanje, otpisivanje je najčešća ta odbrana. Otpisujem da vredim ili da nešto vredi.
0: Dobro, voljela bih da pomenemo i tu obsesiju promenama na telu. U kakvom odnosu su, po vašem mišljenju, eto i vas da pitam, estetski zahvati i psihološko zdravlje, iako sve vreme o tome pričamo, da li postoji opasnost da osoba postane opsednuta promenama na svom telu i kako, šta vi onda savjetujete?
2: Pa kao što sam već navela, dolaze pacijentkinje koje se vraćaju, one su često nezadovoljne, u tom momentu budu zadovoljne intervencijom, a nakon određenog perioda vremena dolaze, pa to nije više to, pa to ja bih ovako, ja bih onako, i u tom slučaju zaista savjetujem, je li tako, podršku terapeuta, psihoterapeuta. Šta je tu poenta priče? Dakle, čovjek mora biti, imati jedno unutrašnje blagostanje i biti zadovoljan samim sobom i onda mu neće, jel tako, ima žena koja dođe u pratnji sa pacijentkinjama koja žele intervenciju sa skroz tananim usnama, sa borama na čelu i njih to, one kažu, pa nema, mene to ne interesuje, ja ne želim to i tako dalje. I to je legitimno i apsolutno to podržavam. Ali u suprotnim situacijama jedan holistički pristup zaista

0: mora biti aktuelan kako bi se rešio problem. Kao što sam i navela, zaista estetska medicina ima benefite i zaista kada neko, možemo to naravno podići samopouzdanje i to je super stvar kada se završi na tome. Ali ako to pređe u obsesiju i neki postulat da što više tretmana to će biti lepša, onda smo mi zaista u problemu i tada treba i odbiti, jel tako, intervenciju ukoliko ko šteti zdravlju pacijenta, kako fizičkom, tako i psihičkom.
1: Sad da ne bude da ste vi sve vreme išli kao doktor estetske medicine i išli protiv sebe. Naravno, postoje situacije kada žene treba da dolaze, kada muškarci treba da dolaze.
0: Apsolutno.
1: I to svakako može uticati na porast samopouzdanja, naravno sve u nekim granicama.
0: Kako da ne, sada je zaista aktualno dosta tretmana koji rade na kvalitetu kože, koji će praktično učiniti kožu zdravijom, naravno samim tim vratiti nas i nekoliko godina unazad i treba edukovati pacijente da prosto estetska medicina je i deo terapije.
1: I eto, za kraj, Anđelka, kako bismo društvo mogli da, kao društvo mogli da radimo na tome da smanjimo preterani fokus na fizički izgled i promovišemo mentalno zdravlje kao ključnu vrednost?
2: Bih rekla da pre svega negujemo porodicu, da ima ona čuvena rečenica kako su nas volili roditelji, tako mi volimo sebe, tako da apelujem na roditelje da vole svoju decu zaista kakvi jesu, da ih prihvataju, da ih hvale, da ih nauče da razlikuju kritiku na biće i kritiku na ponašanje, da deca i njihovo ponašanje nisu isto, da može nešto tu se uradi bez veze, ali da deca nisu zbog toga loša i da naravno kasnije tokom života razvijemo tu ljubav prema drugima i da ih prihvatamo apsolutno u svojoj jedinstvenosti i različitosti.
1: I mislim da smo sve tri saglasne danas u tome bile. Neko je jednom rekao da biti savršen znači biti u skladu sa sobom, a ne sa idealima drugih, i to je poruka kojom ćemo privesti kraju današnju emisiju Rečeno i prećutano. O kompleksima, životu sa njima i prevazilaženju istih govorile su primari uz dr. Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut. Hvala što ste bili tu.
2: Hvala vama.
1: I asistent dr. Milica Karadžić-Košica, specijalista anestezije, reanimacije, intenzivne nege, doktor estetske medicine. Hvala što ste bili tu.
0: Hvala.
1: Tonski realizator danas bio je Bojan Milanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Ivana Mandić. Ja sam Arijana Handan i pozivam vas da ostanete uz drugi program Radio Beograda.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Klub 2. Želim vam Nevena Matović. Dobar dan želim i Ivanu Markoviću, reditelju, i čestitam povodom vesti koja je nedavno stigla, a to je da će film Obećani prostori biti prikazan u okviru ESID selekcije Kanskog filmskog festivala. Dobrodošli i primite moje čestitke.
1: Hvala Nevena i hvala na pozivu.
0: Da kažemo da je to program koji je fokusiran na promociju nezavisnog filma, što će reći da je i vaš film u toj kategoriji, da tako kažem.
1: Jeste, to je jedan film koji je imao, kako da kažem, dosta neobičan razvojni put. Jeste vrlo nezavisna produkcija, to je krenulo iz Srbije kao projekat Jelena Radenković, koja treba da bude više neka kraća i dokumentarnija forma, i onda je projekat rastao i menjao se, i onda je to postala francuska produkcija, da smo imali na kraju neke nemačke producente i producente iz Kambodže, da smo mi došli na kraju do, kako da kažem, neke konstelacije, nekog budžeta za kratki film, ali je film na kraju završio kao dugometražni.
0: Pa kako ste to uspeli? Mislim, o budžetima filmova se vrlo često priča, o sredstvima koja, do duše, ne u poslednje vreme filmovi dobijaju, odnosno trebalo bi da dobijaju kao stimulaciju. To je jeste negde sudbina nezavisnog filma, da se reditelji i autori vrlo često odluče kada snime, kada imaju budžet za kratkometražni film, nekako opredele za dužu formu. Kako to funkcioniše?
1: Pa da, u suštini da, to je, kako da kažem, proces finansiranja svakog filma traje toliko dugo da to prosto u nekom trenutku gubi smisao i ljudi ili odustaju od projekata ili pokušavaju da ih urade za mnogo manje sredstava nego što je to predviđeno. Ovaj film je na neki način nastao kao spoj dve ideje. Postoje ta jedan scenarij koji sam ja pisao još kad sam bio u Kini posle prvog mog dugometražnog filma koji sam snimao tamo, koji se spojio sa idejom onog što su bili Obećani prostori, što se više ticalo posmatranja arhitekture i tih luksuznih novogradnji. I onda su se te dve ideje spojile. Tako da projekat je negde počeo 2019. i toliko nam je trebalo da skupimo sredstva da se on snimi. I iako smo imali sredstva samo za kratki film, smo rešili da uđemo u tu avanturu. I to je naravno samo moguće zahvaljujući velikim odricanjima najbližih saradnika, znači producenata koji su verovali u projekat iako je mnogo navrata delovalo kao da radimo potpuno nemoguću misiju, i bliskih saradnika koji, kako da kažem, su spremni da rade mnogo duže za skoro nikakve pare, sa idejom da to može da bude nešto što je vredno kao projekat, ali ne obezbeđuje naravno nikakve uslove ni za rad ni za život dok to traje, tako da svi moramo da radimo paralelno druge poslove da bismo uspeli da završimo film u takvim uslovima.
0: S tim što je to rađenje drugih poslova na neki način možda gubljenje energije.
1: Apsolutno, da, apsolutno. Mislim, ja, kako da kažem, ja radim i kao snimatelj, to je, ja sam završio kameru pa sam onda kasnije završio master iz režije u Berlinu i ostao sam da živim tamo, ali dalje radim kao snimatelj, takođe i predajem, tako da postoji niz nekih poslova od kojih se izdržavam, a ovo je nešto što sam želeo da uradim kao svoj projekat.
0: To što predajete u stvari može da pomogne vašim studentima da nauče možda kako da se snađu, kao što ste se vi snašli povodom Obećanih prostora, na primjer.
1: Tačno, mislim da, s druge strane, mislim da to nije neki model koji treba da se normalizuje. Mislim da suštinski treba da se radi o nekom mnogo stabilnijem i manje iscrpljujućem sistemu, ali situacija sa finansiranjem filma kod nas u Srbiji je tako da konkursa nema već dve godine, a i u Nemačkoj, na primjer, se finansiranje za film dosta smanjilo zbog čitave svetske politike, zbog toga što zemlje ulažu u NATO, Europskoj uniji, više u vojsku, tako da je kultura prva koja ispašta Stada. Zbog tih promjena u budžetu državnim, tako da jeste dosta napeta situacija i globalno što se autorskog filma tiče, ne samo kod nas. Naravno, kod nas je ekstremnije zato što uopšte trenutno ne postoji konkurs, što je naravno i razlog zašto onda ljudi su sve više okrenuti koprodukcijama sa drugim zemljama, zato što su to jedini načini da se filmovi završe.
0: Da, ali se te koprodukcije zapravo svode na prijateljske dogovore, jer da biste konkurisali na bilo koji zvanični konkurs u nekoj državi stranoj, bilo da je reč o zemljama bivše Jugoslavije, bilo da je reč o sredstvima koje možete da dobijete od Eurimaža ili nekog francuskog producenta, vi morate da imate inicijalna sredstva od matičnog filmskog centra, tako odnosno ustanove koja finansira produkciju filmova. Dakle, i to je ovo odustajanje, odnosno nepostojanje konkursa tokom, evo, dve godine sada, zapravo pravi jednu rupu u produkciji koja će se videti za recimo godinu ili dve dana, jer ako imamo dve godine nefinansiranja filmova, nećemo tako imati je filmove.
1: Mislim, postoji taj paradoks da imamo jako puno uspešnih autora i u igranom filmu i u dokumentarnom filmu koji uspevaju da na osnovu prethodnog rada dobiju podršku u inostranstvu, ali ako se projekat dešava recimo primarno ovde, onda ne može da se krene u tu produkciju bez da postoje sredstva odavde. Makar ona bila i manja sredstva odnosno na to koliki budžet postane na kraju, tako da je to... Ja znam puno ljudi čiji su projekti i filmovi već godinama u zastoju, iako možda imaju podršku iz inostranstva ili imaju producenti iz inostranstva sa kojima mogu da konkurišu, ali ovde nemaju ta početna sredstva.
0: Da, i to je zaista veliki problem sa kojim se sreće naša kinematografija, uprkos činjenici da su naši autori i naši filmovi prepoznati u svetu, dobijaju nagrade i takmiče se na vrlo prestižnim festivalima kakav je Kanski festival. U toj selekciji ESID Kanskog festivala biće i film Obećani prostori našeg današnjeg gosta Ivana Markovića.

0: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2 u kome razgovaram sa Ivanom Markovićem, rediteljem filma Obećani prostori, koji će biti prikazan u okviru ESET selekcije Kanskog filmskog festivala. Reč je o 79. izdanju ovog festivala. Nekako smo na samom početku počeli da pričamo o problemima, ali sada možemo da počnemo da pričamo i o filmu. Pa da vas pitam, u kakvom ste raspoloženju dočekali zapravo vest o tome da ste učesnik ove takmičarske selekcije?
1: Naravno, obradovala nas je vest jako, zato što je bilo dosta komplikovano da se film završi, i onda je to neka vrsta velike radovanja i nagrade za taj uloženi trud. Film i dalje ima još stvari koje moraju da se završe, tako da su sad ovi dani pred festival jako napeti i zauzeti da bismo sve stigli, ali se svakako jako radujemo.
0: Ja obično volim, i to je nekako praksa, da pre razgovora sa rediteljem nekog filma pogledam bar screener filma da znam o čemu se radi. Međutim, dobijam od vas informaciju da su propozicije Kanskog festivala takve da o filmu koji se nalazi u programu zvaničnom Kanskog festivala niko ne može pre svečane premijere, odnosno svetske premijere filma, što će se desiti ove godine na Kanskom festivalu, da govori o filmu kao da ga je gledao. Tako da ću se ja u stvari osloniti na to što ćete vi meni da kažete, i nadam se da ćemo o vašem filmu posle Kanskog festivala, kada ga budemo videli, pričati na potpuno drugačiji način.
1: Puno konkretnije,
0: ali u ovoj vesti koja je stigla do nas, koja se tiče učešća u programu ESET, stoji da kroz paralelne svetove radnika i stanovnika luksuznih kompleksa film oslikava način na koji arhitektura održava klasnu segregaciju. S obzirom da je nastao početak, je nastao filma u Beogradu, odnosno u Srbiji, i s obzirom na to da ste stigli do Kambodže, šta povezuje sve te prostore koji su se našli u filmu?
1: Da, zapravo možda treba da počnem sa prethodnim filmom mojim, koji se zove Od sutra počinjem da, koji sam režirao zajedno sa Lin Feng Wuom i koji je sniman u Pekingu. To je film koji se bavi migrantskim radnicima u Pekingu, i postoji taj kontrast njih koji u tom filmu žive u podzemnim skloništima, a rade te neke, kako da kažem, proletarske poslove, kao obezbeđenje, kao dostava hrane i tako dalje. I tu je već ta tema arhitekture kao nečeg što oslikava klasne razlike bila prisutna. Ja sam bio u Kini više godine, radio sam na više filmova sa istim tim kolegom, i u Kini sam se prvi put susreo sa tim nenormalnim količinama novogradnji, i to novogradnji koji su kao ti kompleksi zatvorenog tipa. Ograđeni kompleksi više spratnih zgrada, gde postoji zid oko njih, gde postoje obezbeđenje, i unutra postoje bazeni ili jezera samo za bogate,
0: odabrane
1: stanovnike, a ono što se nalazi van tih zidova je jedna potpuno druga slika. I to je nešto što je meni tad, kad sam prvi put bio u Kini, to je bilo još 2014. bilo sablasno, jer se nisam do tada susreo sa time. Onda se međuvremenu kod nas dešava,
0: onda se
1: Srbiji
0: nešto
1: Beograd. Tako, da se dešava Beograd na vodi, da se dešavaju slični takvi projekti. Ja sam želeo da napravim neki film o tim prostorima i na koji način takvi prostori menjuju teksturu grada i način života, i uskraćuju kontakt između ljudi i samim tim empatiju između različitih klasa. I onda je ta ideja imala više nekih formi. Znači, ono što se desilo kao manji projekat u Beogradu je bila izložba koja isti ima naziv Obećani prostori. To je bila višekanalna video izložba koja je bila prikazana u Domu omladine, ali je iz istog korpusa nastao ovaj film na neki način i spojio se sa tim scenarijem kojim sam još krenuo da pišem u Kini. Tako da u filmu pratimo genezu jednog takvog prostora. Prvi put vidimo taj ograđeni kompleks dok je nedovršen, i vidimo ga iz perspektive građevinskih radnika. tokom izgradnje jako je često da radnici žive u tim nedovršenim zgradama. Oni žive u nekim šatorima i krevetima na sprat u golim betonskim konstrukcijama. To je nešto što se dešava u Kini, nešto što se dešava u Kambodži i mnogim drugim, kako se to naziva, zemljama u razvitku. Da, tako da prvi deo filma prati likove u tim prostorima dok nisu završeni, posmatra ih iz perspektive radnika, a onda kasnije vidimo taj prostor iz perspektive prve osobe koja se useljava u njega. Znači, taj prostor je onda gotov, stanarka ulazi u njega kao prva ili među prvima koja se useljava tu i doživljava neku vrstu razočarenja. Ona je kupila stan pre nego što je bio gotov, kao što to često biva. Postoje te slike, ti renderi koje viđemo svuda i po Beogradu, pored ulica, slike, digitalne slike srećnih porodica oko fontana i bazena, što reklamiraju te zgrada, luksuzne, da. Tako je, što reklamiraju te luksuzne novogradnje i ne samo zgrade, nego kao taj način života, kao te privatne, luksuzne utopije. I onda naravno stvarna slika ne odgovara toj reklami. Stvarna slika ne odgovara toj najavi tih idealnih stanova, idealnih života, zato što su to često, kako da kažem, zbrzane gradnje, to je investitorska vrsta urbanizma i arhitekture, to su prosto zgrade koje se prave da bi se prodale. One potpuno menjaju karakter grada, menjaju način života u tim gradovima i na neki način su parazitske i prema ljudima koji ih grade, ali i prema ljudima koji će u njima živeti.
0: Kada se useli ta nova vlasnica stana u taj stan, gde odlaze radnici, gde su oni?
1: Idu dalje, u još jednu takvu, gde će da se ponovi taj ciklus.
0: Pominjete, da kažem, neku vrstu predloška za ovaj film, to je iskustvo sa filmom koji ste snimali u Kini, a Kambodža, kako je ona došla na tu mapu svega toga?
1: Ja sam imao priliku da u Kambodži budem duže tokom umetničke rezidencije, koja jeste bila, kako da kažem, ja sam želeo da odem tamo zato što sam razmišljao da se film premesti tamo. Nekako zbog ideje prvenstveno nastala u Kini i onda sam u nekom trenutku mislio da prebacim tu priču ovde. Ono što postoji kod nas jeste manji broj vrlo poznatih i problematičnih investicija tog tipa. Meni je tema nešto što je više globalni fenomen i način na koji to menja gradove. Ono što je specifično u Kambodži je da je sve to, za razliku od Kine, nešto što je jako novo. U Kini već decenijima postoje takve vrste zgrada i svi znamo kako izgledaju te brze urbanizacije i na koji način menjaju gradove. Te slike su na neki način poznate i ljudima tamo. U Kambodži je sve to što se dešava potpuno novo, tako da je film delimično smešten u jedan grad koji je do pre 10-15 godina bio ribarsko selo, a sada je samo niz tih ogromnih zgrada, gde ljudi koji su živeli tu nikad nisu prosto videli takve zgrade ranije. I ta promena načina života, promena sredine u kojoj žive je vrlo drastična i agresivna, a s druge strane u Kambodži postoji to da, i to je isto bio jedan od

0: razloga zašto sam želeo da vidim kako to izgleda tamo. U Kambodži su te investicije za luksuzne nekretnine pokrenuli Kinezi, zapravo kineski investitori. I onda se sve to desilo nešto pred pandemiju. Tokom pandemije su se oni povukli. Oni su napustili te izgradnju tih luksuznih kompleksa. Da. Tako da je u tom gradu gde je deo filma sniman u jednom trenutku bilo na više stotina nedovršenih visokih zgrada. To izgleda istovremeno kao neka postapokalipsa, zato što tamo je priroda jaka, jako puno pada kiša, to je pored mora, jako je sunce i za tih par godina koliko je to bilo napušteno, to izgleda kao da je obraslo 100 godina, kojim bi brzinom recimo to obraslo kod nas.
1: Kod nas, da.
0: Tako da izgleda istovremeno kao neka postapokalipsa i kao neka utopija gde na neki način ta arhitektura potpuno stala. Tako da postoji i taj element u filmu, na kraju gde posmatramo neku vrstu snolike stvarnosti, kako bi svet izgledao da to odjednom prestane, da ti procesi odjednom prestanu.
1: Opredelili ste se za dokumentarnu igranu strukturu. Zbog čega?
0: Meni je bilo bitno da ljudi koji glume u filmu poznaju poziciju koju predstavljaju, da prosto likovi u filmu, iako scenarijo jeste napisan, glume neku verziju sebe, za razliku od procesa sa glumcima, da bi neko morao da stvara lik i osmišljava lik i zamišlja šta to znači raditi na gradilištu, šta to znači živeti u radničkim spavonicama, da to budu ljudi koji su to iskustvo prošli. To je bila ideja i naravno ona nije 100% na taj način realizovana, tako da u filmu postoje ljudi koji su stvarno radnici, glume ljudi koji zapravo žive u tim napuštenim zgradama, a takođe postoje ljudi koje sam samo sretao preko prijatelja ili na ulici tražio ljudi za casting, tako da recimo osoba za koju ljudi kada gledaju film misle da jeste glumica, a to je taj glavni ženski lik koji se useljava u luksuznu novogradnju, ona nikad nije glumila ranije, ja sam je video u nekom restoranu i samo sam je pitao da li bi došla na audiciju, što je nju, ja kao neko ko nisam Kambođanin, prilazim joj, pitam je, bilo dosta čudno, pa nije želela da dođe, pa naravno tražili smo dalje, imali smo puno probi i onda u jednom trenutku pristala da dođe, došla je sa sestrom za svaki slučaj i onda ja sam osetio da je prosto ona taj lik ima neku zanimljivu izražajnost, da. I onda recimo ona je na taj način nađena, neki ljudi su bili prijatelji prijatelja, ali dosta ljudi jesu zapravo, pogotovo u tom prvom delu filma koji prati radnike, jesu ljudi koji su zapravo živjeli na tom mestu koje smo snimali.
1: Da, ali to su čari i prednosti zapravo nezavisnog filma, koliko god je teško i koliko god traži odricanja, upravo ta vrsta pristupa je nešto što verovatno daje tu energiju i vama i čitavoj ekipi koja radi na tom filmu.
0: Meni je bilo bitno zapravo da kao neko ko nije iz te zemlje i koji se bavi nekom vrstom društvene teme, ne stvorim neku sliku koja je na bilo koji način niti suviše kritikuje, niti na bilo koji način sažaljeva. Postoji neka vrsta digniteta u tome kako ti ljudi koji žive u tim nedovršenim prostorima stvaraju jednu funkcionalnu zajednicu i jedan funkcionalni zajednički dom u tim vrlo teškim uslovima. I meni je, prosto se to vidi u njima, te rutine, kako oni žive u tom prostoru, kako brinu o njemu, stvari koje moraju da rade zajedno. To su čitave porodice, to nisu samo u Kambođi, recimo na građevinama jednako rade muškarci i žene, ali oni su tu takođe i sa decom i sa porodicama. I ta vrsta zajednice je nešto što je, meni bi bilo na neki način i problematično da se rekonstruiše i scenografijom i glumom. To je nešto što je njihovo, to je neki njihov život. Mi smo proveli puno vremena pre snimanja, upoznavajući se sa njima, imao sam neverovatno jaku podršku jednog mladog kambodžanskog reditelja koji mi je bio asistent, koji je bio tu sa mnom, mi smo provodili tu vreme, ja sam prvo samo snimao neke stvari koje se ne tiču ljudi, na primjer scene kako pada kiša ili samo prostore, i onda su vremenom oni potpuno postali opušteni sa nama, prihvatili su nas.

0: večerali smo zajedno i tako dalje, i onda se tu ispostavilo da je njima okej da mi nešto snimamo zajedno, pa smo krenuli sa nekim manjim scenama i onda kroz te manje scene nekih jednostavnijih svakodnevnih prizora, kao što su pravljenje večere ili čišćenje, smo došli do toga da vidimo ko je zapravo opušten pred kamerom, ko može da dobije neku repliku, pa smo onda to probali. Tako da je taj proces bio dosta slojevit i spor, i bilo je jako bitno da oni steknu poverenje, da njima bude jasno na koji način su oni prikazani, da to nije neka neki novinarski pristup koji to posmatra kao nešto što se zove poverty porn, kao eksploatacija siromaštva, zato što to uopšte nije bilo ono što sam ja hteo da prikažem. Ono što je meni bilo zanimljivo u tome je da zapravo ta zajednica koja postoji u tim zgradama dok su nedovršene, dok u njoj žive radnici, je jedna potpuno drugačija slika od onog kako će izgledati kada su gotove. Ne samo zato što to onda postaje neki luksuzni prostor, nego zato što u tom trenutku tu zapravo postoji zajednica i zapravo postoji solidarnost. A onda kasnije se to zasniva na nekom vrlo individualističkoj ideji luksuza i ekskluzivnosti u nominalnom smislu reči, ekskluzivnost kao isključivanje.
1: Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2. Naš gost je reditelj Ivan Marković.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.

0: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2 u kojem je gost reditelj Ivan Marković. Neposredni povod za ovaj razgovor je činjenica da će Obećani prostori film biti prikazan u okviru ESET selekcije Kranskog festivala, njegovog 79. izdanja. Tokom ovog razgovora pomenuli ste delove svoje biografije, to da ste diplomirali kameru na Fakultetu dramskih umetnosti, da ste zvanje reditelja stekli u Berlinu, da predajete, i volela bih da malo popričamo i o tom vašem životnom putu. Znamo vas kao reditelja dokumentarnih filmova, znamo vaš film Centar, koji je, čini mi se, 2018. godine prikazan premijerno na Bell Docsu. Znamo da se bavite fotografijom, znamo da ste izlagali fotografije koje su nastale tokom snimanja filma koji je sniman u Kini, prethodno i filma koji je nastao tokom snimanja filma koji se tiče rekonstrukcije i istorije Centra Sava. Pa da počnemo od tog Fakulteta dramskih umetnosti, od zvanja direktora fotografije i vaše želje da se ipak bavite filmom i na malo detaljniji način.
1: Samo moram jednu malu ispravku. Čisto, ja ne predajem stalno, ja nisam u zvanju profesora, nego honorarno predajem.
0: Čisto, dobro, ali predajete. Ali predajete.
1: Zato što prosto mislim da ta pozicija profesure ne omogućava ovu količinu snimanja koju ja imam.
0: Da, slobodno vremena koje je potrebno.
1: Da, da, tokom studija na studija kamere na Fakultetu dramskih umetnosti sam krenuo da sarađujem sa nekim ljudima s kojima sam nastavio da radim duži niz godina. I često su ti filmovi, kao što su filmovi koje sam radio sa Ivanom Salatićem, Danetom Komljenom, kasnije sa Martom Popivodom, Mate Ugrinom i tako dalje, bili filmovi koji su bili ili te hibridne forme koje spajaju dokumentarno igrano ili dokumentarne forme. I ono što je meni tokom tih prvih ozbiljnih nekih radova snimateljskih bilo bitno, jeste bio kontekst prostora. Nama je bilo stalo da filmovi budu što prirodniji, da snimamo u što realnijim uslovima, a opet vizuelnost je meni naravno jako bitna, i onda sam u tokom priprema za sve te filmove provodio dosta vremena u prostorima da će nastajati, da sam zamišljao na koji način može da se scena smesti u taj prostor, na koji način može da se snimi, u koje doba dana je svetlo adekvatno. I onda je prosto taj fokus na prostor i na koji način prostor uslovljava kretanje i mizanse nešto što je u tom periodu na mene imalo jako veliki uticaj. I onda je, između ostalog, zbog toga logično što je moj prvi samostalni veći film bio film o Sava Centru, zato što sam tim filmom Centar hteo da zapravo pustim da prostor govori, da arhitektura govori, da ono što je upisano u sam prostor, ono što je upisano u arhitekturu, bude glavno izraženo sredstvo. I onda sam, naravno, kroz svaki sledeći film koji sam ja radio, se više sve interesovao i za narativ i za rad sa glumcima i rad sa naturčicima, gde sada, možda posle ovog filma, mislim da sam prvi put spreman da zamislim da radim sa glumcima u većoj meri, ali ima nešto u toj realnosti koju film može da zabeleži, što je meni baza, odatle polazim, i to ima veze i sa tim studijama kamere, zato što sam radio prvenstveno na takvim filmovima.
0: A kako i zašto se odlučujete da odete u Berlin i da se tamo usavršavate?
1: Pa zapravo da ima veze sa time što sam želeo da se posvetim više svom radu, što sam shvatio da mi treba neka vrsta strukture, i onda sam poželeo da upišem taj master, imao sam priliku da imam i stipendiju i da nekako se izmestim iz toga što sam, dok sam živao u Srbiji, naravno pored toga što sam radio na tim filmovima, morao da radim još gomilu drugih stvari na serijama, na reklamama i tako dalje, da bih mogao da preživim. I onda je taj moment odlaska u Berlin, gde sam imao i stipendiju par godina, bio prvi put neki trenutak gde ja mogu da se fokusiram više na svoj rad.
0: Koliko vas je taj odlazak u Berlin promenio?
1: Pa ne bih rekao da je puno.
0: Ne bih ni ja rekla. Ne bih ni ja rekla. Pominjali ste saradnju i sa Ivanom Salatićem i sa Danetom Komljenom, Martom Popivodom. Mi smo, evo, te filmove koje ste vi radili gledali nedavno, na dva filma smo gledali na festivalu autorskog filma, i sudeći po onome što se moglo videti i saznati,
1: bio je kratki Martin film takođe.
0: Jeste,
1: tako da su tri bila.
0: Tako je bio i Martin, tačno bio i Martin film Pejzaži otpora. Sudeći po o tim kratkim informacijama koje se mogu u ovom trenutku saznati o obećanim prostorima vašim, ja moram da primetim uticaj upravo svih ovih reditelja na vaš rad. Znači, na osnovu onih fotografija koje sam videla, znajući kako rade i Salatić i pre svega Danina Komljen i Marta Popivoda, taj vizuelni jezik je vama uvek jako bitan, i taj filmski jezik koji, govorili ste o tome kako ste pristupili svojim protagonistima i učesnicima u ovom filmu, je nešto o čemu svo ovo troje, pa verujem i vi autora, vodite računa.
1: Mislim da prosto, pošto su to jako dugačke saradnje, smo mi uticali jedni na druge. Mislim da je to prosto neko spajanje koje se dešava, naravno sa svakim od pomenutih autora i drugih autora se desi neka druga vrsta razmene i uticaja međusobnog. Tako da, pošto sam ja te filmove snimao, može da se primeti da postoji vjerojatno nešto slično, ali iz moje perspektive ovaj film jeste drugačiji po načinu na koji se njegova forma menja, i zapravo u odnosu na sve što sam radio do sada je puno igranije, dosta ima više dijaloga, tako da jeste neka vrsta ulaza u nešto novo za mene.
0: Dakle, taj filmski jezik je nešto što je primarno, ajde da tako kažem, u vašem filmu.
1: Ja tome nikad ne pristupam teoretski. To je dosta intuitivno. I u filmovima koje radim kao snimatelj i u filmovima koje radim kao reditelj, postoje neke stvari koje prosto mene vuku da radim na određeni način, koje prističu iz toga kako ja posmatram svet i kako posmatram ljude i kako želim da budu prikazani. Zato su i te, na primjer, saradnje jako značajne i s druge strane bliske, zato što ako ne postoji neka ta vrsta fundamentalnog podudaranja, onda meni je prosto teško onda da sarađujem s ljudima sa kojim imam jako drugačije posmatranje na svet. Sa te strane je moja snimateljska karijera dosta u tom smislu ograničena, zato što ja, ako osetim da mi ne delimo sličan senzibilitet, ja prosto ne mogu da radim. Ne pristupam tome, prosto kada radim filme kao snimatelj, pristupam sa istom posvećenošću kao da je moj film. Jako mi je bitno da se nađe vizualni jezik koji vodi određenu emociju, koji vodi određeno posmatranje, koji daje značaj određenim elementima, usmerava pažnju na određeni način. Ako na tom nivou ne postoji zajednički jezik i zajednička intuicija, onda je jako teško meni da sarađujem sa ljudima sa kojima to ne delim.
0: Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2. Naš gost je Ivan Marković, reditelj.

0: Kanskog festivala. Na kraju emisije nam je običaj da naše goste pitamo kakvi su im planovi za vaše uskoro planove. Znamo da ćete verovatno biti prisutni u Kanu na premijeri svog filma, ali na čemu radite trenutno? Spremate li možda neku izložbu fotografija, jer vas poznajemo i kao autora nekoliko izložbi fotografija koje su bile na raznim prostorima u Beogradu. Šta radite?
1: Trenutno smo u jednom jurišu da završimo sve što se tiče filma pre Kana. Pošto sam ja bio i montažer filma, onda je nekako sad gomilo tih nekih različitih izdanja koje moraju da se izbace, takođe nešto što ja moram da radim, što u ovom trenutku postaje dosta stresno, tako da van toga trenutno nemam horizont. To je jedino što se dešava i na čemu se radi danonoćno. Ono što bih želao da krenem da radim u skorijoj budućnosti, kada sve sa filmom prođe i premijera prođe i tako dalje, je rad na novom scenariju, koji takođe već nekoliko godina želim da počnem da ozbiljnije pišem, a koji se dešava u Beogradu.
0: Ima li veze sa, ajde da pitam, arhitekturom koju
1: ne,
0: smo
1: ovog
0: više
1: puta ne.
0: Pominjali?
1: Ne, ja sam sebi svečano obećao da ovo je moj poslednji film koji se tiče arhitekture, iako se tiče manje nego što na osnovu tekstova može da se pretpostavi. Mislim da ipak više film o ljudima, ali ne, novi film je jedna tinejdžerska priča o odrastanju, tako da je potpuno drugačije od bilo čega što sam radio do sada.
0: Evo da završim ovaj razgovor pitanjem, znate li ko je sa vama u selekciji Acid? Jeste li čuli za te reditelje? Jeste li imali priliku da vidite neki rad nekog od ovih autora?
1: Za neke autore sam znao, nisam gledao njihove prethodne filmove. Ima još nekoliko debitanata, sad ovo se zavisno kako neko posmatra, gleda ili kao moj prvi film, zato što je prvi dugometražni igrani, gde sam sam reditelj. Film koji sam radio u Kini je korežija, tako da sad neko uzima kao moj drugi, a neko kao prvi dokumentarni film.
0: Dobro, ali debitan ste i kad je prvi i kad je drugi film u pitanju.
1: E pa
0: to
1: da,
0: je
1: ta, tačno,
0: tako,
1: da.
0: Tako bar kažu.
1: To sve zavisi kako je ko raspoložen da interpretira. Da, tako da neki od autora znam, ali prosto od momenta kada se desila ta vest smo ušli u taj tempo da ja nisam prosto seo za kompjuter i pogledao ko su ti ljudi i ko su ti filmovi. To je od tog trenutka samo jedna velika trka da se sve stigne, da se završi na vreme.
0: Pa hvala vam, želim vam sreću, želim da spremni i završeni stignete na Kanski festival. Hvala vam na razgovoru, srećan put.
1: Hvala puno.
0: Neću ništa drugo da kažem. Razgovarala sam sa Ivanom Markovićem, rediteljem filma Obećani prostori, koji će biti prikazan u okviru selekcije Acid 79. filmskog festivala u Kanu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljam vas, Nevena Matović.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Dokumentarni program Govori da bih te video počinje u 17 časova. U današnjoj reportaži slušat ćemo priču koju će nam ispričati Dada. Ona živi od pravljenja i prodaje kokica, obožava prirodu i životinje. Autor emisije je Tamara Vučenović. Šestu simfoniju danskog kompozitora Nilsa Gadea emitovat ćemo u Autogramu od 17.30. Delo izvodi Simfonijski orkestar Danskog nacionalnog radija pod upravom Kristofera Hogvuda. Autor emisije Radoš Mitrović. U okviru ciklusa koncerata tradicionalne muzike koji je posvećen jubileju 40 godina emisije od Zlata jabuka Radio Beograda 2, na trećoj muzičkoj večeri u Etnografskom muzeju večeras u 18 časova nastupit će ansambl Tradicija Viva. Urednice su Svetlana Azanjac i Dragana Marinković, koja je i urednica i voditeljka direktnog prenosa koncerta. Od 19 časova u emisiji Visine možete slušati muziku savremenog holandskog kompozitora Jupa Fransensa. Urednica je Gorica Pilipović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. U današnjem vremenu muzike idemo u susret sutrašnjem nastupu Beogradske filharmonije, koja će ovoga puta, kako se to navodi na zvaničnom sajtu, odstupiti od standardnog repertoara i koncert posvetiti žanru simfonije dok je još bila u pelenama. Naime, neke od ključnih odrednica predklasicizma upoznaćemo pod umetničkim vođstvom violiniste Žiljena Šovana, stručnjaka za istorijski informisano izvođenje muzike 17. i 18. veka, dok će kao solistke nastupiti moja današnja gošća, jedna od najistaknutijih flautistkinja svoje generacije, Ana Kaličanin Radivojević. Ana, dobrodošli u Vreme muzike.
1: Dobar dan, bolje vas našla i hvala na pozivu.
0: Ako posebno uzmemo u obzir činjenicu da ste godinama i sami svirali u Beogradskoj filharmoniji, moram najpre da vas pitam kako se osjećate pred sutrašnji koncert i ako imate tremu, da li se ona nekako razlikuje od one pred nastupe sa nekim drugim muzičarima?
1: Moram reći da je emocija jako čista i jako snažna i vrlo sam uzbuđena pred sutrašnji nastup sa filharmonijom. Beogradska filharmonija je moj prvi profesionalni orkestar, mesto gde sam stekla jako veliko znanje, iskustvo i da kažem, samopouzdanje. I smatram da nije bilo Beogradske filharmonije u tom trenutku, ne bih ni nastavila svoju sadašnju karijeru na poziciji solo flaute u Beču, jer ja se sećam tačno tog trenutka kada sam izašla na tu audiciju u Beču, da sam apsolutno znala kako koju orkestarsku deonicu zadatu želim od samog početka do kraja da odsviram. Mnogi od njih sam već odsvirala, bila u filharmoniji sa orkestrom, tako da smatram da je to jedno zaista dragoceno znanje. Iz filharmonije, dakle, nosim samo najlepše uspomene, dosta ljudi mi je vrlo drago, neke od njih apsolutno mogu nazvati svojim jako bliskim prijateljima sada, tako da taj trenutak sviranja sa njima ponovo nakon dve godine od kad nisam u orkestru, mislim da će zaista biti nešto posebno. Veoma se radujem tome.
0: Prošlog ponedeljka ste nastupili u galeriji Artget sa pijanistom Filipom Milisavljevićem. Da li su upravo ova dva nastupa svojevrsni pokazatelji vaših muzičkih interesovanja, pošto svedoče i o vama kao solisti, ali negde ukazuju i na sastavni deo orkestra?
1: Apsolutno, saradnja sa Filipom je moja prva saradnja sa Filipom, dakle prvi put smo zajedno svirali i mislim da to neće biti poslednji put, jako smo lepo uspešnu saradnju ostvarili. Program koji sam svirala sa njim je nešto što mene zaista ispunjava, dakle od baroka preko klasicizma, romantizma do neoklasicizma, tako da i koncert koji ću izvesti, Carl Philipp Emanuel Bach u D-molu sa filharmonijom, on je meni lično jedan od najdražih koncerata i stilski i energetski, apsolutno. Tako da mislim da su ta oba koncerta nešto što u čemu ja trenutno uživam. S obzirom da u poslednje vreme se više bavim orkestarskim repertoarom, nisam baš skoro nastupala solo, mislim da je ovo sada trenutak koji mi jako prija i u kome se isto pronalazim kao i u orkestarskoj muzici, da.
0: Kada već govorite o tome, možemo da kažemo nešto i o pristupu solističkom, kamernom, orkestarskom muziciranju, da li je pristup isti?
1: Rekla bih da nije pristup apsolutno isti. Smatram da u solističkom nastupu ste nekako lično odgovorni samo za sebe i nekako ste najogoljeniji pred publikom, dok je kamerna muzika opet kao neki vid razgovora među kolegama i muzičarima i jako je dobra, na primer, kasnije ako ste mlađi muzičar, dosta je kamerna muzika bitna za posle orkestarski zvuk, nameštenje intonacije, slušanje drugih, prosto za sve aspekte, a orkestarski rad je nešto posebno za mene i nešto u čemu ja trenutno apsolutno najviše uživam. To je jedan ogroman aparat, prosto pojedinac postaje deo celine. Odgovornost po meni možda čak i veća, posebno zavisnosti na kojoj ste poziciji. Smatram da je pozicija solo flaute jedna od vrućih stolica, kako se kaže.
0: Upravo to.
1: Pored horna, recimo, tako da, mislim da je velika odgovornost, ali i zaista jedno čarobno osjećanje ako to zaista volite i uživate u tome. Što se tiče pripreme neke, ja se pripremam slično za sve to. Mm-hmm. Dakle, učenje repertoara, zavisi da li sam već nešto to svirala, pa je onda samim tim i lakše. Tako da pristup je negde uvek isti, dosta slušanja, dosta vremena, discipline, rada, svakako, ali je jedno veliko uživanje. Svaka sfera posebno, ali eto, orkestarsko sviranje za mene trenutno možda nešto u čemu se najviše pronalazi.
0: Predlažem da sada čujemo drugi stav Schlagobers svite Richarda Strausa. Svira Tonkuisler orkestar Donje Austrije, a diriguje Fabien Gabelle.

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, a moja današnja gošća jeste flautistkinja Ana Kaličanin-Radivojević, koja će sutra uveče nastupiti sa Beogradskom filharmonijom. Ana, može li se govoriti o nekoj određenoj epohi, određenom pravcu ili individualnom stilu kompozitorskom koji vas u ovom trenutku određuje kao flautistkinju, kao solistkinju? Pre svega.
1: Pa znate kako, volim repertoar koji ima neku dubinu i boju od klasike do romantizma pa sve do 20. veka. Nemam konkretnu epohu koja mi je omiljena, da tako kažem, ali recimo evo, koncert koji ću sutra izvesti sa filharmonijom, Carl Philipp Emanuel Bach, sin Johana Sebastiana Baha, koji je opet izgradio negde sam svoj lični stil, u neku ruku emotivni, dublji, tako da, eto, to bi možda bilo nešto što bih izdvojila. Mogu reći nešto o samom koncertu koji ćemo izvesti. Dakle, to je koncert u originalu napisan za čembalo. Ja sviram transkripciju za flautu. Taj originalni rukopis je čuvan u Nemačkoj državnoj biblioteci u Berlinu sve do Drugog svetskog rata. Nakon toga mu se gubi trag. Vrlo verovatno je i uništen. Nije sigurno da li je sam autor uradio transkripciju za flautu, ali ovako kako je mi u originalu znamo, se danas izvodi na flauti taj koncert u D-molu, dakle za čembalo je isto u istom tonalitetu napisan bio, sastoji se iz tri stava, prvi stav sa jako lepim ornamentima, drugi stav po meni srce samog koncerta, mogla bih reći jedan od, po mom skromnom mišljenju, jedan od najlepših stavova u flautskoj literaturi, sa toliko dubine, toliko lepih fraza, ornamenata, dok je treći onako eksplozivan sa puno stakata i vrlo brzih pasaža. Ono što je jako zanimljivo, zašto flautisti vole taj koncert, zato što možete da pokažete i tehnički sjaj, a opet i dosta toga što mi negujemo u flautskom repertoaru, tu boju i sam zvuk flaute. Mislim da će se svima dopasti i pozivam sve da dođu na sutrašnji koncert.
0: Šta je vama najveći izazov u tom koncertu, odnosno u interpretaciji tog koncerta?
1: Ne samo meni, mislim da je poprilično kompleksan, upravo zato što je transkripcija, ceo prvi i drugi stav su uglavnom u nižem registru, u donjoj lagi, što je poprilično veliki izazov za flautiste da se lepo čuje ton ispred orkestra, da probije, da dođe do svih u sali. Mislim da je to jedan od izazova, opet da nije grub ton, nego da je zaobljen, da fraza prosto diše, da prosto izvođač diše bez pritiska, da nije stegnuto i da pluta cijela ta fraza. Mislim da je to jedan od većih tehničkih zahteva. Treći stav, naravno, bitno je da ostanete dovoljno opušteni, da izađu sva ta stakata, da isto nije pregrubo. Mislim da ima dosta mesta koja su jako tehnički zahtevna, opet izuzetno lirski koncert i zanimljivo.

0: Dajte drugi.
1: Naučila sam da je da muzika traži vreme i da traži strpljenje.
2: Što se da, nikako ne uklapa u današnji brzinu.
1: Apsolutno. I da rezultati apsolutno ne dolaze preko noći, već da je to baš jedan veliki proces. I trenutno, s obzirom na to da radim na fakultetu kao asistent, mogu da kažem da to tek sada vidim kada sam ja trenutno u poziciji pedagoga, da sve ono što su meni nekada pričali, da to ja sad pričam i studentima, i da je stvarno potrebno vreme, i da je taj temelj koji izgradimo kroz vreme ono što će posle da nam služi kao jako bitan alat za dalje. I naučila sam da karijera nikad nije pravolinijska, da uvek ima dosta uspona, ali da dosta ima isto perioda preispitivanja, stalnog preispitivanja, ali da mislim da je jako bitno da se što manje poredimo sa drugima, jer mislim da je to nešto što je nekako i neizbežno. Ne možete, ne postoji neko ko se nikad nije uporedio sa nekim, ali mislim da to treba izbegavati i prosto graditi svoj put temeljno i strpljivo. I napominjem to stalno studentima, dakle, sporo vežbanje je zaista ključ svega, jer ako se napravi dobra baza i dobar temelj, mislim da, na primjer, to kasnije dosta skraćuje periode vežbanja. Ako imaju dobru bazu i ako nešto sporo urade, onda će samo sve brže i brže na to nadograđivati. Tako da mislim dosta vremena i dosta strpljenja.

0: Bila je ovo kompozicija Flautisti opus 27 Albera Rusela. Za klavirom je bila Mika Mori, a flautu je svirala moja današnja gošća Ana Kaličanin-Radivojević. Ana, koliki je izazov baviti se pedagogijom u muzici danas? Koliko su mlađe generacije strpljive ili nisu strpljive? Koliko im je lako ili teško da rade sporo?
1: Znate kako? Pedagogija je jako velika odgovornost, to moram reći, zato što vi niste tu da mladu osobu samo naučite da ona tehnički nešto odsvira. Ja mislim da ste tu pre svega da je oblikujete kao mladu individu, da je osposobite, da gajite ljubav prema muzici, da i date prosto alate i pre svega za neko samopouzdanje i za verovanje u sebe i način kako da radi. I onda mislim da su te stvari kasnije primenjive ne samo u muzici nego u bilo čemu u životu. Novije generacije, ne bih mogla da kažem da li to ima veze sa generacijom, ali mislim da je to tako
0: prosto sa vremenom.
1: Da. Mislim da je to apsolutno isto individualno. Ja sam imala priliku i sad prošlog oktobra 2025. da budem gostujući profesor u Beču na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti gde sam i studirala ranije. Bila sam dakle zamena jedan mesec s mom tadašnjem profesoru Walter Aueru, koji je inače solo flautista Bečke filharmonije. I tamo je isto kao i ovde. Neki studenti su više u tome, neki manje, neki imaju više strpljenja, neki manje, mislim da je to skroz individualno. I ono što je u pedagogiji jako bitno je da probate da nađete pristup svakome individualno šta odgovara. Nekome je lakše da mu vi odsvirate frazu, nekome je lakše da mu kažete, nekome je lakše da ga pitate, da on sam dođe do zaključka. Neko je skroz nezainteresovan, tako da prosto individualno, ali smatram da je zaista velika odgovornost. Ali i uživanje je kada vidite da naprimjer, nekome prija pristup i kad vi vidite pozitivan rezultat svog rada.
0: Ana, kako danas sagledavate značaj nagrada i uopšte taj fenomen takmičenja u muzici?
1: Nagrade su bitna stvar, posebno za mlade ljude, jer smatram da u tom određenom trenutku daju neki vetor u leđa i podršku, motivaciju, a samim tim i studentu su, odnosno učeniku, u zavisnosti od uzrasta, su kontakt sa scenom, kontakt rada pod pritiskom, celo to iskustvo, pripreme. Međutim, suštinski smatram da nagrada nije nešto što određuje umetničku vrednost. Mislim da je ona u principu trenutni rezultat pod tim nekim određenim okolnostima, ali mislim da je bitniji proces koji se dešava u svoj toj pripremi za takmičenje, šta ta individua postaje kroz taj proces, a postaje strpljivija, iskusnija, skuplja sva ta znanja koja kasnije su jako bitna za upravo to što smo rekli, kroz vreme, da se pravi neki temelj i da se kroz sve to kao muzičar smatram da treba proći da bi se nadogradio prosto čovek i oblikovao u pravom smeru.
0: Tu su mišljenja prilično podeljena. Neki umetnici smatraju da takmičenja nisu potrebna i nisu svi možda ni mentalno, da kažem, spremni za tu vrstu pritiska, koja možda više može da im naudi nego da ih podstakne.
1: Upravo ste, jasno mi je i to razmišljanje. Ja mogu da kažem samo iz moje perspektive. Ja kada sam se takmičila tih godina, imala sam faze, ali mislim da te faze imamo i dalje. Probudite se jedno jutro i samo razmišljate šta meni ovo treba.
0: Da.
1: Ali zaista, zašto ja ovo radim? Osetite prosto pritisak da vi u tom trenutku to ne možete. Ali već trenutak kada se izađe na scenu je odmah druga. Naravno, nije svakome tako. Neko ko nije za to, naravno da ne mora da izađe na takmičenje. Prosto, ja smatram svakako da je dobar put, na primer, dobra priprema za audiciju. Jer je to jedan trenutak sviranja pod tako velikim pritiskom da je to baš trenutak. Ali i to ne znači da vi niste dobri. Ali ako ste prošli možda već kroz te neke pripreme, moguće da može da bude lakše.
0: Da, a neminovna je ta audicija u krajnjoj liniji.
1: Pa za posao u orkestru, apsolutno, da. Nažalost. Da. I zaista jedno od stresnijih iskustava, evo, mogu navesti svoj primer iz Beča, gde sam ja, prosto, moja privatna situacija je takva da je moj suprug radi u Nemačkoj, on je takođe muzičar, svira fagot, u Nemačkoj je zaposlen kao solo fagotista, i mi živimo razdvojeno od 2018. godine. Ja sam u Beogradu, zaposlena u Beogradskoj filharmoniji na fakultetu, a on je u Nemačkoj. I onda je došla i korona i mi nismo mogli da se viđemo uopšte. Do trenutka kada se, eto, 2023. godine raspisuje se audicija u Beču za Tonkünstler orkestar, moj sadašnji orkestar. U tom orkestru sam ja svirala 2019. kao zamena i tako, eto, poznajem par ljudi iz orkestra. Na mesto prvog fagota svira naš profesor kamerne iz Beča, pošto i moj suprug studirao sa mnom u Beču. I ja sam se prijavila na audiciju, a mi smo negde odlučili da ćemo se verovatno stacionirati nas dvoje u Beogradu i onda ćemo videti šta i kako, kao konačno da se mi negde smestimo. I pita on mene, a zašto ti sad izlaziš na tu audiciju, kad smo se mi nešto dogovorili? Ja rekao, pa ne znam, nekako mislim da to dugujem sebi, hajde da vidim kako će da prođe. Ali ja sam nekako samo prolazila taj program, onako nisam se posvećivala puno. I sad konkurišete tamo online i morate da potvrdite da li učestvujete na audiciji, recimo dva dana pred sam događaj. I ja sam potvrdila dva dana pred sam događaj, bukvalno kada je isticalo vreme za potvrdu. I izašla sam, iako sam znala da nisam puno vežbala, a audicija sastojala se iz četiri runde, gde su oni zadali u prvoj rundi se svira Mozartov koncert, prvi i drugi stav, u drugoj rundi se svira osam orkestarskih deonica za flautu i tačno po redosledu koji su oni zadali su i tražili da se svira. U trećoj rundi se sviralo još pet deonica na flauti i na piccolo flauti Vivaldi koncert, drugi stav sa ukrasima. I četvrta etapa, još četiri orkestarske deonice, ali u orkestru svirate sa celim orkestrom, sa dirigentom, kao da ste na probi, da orkestar vidi kako se vi uklapate. Ja izlazim, pozvano nas je, ja mislim, 30-ak. Mislim da sam bila broj 6, tako nešto. Izlazim, prvu etapu Mozarta odsviram, izlazim iz sale, jer ako, ja mislim da ću ja proći u drugu etapu, hajde da se ja pripremam za drugu. Prozovu nas 6, da prolazimo u drugu etapu i kažu u drugoj etapi se sve svira po redosledu koji je zadat. Dobro. Uđem ja i to je taj trenutak kad sam ja očigledno bez nekog pritiska jer sam ja rekla sebi ok, izlazim, videću kako će biti. Mi smo se odlučili, ako ništa, u Beogradu smo i to je sve. I taj trenutak iskustva koje sam imala iz filharmonije, upravo koje sam pomenula, da sam ja tačno u glavi znala kako ja koju deonicu želim da odsviram. Ja sam odsvirala sve, nisam verovala kako je meni sve izašlo. To je bukvalno bio trenutak da je tog dana sve išlo. Kad ne očekujete, sve ide. U treću rundu prolazimo samo nas dve. Jedna Poljakinja i ja. Obe smo studirale kod istog profesora. Ona u tom trenutku i dalje bila kod njega u klasi, u Beču. I sviramo i Vivaldi koncert na piccolo flautu. Ja piccolo flautu isto nisam dugo svirala. Eto, spremala sam za tu audiciju nešto malo. I u četvrtu etapu puštaju opet obe. I kažu, dobro, sad imate par sati pauze, u 7 uveče počinjemo sa finalnom etapom. I ja sam u tom trenutku sedim u parku i govorim sebi, bože, ja nisam se spremila baš za tu četvrtu rundu, nisam očekivala da ću doći dotle. I tako sam ja na kraju dobila posao. U nekom trenutku u kome se nisam nadala, ali eto, iz tog nekog građenja svega i iskustva se desilo, ali mislim da je možda i to trenutak kada skinete pritisak sa sebe, možda je i to pravi trenutak, ali i to treba uraditi. Da. Nekad je nemoguće. Tako da, ceo taj proces audicije je jako stresan. Jako stresan od toga da vi čekate stalno na svoj red kada ćete doći, pa u tom trenutku morate da odsvirate, imate to i to, ta po tom redosledu i pokaži se, tako da...
0: Dakle, isto kao i na takmičenju, samo što je ulog daleko veći.
1: Slažem se, apsolutno, da.

0: flautistkinja Ana Kaličanin Radivojević, današnja gošća emisije Vreme muzike, i pijanistkinja Meri Bojić Radojičić izvele su sonatu u e-molu za flautu i kontinuo Wilhelma Friedemana Baha. Ana, koje saradnje su ostavile najsnažniji trag na vas kao umetnicu, bilo da je reč o kolegama sa kojima nastupate ili o eminentnim umetnicima kod kojih ste se usavršavali?
1: Smatram da je svaka saradnja dragocena, da ima jako veliki uticaj opet na nas kao umetnike, jer smatram da svaki susret sa nekim umetnikom može da nam pruži neke nove perspektive i da nas oblikuje na neki drugi način. Ja iskreno nemam neke idole, da tako kažem. Mm-hmm. Dok sam bila mlađa, to je naravno bio Emmanuel Pai i njegov pristup muzici, taj zvuk, i dalje je to tako.
0: A kad međutim, ste se susreli sa njim prvi put na majstorskoj
1: radionici? Da, to je bilo jako lepo i zajedno smo svirali, imam fotografije gde zajedno sviramo nas dvoje, onako držimo flaute, i to mi je jedna od omiljenih fotografija. Međutim, osoba koju bih ja izdvojila kao jednog velikog uzora i osobu koja je ostavila zaista ogroman pečat na mene, a i mislim da će se svi složiti i na ostale, dakle, je nedavno, nažalost, preminuli šef dirigent Beogradske filharmonije Gabriel Felc. On je zaista, moram reći, čovek koji je na sve nas tako uticao, sa takvom disciplinom, sa takvom hrabrošću i takvom ljubavlju prema muzici, pristupao ne samo muzici, nego svakom pojedincu, i mislim da se to zaista osjeća u svakoj pori cele te ustanove, i zaista sam jako zahvalna što sam u tom periodu bila u Beogradskoj filharmoniji i što sam ga upoznala i sarađivala sa njim, zaista.
0: Ana, hvala mnogo što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2 pred koncert i što ste podelili neka svoja razmišljenja i malo se približili, da kažem, slušalcima i verbalno, a ne samo kroz muziku. Želim vam mnogo uspeha u daljem radu i divan koncert sutra uveče, pre svega.
1: Hvala najlepše na pozivu, uživala sam u razgovoru i nadam se da će publika uživati sutra, a sigurno sam da ću ja uživati. Hvala vam.
0: Ja sam sigurna da će i publika uživati. Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, moja današnja gošća bila je flautistkinja Ana Kaličanin Radivojević, koja će sutra uveče nastupiti sa Beogradskom filharmonijom od 20 sati u Kolarčevoj zadužbini. Prijatan dan žele vam Nikola Trikoš i Ana Ćirica.

Dobar dan i dobrodošli u novi kulturni magazin Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović i kao i uvek u narednih 55 minuta govorimo o kulturnoj sceni Srbije, govorimo o izložbama, novim knjigama, novim filmskim premijerama, pozorišnim premijerama, likovne umetnosti i tako dalje i tako dalje. Najavljujemo takođe i nove tendencije na polju

0: 3:06, slušate Kulturni krugove Radio Beograd 2, sledi naša prva rubrika za danas. Udruženje baletskih umetnika Srbije sinoć u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu dodelilo godišnje nagrade za interpretaciju i životno delo za sezonu 2024. odnosno 2025. godina. Prvakinja Narodnog pozorišta u Novom Sadu, Oksana Storžovuk, i prvak Narodnog pozorišta u Beogradu, Svetozar Adamović, dobitnici su nagrade za životno delo. Nešto kasnije, otprilike sat vremena, na sceni Raša Plaović počeo je i 29. festival koreografskih minijatura. Opširnije o svemu tome od naše Sonje Todorović-Šegrad.
1: Udruženje baletskih umetnika Srbije dodelilo je godišnje nagrade za interpretaciju i životno delo. Pored toga, uručena su i priznanja za doprinos umetničkoj igri u Srbiji. Prvakinja Narodnog pozorišta u Novom Sadu, Oksana Ostrožok, i prvak Narodnog pozorišta u Beogradu, Svetozar Adamović, dobitnici su nagrade za životno delo. Oksana Ostrožok je ukrajinska balerina koja je više od 3 decenije igrala na sceni Srpskog narodnog pozorišta.
2: 35 godina radim u Srpskom narodnom pozorištu, ipak nešto vredi da sam ja ostavila nešto iza sebe i mislim stvarno sam do te mere srećna i puno mi znači ova prestižna.
1: A da li dalje radite? Da li radite kao pedagog?
2: Ja sam posle završetka svoje igračke karijere, znači posle 25 godina igranje, ja sam 10 godina radila kao pedagog repetitor, pomoćnik koreografa, balet majstor u Srpskom narodnom pozorištu, sad sam u penziji. Naravno, ja ne mogu bez rada, kao mislim da je svaka balerina. Predajem deci talentovane koje hoće da radi i koje voli balet. Svaki od pedagoga koje mene naučio, koje mi preneo svoje znanje, to su ljudi kao Robert Kljavin, Julijana Sremac, koje meni sve poklonili. Do koreografa, kao Krunjislav

0: Владислав Симич, Лидия Пилипенко, Виктор Литвинов, Валерий Ковтун, Влада Лагунов. С ними то є нека особлива сарадня за то, що су вони видели у мені ту мою неку індивідуальність, осічайність і поставляли на ту мою емоцію улоги. І за то я сваку улогу сам доживлявала, као де сам то я.
1: Nagradu za životno delo dobio je i prvak našeg nacionalnog teatra Svetozar Adamović, koji je znao da publiku šarmira svojom glumom i igrom na sceni.
2: Imao sam na sreću, kao igrač sam bio i dobar glumac, tako da sam voleo da radim sa svim koreografima. Naravno, najviše sam radio sa Lidijom Pilipenko, ona i ja smo zaista kreirali sjajne uloge, tako da mogu jedino nju da izdvojim kao, ali sa svakim koreografom sam zaista sarađivao odlično. Od mene se zahtevala vrhunska tehnika, tako da sam ja morao da se bavim tom tehnikom i sva sreća išlo mi je kako treba. Kad sam pravio uloge, svakoj ulozi sam prilazio potpuno drugačije. Potpuno drugačija priprema fizička i mentalna, naravno, tako da uvijek sam gledao da izvučem maksimum.
3: I kako doživljujete ovu nagradu koju večeras primate, to je za životno delo?
2: Pa da vam kažem nešto. Neko je jedan puta rekao, pa deco, pa nisam još završila. Pa ne znam, vrlo je interesantno, baš u muzeju da mi dodale tu nagradu, rekao bih da meni se pa i ne splati da izlazim više. Da.
3: Bi i danas ocenili kakve ove mlade snage, da li donose nešto novo?
2: Mislim, čak i kad vidim lošu predstavu, ja nikad u suštini igrača nisam krivio, jer igrači nikad nisu krivi. Oni koji ih vode, treba malo bolje da ih vode. Eto, to bi jedino bila moja zamerka. Mada, ima jako puno talenata, to moram da kažem, međutim, žao mi je što nisu baš najbolje iskorišćeni.
1: 29. festival koreografskih minijatura u organizaciji Udruženja baletskih umetnika Srbije uspeo je da održi kontinuitet i da 29. izdanje predstavi dva izuzetna koreografska komada mladih autora, mada zbog finansijskih razloga moraju da se odrekne međunarodnog takmičarskog programa. Igrači i koreografi Ivan Ćosić i Lola Milošević su prošlogodišnji dobitnici nagrade Ohrabrenje, koje Udruženje baletskih umetnika Srbije redovno dodeljuje u okviru festivala koreografskih minijatura, pružujući domaćim koreografima promociju, produkciju i podsticaj za realizaciju predstave. Ivan Ćosić predstavio se sa baletom Zabava obskura na muziku Petra Ilića Čajkovskog.
4: Ja sam nosilac nagrade Ohrabrenja na 28. festivalu koreografskih minijatura. Što se tiče samog procesa rada, krenuo sam da postavljam materijal samostalno u sali pred nekih godinu i po dana. Nakon dug proces koji iziskuje i vreme i energiju, vrlo sam uzbuđen što sam dobio priliku da kao mladi, neafirmisani koreograf prikažem nešto što sam ja napravio. Pa to su mladi, vrlo talentovani ljudi, moje drage kolege Jana Zimonjić, Emanuele Frigo, Antonio Kublesan, Ian Gonzales, Angelina Krstanović, koja je takođe i asistent koreografa na ovoj predstavi i mnogi drugi. Nas je ukupno 11 u predstavi. Sama predstava je inspirisana po motivima iz Labudovog jezera, ali je smeštena u jedan mračan i interesantan ambijent noćnog kluba. Predstava se zove Zabava obskura, te i sam klub nosi naziv Obskura. Muzika je naravno Labudovo jezero Petra Ilića Čajkovskog, koja je jedna vrlo fenomenalna i inspirativna partitura koju je sam Čajkovski napisao.
1: Lola Milošević potpisuje koncept i koreografiju za balet Tunel, inspirisana istoimenom pesmom Marka Šelića Marčelo.
5: Vukan Kuzman je autor celokupne kompozicije u predstavi. To je bio jako dug proces i sve smo stvarali od nule, povezivajući sa kompletnom pričom, koreografijom i svime što smo hteli da kažemo ovom predstavom. Više su elementi savremene igre i ima pomalo i elementa urbanih ili street plesova, kao što su popping ili animacija, hip-hop i savremena igra. I to je bilo isto onako komplikovan malo proces, baš zato što sam htela da uklopim tako različite stilove, različite ljude sa različitim pozadinama i da onda stvorimo tu neku atmosferu i da se to uklopi u neku zajednicu, a da opet i te različitosti istaknemo na neki način.
1: A da se sretnemo za 10 godina, kako bi volala da se tvoj put razvija umetnost?
5: Teško pitanje. Znam da bih voljela da stvaram i da budem na sceni. Bitno mi je da delim sa ljudima, da delim sa publikom, da delim sa kolegama u bilo kom aspektu umetnosti.
1: Publika u prepunoj sali pozdravila je dugim i burnim aplauzima energiju igrača i talenat autora obe stilske vrlo različite predstave.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan place po našu divlju klad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umrti je lako svaki put, nebo zna.

je tako opasan place po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umrti je lako svaki put.

0: Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. U subotu 9. maja u 19 časova. Vincenzo Bellini, Mesečarka. U glavnim ulogama Nadine Sierra, Xavier Anduaga, Aleksandar Vinogradov. Diriguje Ricardo Frica.
1: Sedmi je dan maja 2026. godine. Vi slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. Prelazimo na naredni prilog, narednu priču, narednu rubriku. Sinoć je u Beogradu održan razgovor o knjizi Kada smo bili mlađi, mladog norveškog pisca Olivera Lovrenskog, koji gostuje u Beogradu na poziv ambasade Kraljevine Norveške. Lovrenski je svoj roman napisao sa svega 19 godina i odmah zatim postigao veliki uspeh i osvojio nekoliko književnih nagrada u svojoj matičnoj državi. Radnja knjige prati odrastanje četvorice tinejdžera u Oslu koji se bore sa problemima u porodici i školi, otkrivaju poroke i traže sigurnost u surovom svetu. Roman je srpski jezik prevela Jelena Vojinović, a za ovaj poduhvat je ona dobila i nagradu za prevod godine Miloš Đurić 2024. O knjizi sa autorom razgovarala je direktorka, izvršna urednica izdavačke kuće Geopoetika Jasna Novakov-Sibinović, sama prevoditeljka Jelena Vojinović. Razgovor moderirala Mirna Stevanović sa odseka za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Sa gostom Beograda, Oliverom Lovrenskim, razgovarala i naša Ana Stefanović.
2: Olivere, tvoj roman je imao jako dobru recepciju u Norveškoj, čak je i osvojio nekoliko književnih nagrada. Da li ti iznenadila reakcija književnih kritičara i publike? Ne mislim da mi se još uvek sleglo. Tek sada osjećam uticaj, a prošlo je 3 godine od kako je izašla knjiga u Norveškoj. U haosu je teško razumeti šta se dešava, ali treba samo da nastaviš dalje i radiš. Nisam iznenađen uspehom, čak sam ga i očekivao. Kada sam završio sa pisanjem romana, pročitao sam ga i znao sam da je dobar. Ono što me iznenađuje su prijevodi na druge jezike. Nisam to očekivao, zato što je knjiga vrlo norveška. Ali očigledno pronalazi svoje mesto i u drugim zemljama. Ima dosta autobiografskih elemenata u tvom romanu. Da li možeš da nas provedeš kroz proces pisanja? Koja ti je bila glavna motivacija? Glavna motivacija je bila potreba da se izrazim. Razmišljao sam o pisanju muzike, što je delovalo kao očigledniji izbor za dečaka od 18 godina. Ali sam pomislio, to svi rade. I to ima mnogo komplikacija, potreban mi je producent. Za pisanje knjige mi ne treba filter, i to je ono što mi se sviđa. Želeo sam da izrazim sredinu Osla i svoje iskustva iz tinejdžerskih godina i da ih ovekovečim. Kada knjiga ima jak uticaj, ona može dugo da živi. Nadam se da će se u budućnosti ljudi vraćati ovoj knjizi i moći da se vrate u vrijeme u podzemnu železnicu Osla i pevaju sa likovima iz knjige. Jedan od zanimljivijih elemenata tvog romana je jezik. U pitanju je žargon norveške omladine. Kakav je to govor zapravo i koja je njegova svrha u romanu? U Oslu postoji velika migrantska zajednica. Tinejdžeri iz cijelog svijeta ubacuju reči iz svog maternjeg i tako formiraju novi jezik. Mislim da se taj žargon koristi već 50 godina. Bilo mi je važno da se u knjizi koristim ovim jezikom, zato što predstavlja autentični govor norveških mladića. Oni ne koriste književni norveški koji se uči u školi. Mislim da je ovo bio pravi postupak, zato što se jezik stalno menja i na njega mnogo utiču društvene mreže. Ovaj žargon se zove kebab norveški, zato što je došao kada je kebab u Norvešku. Ovo je roman o detinjstvu, porodici i prijateljstvu. Biološka i stečena, odabrana porodica su dva velika uticaja tokom našeg odrastanja. Kako su ti odnosi oblikovali junake tvog romana i koje je tvoje mišljenje o ovim odnosima?
3: So all the boys have problematic
2: relationships. Svi dečaci u knjizi imaju problematične odnose sa porodicom, ili uopšte nemaju oca, ili imaju lošeg oca. Tako da njihovi prijatelji postanu mala porodica. I oni to shvataju kao dobro stvar, zato što imaju i štite jedni druge, ali su zapravo loš uticaj. Oni moraju da raskinu neka prijateljstva kako bi napredovali u životu. Po mom iskustvu, nemogućnost napuštanja svoje društvene sredine je ono što najviše koči ljude u životu. Ali to je neophodno i to je lekcija koju ovi dečaci moraju da nauče.
3: And that's part of what these boys need to discover.
4: And lastly, now,
2: naša generacija se sve više upušta u autorske vode i tvoja knjiga je primjer odrastanja jednog deteta Z generacije. Koliko je važno predstaviti svijetu naše odrastanje?
4: Of our growing up.
3: I think it's always...
2: Mislim da je jako važno, zato što pričanjem priča, i ne bih da zvučim pretenciozno, mi utičemo na kolektivnu svest. To je način na koji ih mi obrađujemo i kako te priče utiču na nas i menjaju nas. Ja mislim da ima malo mladih ljudi koji pišu, tako da te priče mogu biti izgubljene. Neće biti isto ako napišeš nešto za 10 godina. Voleo bih da više ljudi piše i mislim da je važno zato što će ovo biti naša istorija i ljudi u budućnosti neće imati šta da čitaju ako niko ne piše. Naprimjer, danas smo održali promociju knjige i ja sam u posljednje 3 godine bio na možda 200 ovakvih događaja. Znači, hiljade ljudi je slušalo i to je ono što pokreće razgovor i što je neophodno.
4: I also overheard
2: an Ako sam dobro načula, sprema se adaptacija tvog romana, jel to je istina? Da, u Oslu je igrana jako uspešna predstava po mojoj knjizi. Nisam ja radio scenario, ali je prošla jako dobro i nadam se da će putovati i u druge zemlje. A sada možda radi i na filmu, što ja mislim da može da bude dobro. Ali i knjiga sama po sebi je dovoljna. Hvala, Olivere.
4: Thank you, Oliver, very much.
3: That was good.

0: Minut do pola četiri slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti potpredsednik Akademije Zoran Popović najavio je danas program rada te kuće u narednih pola godine, pripremila Milena Božović-Panić.
1: U okviru obeležavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve i velikog prosvetitelja srpskog naroda, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti i Muzej Srpske pravoslavne crkve priredit će izložbu Sveti Sava, čiji su autori vikarni episkop, moravički profesor dr. Tihon Rakićević, dopisni član SANU Igor Borozan i dr. Miljana Matić. Istakao je akademik Zoran Popović i najavio ostale događaje tokom narednih meseci u Akademiji nauka.
2: U ovom periodu od 1. maja do 1. septembra ukupno će biti organizovano 8 naučnih skupova, 4 predavanja, 2 svečane akademije, 2 komemorativna skupa, 2 izložbe u galeriji SANU, 4 izložbe u Galeriji nauke i tehnike i ukupno 18 koncerata u Galeriji SANU.
1: Akademik Popović je podsjetio da je sledeća godina za upravu Srpske akademije nauka i umetnosti izborna, ali i da se već od ove godine mogu prijavljivati kandidati.
2: Onda se tu najviše i pažnja posvećuje i faktički u toj selekciji kandidata i samom izboru kandidata koji će biti u novembru 2027. godine. A prijave počinju, oglas za predlog za predlaganje novih kandidata će biti objavljen krajem oktobra ove godine. Za sve one koji imaju pravo da prijave se kandidate i njihove predloge, očekujemo, odnosno neophodno je da budu podneti do kraja januara sledeće godine. Imaju pravo da rade faktički univerziteti preko njihovih odluka senata, imaju pravo da to rade naučno-nastavna veća, fakulteta i instituta, imaju pravo strukovna udruženja, umetnička udruženja, svi na faktički oni koji su aktivni u oblasti nauke i kulturnog stvaralaštva.
1: U toku ovog meseca, pored izložbe o Svetom Savi, Srpska akademija nauka i umetnosti će prirediti i dve velike akademije posvećene velikom filologu Aleksandru Beliću i 150 godina od izbora Katarine Ivanović za počasnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti.
3: Pusti ovaj voz

0: I stigli smo i do poslednje rubrike u današnjoj emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Svečanom sednicom Skupštine i dodelom Đurđevdanskih naroda u Kragujevcu je juče obeležen Dan grada. Na Đurđevdan 1818. godine knez Miloš Obrenović proglasio je Kragujevac za prestonicu oslobođene Srbije. Tokom celog maja Kragujevčani i goste grada očekuju brojni događaji koji će okupiti umetnike, naučnike i ljubitelje kulture, a svečanosti će kao i uvek biti u znaku istorijskog nasleđa, ali i aktuelnog stvaralaštva. Izveštava Biljana Nešić.
1: Kroz centar Kragujevca juče su prodefilovali najmlađi sugrađani na prepunom boja i radosti Đurđevdanskom karnevalu. Usledio je festival uličnih svirača u večernjim satima i koncerti popularnih izvođača. Pulsirao je savremeni duh grada. Maj je međutim i prilika za povratak u slavnu istoriju. O tome istoričar magister Predrag Ilić.
2: Na Đurđevdanskoj skupštini, najverovatnije 1817. godine,

0: da Kragujevac bude prestoni grad. Jer već u drugoj polovini 1817. godine krenula je sa izgradnjom dvorskog kompleksa, mada se često vezuje da to ide Kragujevac od 1818. godine bio prestoni grad. Od 1818. godine pa sve do 1821. 22. godine izgrađivao se dvorski kompleks. Od tog dvorskog kompleksa ostaje samo Amidžin konak do današnjeg dana, tako da stara crkva i Amidžin konak su dve jedina javna objekta iz perioda Kragujevca kao prestonog grada.
1: Kragujevac je u periodu prestonice bio administrativni i kulturni centar Srbije.
0: Kragujevac je od 1818. godine bio i politički i finansijski i administrativni centar Srbije, koji je bio pre svega oličen u liku i delu Miloša Obrenovića. Kod njega je bila kasa, a pored njega su bili njegovi sekretari, članovi Sovjeta, tako da Vuk Karadžić je još 1828. godine zapisao tamo gde se nalazi Miloš, tu je bila prestonica Kragujevca. Pored toga, treba naglasiti da je on već sredinom 20. godine, 25. 6. godine gradio kuće za sebe u Požarecu, a negde 30. godine 19. veka je i na Topčideru u Beogradu. Jer Kragujevac je postao prestoni grad pre svega zbog svog geografskog položaja. U Beogradu je bilo puno Turaka, u Kragujevcu ih nije bilo, samo je bio stari Muselim i bila je stara džamija bez vrha onog kupeta, tako da je bio na neki način bezbedan grad u tom smislu. Druga stvar, on je neki 20 km kao što je danas udaljen od glavne tadašnjeg Carigradskog sudruma, a i sadašnjeg autoputa, tako da je tu bilo taj geografski položaj. Ako se pogledaju sve karte Srbije od 1804. godine, pa do današnjeg dana, Kragujevac je uvijek bio u središtu zemlje. I danas je.
1: U Istorijskom arhivu Šumadije otvorena je izložba koja predstavlja znamenite ličnosti prestonog Kragujevca. Kada je reč o kulturnom miljeu, to je svakako Joakim Vujić, koji na poziv kneza Miloša dolazi u ovaj grad i osniva prvo srpsko pozorište južno od Save i Dunava. Svako vreme ima znamenite savremenike. Znamenite Kragujevčane danas, između ostalog, oslikava Đurđevdanska nagrada grada. Među dobitnicima je, u oblasti umetnosti, magistar Biljana Božić. Ona je rukovodilac gradskog dečijeg hora Mali liceum, koji je prošle godine osvojio 4 prve međunarodne nagrade na festivalima u Kikindi, Bijeljini, Herceg Novom i Uljanovsku. Na majskim svečanostima učestvuju sve kragujevačke ustanove kulture. Narodna biblioteka pridružuje se istorijskom aspektu svečanosti izložbom Srpsko srednjovekoslavlje, a Narodni muzej je u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Beogradu predstavio stvaralaštvo Bore Ljovskog, jedan od najautentičnijih slikarskih opusa u srpskoj umetnosti 20. veka. U spomen parku Kragujevački oktobar biće predstavljena izložba Bez naslova, simboli, ljudi, događaj povodom 50 godina od otvaranja muzeja 21. oktobar. Knjaževsko-srpski teatar tokom maja tradicionalno organizuje Joakimove dane, festival domaćeg pisca. U ovom pozorištu će biti predstavljena i monografija Sidro i pesak Branke Petrić, jedne od dobitnica statuete Joakim Vujić. Monografije o dobitnicima u ediciji Joakimovi potomci su trajni pečat zahvalnosti pozorišnim poslanicima za izuzetan doprinos razvoju ove umetnosti u Srbiji. Ove godine Univerzitet u Kragujevcu obeležava 5 decenija postojanja i rada, pa će upravo tokom maja tim povodom biti organizovana svečana akademija, naučni skupovi i izložbe.
2: 9 minuta do 4 sata slušali ste Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović, ostanite uz naš program, sledi emisija Maske o pozorišnoj umetnosti. Očekuje vas moja drugarica Vesna Todorović-Šegrt i njeni sagovornici.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: Poštovani slušalci, tačno je 16 časova, kako ste upravo čuli, pravo vreme za izdanje još jedne emisije o pozorištu Maske, kao i svakog četvrtka na talasima Radio Beograda 2. Gosti današnje emisije su reditelji Stefan Sablić i Damjan Kecojević i glumci Gordan Kičić i Tamara Dragičević. Pričat ćemo o predstavi Testament Slobodana Simića u režiji Stefana Sablića. Premijerno je bila izvedena 29. aprila na sceni Jevrejskog kulturnog centra. Koman Testament donosi savremenu, duhovitu i oštru satiričnu priču o porodici, nasledstvu i apsurdima društvenih pravila koje u pogrešnim rukama postoje oružje nepravde. Radnja komedije polazi od jednostavnog, ali značajnog povoda testamenta u kome se imovina ostavlja isključivo muškim potomcima. O ovoj predstavi u radu Jevrejskog kulturnog centra razgovarat ćemo sa današnjim gostom u emisiji Maske sa rediteljem Stefanom Sablićem. U drugom delu emisije najavit ćemo premijeru koja nas očekuje upravo večeras na sceni Bitev teatra. Reč je o komadu slavnog francuskog romansijera i dramskog pisca Floriana Zellera. Reč je o predstavi Istina, koji se inače dosta igra u Beogradu. Njegovi komadi Otac, sin, majka je jedna trilogija, a ovde je napravio Istinu i laž. To su dve komedije koje na neki način prate dva paralelna para koji međusobno varaju, ne varaju, lažu i tako dalje. To su ozbiljna pitanja koja ova predstava inicira i koja na jedan vrlo duhoviti i sarkastičan način obrađuje. Posetili smo ih na probi u Bitev teatru uoči premijere i razgovarali smo sa Damjanom Kecojevićem, koji potpisuje režiju predstave Istina, ali i sa glumcima Gordanom Kičićem i Tamarom Dragičević. Poštovani slušalci, želim vam još jednom dobrodošlicu u emisiju Maske. Poštovani slušalci, kao što ste čuli u našoj generalnoj najavi, danas ćemo prošetati do Jevrejskog kulturnog centra i to sa velikim razlogom, jer su oni 29. aprila imali svoju premijeru. Reč je o predstavi Testament Slobodana Simića u režiji Stefana Sablića, upravo našeg današnjeg gosta. Dobrodošli u emisiju Maske. I pre nego što ćemo pričati o premijeri, kako je ona prošla, ja bih želala da se osvrnemo, dugo niste bili gost Maske, i da nas posetite na scenu Jevrejskog kulturnog centra, koja neguje sve vrste umetnosti, međutim, ipak je akcenat na teatru. Pa, kako vam funkcioniše? Nekako možda da podsjetimo naše slušalce, ovaj prostor je bio Bioskop Rex, tako ga nekako svi znamo, tako smo ga osvojili, ali posle toga se on dosta menjao. Dobrodošli.
1: Hvala. Ovo je poznato široj javnosti kao Rex, kao kulturni centar Rex, koji je posle bio tamo i tih 90-ih godina je bio vrlo popularan kao kulturni centar, kultno mesto, jeste, da. To je u suštini zgrada koja je podignuta od strane jevrejskih društava sa početkom 20. veka, mislim 1921. Za potrebe njihovog humanitarnog rada, i od tada taj prostor imao jednu bogatu istoriju, bio je neka vrsta... Prvo su to bile kancelarije tih humanitarnih društava Gemilut Hasadim i Onek Šabat, kako se i danas naziva ponovo Jevrejski kulturni centar Onek Šabat. Kasnije je postao neka vrsta duhovnog centra sefardskih Jevreja koji su bili naseljeni na Starom Dorćolu. Bila je velika sefardska zajednica tu i to je bio neka vrsta duhovnog centra, tu su se održavala, bila i sinagoga jedno vreme, održavale su se razne proslave i tako, i posle on ima jednu burnu i bogatu istoriju koju sada ne možemo ni da sažmemo i da ispričamo tako brzo. Posle Drugog svetskog rata to je nacionalizovano bilo i 2016. čini mi se je vraćena u stvari jevrejskoj zajednici ta zgrada, u njoj još i dalje postoje stanari, i 2021. smo mi tamo obnovili taj prostor koji je bio u zapuštenju i u veoma lošem stanju. Svašta se tu dešavalo i u jevrejskoj zajednici. Prostor je u suštini vraćen na neki način, grad ili država je vratio u nekom obliku kroz ovaj proces restitucije koji se dešavao. Taj prostor je vraćen s tim što u toj zgradi i dalje, kažem, postoje stanari isto koji žive, ali ta sala i ono što je kulturni centar X dole, koja je vrlo lepa i koje mnoge ljude vezuju, pogotovo ljude moje generacije, vezuju mnoga sećanja. Ono, ja bio sam ovde kad sam bio mlada, i ja sam bio tamo kad sam bio mladi, pamtim ga po mnogim kulturnim događajima i tako, i zezanju i alternativnim zbivanjima,
0: da,
1: i tako.
0: To on se nalazi, da možda kažemo, Jevrska 16. Eto, ovde, i zaista tu salu treba pogledati, jer ona zaista vas vraća u neko drugo vreme.
1: Jeste, ona, to je divna sala i kaže, mi smo u velikoj meri taj prostor renovirali i dobro smo napravili tu neku tehničku priču isto tamo, tako da ona danas od 21. smo otvorili ponovo Jevrijski kulturni centar u tom novom prostoru i od tada pokušava da bude ono što je nekad bio, da bude otvoreno mesto za sve ljude ovoga grada, da predstavi neke nove kulturne programe u okviru kojih postoji to jedno, da kažemo, malo jevrijsko pozorište, iako nisu ni tu svi naslovi jevrijski, kao i ova predstava poslednja o kojoj ćemo pričati. Održavaju se razni koncerti, neki festivali koji su tradicionalno tu održavani su i dalje tu. Dakle, mi i koristimo i iznajmljujemo taj prostor, on je zgodan za sve vrste umetničkih događaja, koncerata, konferencija, i mi naravno koristimo za naše neke potrebe, proslave i tako dalje. Tako da ja mislim da smo uspeli donekle da vratimo ovaj prostor gradu i da otvorimo i da stavimo na mapu jednu novu kulturnu adresu u Beogradu.
0: Stalno
1: da
0: spominjete mi. Vi ste na čelu ovaj Jevrijskog kulturnog centra. Ko su vaše saradnice? Da ih kažemo, pošto ih uvek spominjete evo sada.
1: Da, pa mislim na malo ljudi se tu radi, dakle tu postoji neka tehnička lica sa kojima sarađujemo, postoji organizator Irena Prevolović i Jevrijska opština Beograd i uprava i sa nekim ljudima koji tamo rade, koji su u suštini osnivači ili kako se god to već naziva, i oni su iza Jevrijskog kulturnog centra. I
0: znači on... jako mali broj ljudi za jedan takav kulturni centar.
1: Pa jeste, da, ali mislim svi danas tako na neki način rade, ali tako moramo da se snalazimo, da.
0: I nemate stalni ansambl, tako?
1: Nemamo stalni ansambl, ali već je zaista puno glumaca prošlo.
0: I to veliki glumaca.
1: Jeste, da. Imali smo najmanje, ja mislim, 6 ili 7 pozorišnih produkcija, dakle, od 2021. Što je prilično dobar broj za jedan tako skroman kulturni centar, da kažem, a imali smo i veliki broj koncerata i drugih vrsta događaja tamo, tako da, ali ipak se borimo i pokušavamo da pravimo predstave koje će privući publiku i koje će zainteresovati ljude i kojima će ljudi uživati da dođu i da prosto ovo mesto oživi na neki pravi način.
0: A da li sarađujete sa drugim jevrijskim kulturnim centrima iz okruženja, mislim?
1: Sarađujemo, kako da ne. Sad, to jevrijskim kulturnim centrima je malo, ne postoje tako puno, pogotovo na taj način aktivnih kao pozorište, kao koncertni prostori. Postoje neki jevrijski kulturni centri koji se bave nekom vrstom kulture i tako, ali sarađujemo, mislim, ja sam kroz svoju karijeru se dosta bavio jevrijskim teatrom, pa sam i pre ovog formalnog uspostavljanja u prostoru Reksa radio mnoge predstave i sarađivao sa jevrijskim zajednicama, kulturnim institucijama u regionu. Tako da su predstave koje smo mi radili u velikoj meri gostovale svuda u regionu, pogotovo dobro tu postoji ta jezička barijera, nešto malo i van. I van te, za neke predstave imamo i prevode na engleski i tako. Tako da, da, imamo dobre kontakte. Što se tiče, baš postoji, na primjer, pozorište jedino u Bukureštu, jevrijsko pozorište. Kao, pa s njima smo pokušali, oni su državno pozorište, ali nije da postoji baš na takvom nivou da radi puno kulturnih centara jevrijskih u regionu.
0: Kako je kod nas? Da li postoji šansa da postane jevrijski kulturni centar upravo državno pozorište? Ili je to...
1: Neka, ne mora, okej.
0: Dobro, možda nas neko sluša pa dođe do te ideje. Što se tiče repertoara, rekli ste da ste imali 7 premijera. Koje su trenutno aktuelne u ovoj pozorišnoj sezoni?
1: U ovoj pozorišnoj sezoni, evo da izdvojim sada se...
0: Sem ove premijere koju ćemo pričati u drugom delu emisije.
1: Okej, da. Pa jedna od kultnih, da kažem, kultnih predstava koja je privukla zaista pažnju publike i vratila dosta publiku, dovela ili publiku u Jevrijski kulturni centar, je Vilinista na krovu, kog igramo, mislim, ovo je treća godina. Predstava s kojim smo gostovali zaista puno i izvodili u Beogradu sa velikim uspehom svuda i ona je zaista dosegla neke, čini mi se, posle toliko izveđenja, neke zaista maestralne nivoje u kojoj glavnu ulogu Teviju igra Nebojša Ljubišić, igra Ivan Jeftović, Branislava Podrumac. Oni nose tu predstavu, ali svi ovi drugi mladi glumci koji to učestvuju su zaista na visine zadatka, ne samo glumački, nego i pevački. Orkestar je na bini, muzika je živa, naravno, sve to smanjeno u odnosu na originalno izvođenje, naravno, koje ima 50 učesnika, ovo je 15.
0: Ono što smo gledali u pozorištu na Terazijama, recimo.
1: Da, tako je. Na primjer, i u Novom Sadu je bilo pre par godina ovo neko izvođenje u saradnji s Mađarskom. Ali ovo nije formalno u tom smislu, koreografisani songove i tako. Sve ide iz dramske radnje, svedeno je na 9 glumaca i 6 muzičara na kraju krajeva, ali ništa od priče nije oduzeto. Dakle, sad smo imali gostovanje na HAPS festivalu u Herceg Novom i zaista smo prošli fenomenalno. Dobila je predstava, ne znam, najbolju ocenu publike.
0: Pet minus,
1: ono. 4.68. Eto, to bih izdvojio kao jednu od predstava koja

0: igra i koja je već 3 godine na repertoaru. Pored toga imamo sad remake Tajbele i njen demon, što je Isak Bašević Singer, njegova jedina drama, gde sada tu glavnu ulogu igra Anja Josifovski, Anja Alač, igra Dragan Petrović, Vukašin Jovanović, to je neki naslov, igra Adresat nepoznat, Ivan Jeftović i Stefan Trifunović, to je jedna divna drama koja govori o holokaustu kroz prizmu prijateljstva dva prijatelja, jedan u Americi, jedan u Nemačkoj, obojica su Nemci, jedan Arijevac, jedan Jevrejni, ali jedna potpuno trilerska priča, onako, to je roman u epistolarnoj formi, on je tako dramski, ima jedan dramski, trilerski naboj, to je zaista predstav koju treba da vide i mi pokušavamo da dovedemo škole na tu predstavu, iako nam ne ide baš lako, sa tom predstavom ljudi neće da gledaju tu temu kad čuju holokaust, neće uopšte ljudi da gledaju neke mračne predstave, što je okej, okay, ali ovo nije ni mračna predstava, kako je, i trebalo bi svaki školarac ovde u Srbiji da je gleda stvarno. Imamo Čehova kog smo radili pre 2 godine, dakle to je Prosidba Medved, dve jednočinke i šta još nisam pomenuo, nešto nisam još pomenuo.
1: Dobro, dosta toga, ima to vjerojatno na vašem sajtu za sve one
0: sajtu, koji, naravno, da.
1: Koje smo zainteresovali da posete Jevrejski kulturni centar u Jevrejskoj ulici broj 16, eto prilike.
0: Ja bih još samo rekao, dakle, sajt je jkc.rs.
1: I poštovani slušalci, ovdje ćemo napraviti kraću pauzu i posle muzičke numere nastavljamo razgovor sa rediteljem Stefanom Sablićem i pričat ćemo o predstavi koja imala svoju premijeru 29. aprila, reč o predstavi Testament po tekstu Slobodana Simića.

0: I poštovani slušalci, posle muzičke pauze, evo nastavljamo emisiju Maske, Radio Beograda 2. U ovom delu pričat ćemo sa našim današnjim gostom, Stefanom Sablićem, o predstavi Testament Slobodana Simića, koja je svoju premijeru imala 29. aprila upravo na sceni Jevrejskog kulturnog centra. Pa da čujemo kako je premijera prošla, da su svi zadovoljni. Ja bih rekla da jeste.
1: Jeste, mislim da su svi zadovoljni, reakcije su dobre, uglavnom sve pozitivne.
0: Tema je više nego savremena.
1: Jeste, da, to je i za mene bio možda, eto, dugo nisam radio neki domaći savremeni tekst, komediju tog tipa, duodramu. Dosta vremena je prošlo, možda decenija, da sam radio neki tako naš domaći savremeni tekst.
0: Sam naziv Testament odmah unosi nemire u mnogim familijama.
1: Tačno, da. Pa Simić je napisao jedan tekst onako u duhu najboljih naših nekih komediografa, pisaca, koji govori o našem mentalitetu i na pravi način nekako...
0: Ništa se ne menja.
1: Da, ništa se ne menja. Sa tim da neke stvari su savremenije u ovom tekstu, neke stvari su otišle još dalje nego što su negde. Dakle, po reakcijama publike, što je nama dosta bilo važno kada radite ovako komediju jednu gde se stalno na neki način očekuje kako će biti taj feedback, ta komunikacija. Komunikacija sa glumcem je veoma važna u komediji, pogotovo i publike. Bilo nam je na neki način napeto i teško da smo radili do tog nekog prvog susreta sa publikom na predpremijeri i zatim premijeri. Razlikovale su se malo, ali ta predstava je dobro urađena po reakcijama publike i po utiscima i mislim da ima dobru budućnost da dugo igra.
0: Zanimljivo je što su se verovatno u publici mnogi prepoznali.
1: To nam je i bila namera kao i piscu. Osim što su se prepoznali, su veoma uživali, čini mi se, to je ispostavilo se.
0: Možda nešto i naučili.
1: Pratili su priču, što nam je isto bilo jako važno. Razumeli su dobro tu priču koja počinje sa tim, jel da, nekim testamentom u kome se menja da sada se sva imovina ostavlja muškim potomcima, neki samo mali siže za slušaoce, i u tom trenutku nekom žena odlučuje da po savetu advokata da promeni pol kao jedinu mogućnost i to otvara sad niz nekih, dakle, dokle smo sve spremni da idemo, i to više nije čak ni logika daj da dođem samo do tih nekretnina, do novca, ta nije samo, nije naravno gramzivost, ono, bahatost i sva ta želja da se dođe do, da se ima još i još i još, ali nije ni samo to, već je i ono da zeznem ono drugog, inat neki koji sad nama onako besi, ljutnja, inat da zeznem braću, svako tu gleda ono što
0: ili
1: je...
0: Ili sestru.
1: Da, ili sestru. Dakle, svaki lik, to je duo drama, jel, se pominju, prisutni su kroz neke akcije i razgovore, cela porodica i braća i otac i čerka, i svako od njih tu na neki način gleda samo svoje sitne interese i ne vidi uopšte ni širu sliku od tih svojih neposrednih interesa koje želi da ostvari, i to je ono što je komično, to je ono što dovodi do niza tih apsurdnih, smešnih situacija.
0: A šta je vas privuklo da upravo uzmete ovaj tekst da režirate?
1: Pa znate kako, ima dosta i onoga u razgovoru sa kolegama i prijatelja, dajte da uradimo neku zgodnu duodramu, komediju, to je na neki način mala forma i komedija je ono što se u velikoj meri danas traži. Imam već dugo kod sebe ovaj tekst Slobodana Simića i nekako prosto su se neke kocke se složile.
0: Ovo je bila prava izvedba, jel?
1: Pa ja mislim da je to jednom izvođeno, ali samo jedan put nešto kao nekom polu čitanju u okviru neke, ne znam, priredbe na Zlatiboru ili nešto tako. Mislim da mi je tako pisac nešto ispričao.
0: Ali faktički,
1: dakle,
0: na sceni.
1: Faktički na sceni ovako sa jednom, zaista svi isto hvale kako izgleda predstava na neki način, kostim, scenografiju, da, koju je radio to, naravno, Boris Čakširan, s kojim ja inače sam dosta sarađivao na projektima u Jevrejskom kulturnom centru.
0: I Ljiljana Mrkić Popović je vaš saradnik, naravno,
1: tako je, tako, za scenski, ona nam je, za scenski govor mnogo nam je pomogla. Dakle, na taj neki način u punoj produkciji i sa takvom, mi smo ipak to veoma studiozno radili. Iako je reč o savremenoj duodrami, o kolokvijalnom jeziku, o svakodnevnom, dosta smo radili jedan sitan vez i potrudili smo se da napravimo to filmski i uverljivo, iako je reč o jednom apsurdnom zapletu u kojoj je teško na prepričavanje teško u njega poverovati čak, ali mi smo ga dokazali i dokazali tu na sceni.
0: Da li je dramski pisac Slobodan Simić dolazio na probi? Da li dao neke svoje sugestije?
1: Ne, nije dolazio na probe. Mi smo se našli pri početku rada i on je rekao ja ću doći na premijeru.
0: I došao je.
1: Meni je to bilo okej. Okay. Imao sam dobrih saradnji. Mislim da bismo imali dobru saradnju i da je dolazio. Nisam osetio potrebu. Ja sam rekao da ću mu se obratiti ako nam nešto treba. Mi smo nešto malo, ali 90% smo radili po originalnom tekstu, ništa nismo ni brisali, ni montirali, ništa. Da smo nešto, ja bi mu se verovatno obratio, ali na ovaj način imao sam, kažem, i dobre saradnje s piscima živim, a imao sam i neke loše. Nije piscu lako, verujem, da dođe i da vidi kada mi uzmemo nešto tu.
0: Šta vam je gospodin Simić rekao posle premijere?
1: Pa mislim da mu se, da je bio zadovoljan, osluškivao je.
0: Pozdravljamo ga ako sluša.
1: Da, pozdravljamo ga. Mislim da je bio zadovoljan, osluškivao je isto kao i mi publiku na neki način. Mislim da mu je bilo sve dobro.
0: Pošto je duo dramane, moramo da spomenemo i aktere. Vaša Sara Cizelj i Stefan Trifunović, oni već igraju dosta u nekim predstavama u Jevrejskom kulturnom centru.
1: Jeste.
0: Saru smo upoznali, ona jako je dobro savladala naš jezik, ali tako?
1: Da, pa Sara je poreklom odavde, mada joj nije srpski maternji, koliko sam shvatio, njoj je maternji hebrejski, jer je vrlo brzo po rođenju otišla i živi u Izraelu dugo vremena, ali je stalno u kontaktu i dolazi. Dakle, njoj nije bilo svakako lako, jer ona imala donekle tu i prepreku jezika, gde nam je zaista Ljilja Mrkić bila od neprocenjive pomoći i njoj i nama, jer to je isto jedna veoma govorna drama, gde ima jako puno da se govori, da se jedan velika količina teksta stavi u jednu veliku veštinu, jer to je na neki način vodvilj, sve ide brzo, puno promena, glumačkih radnji, prilagođenja, tako da sve to dosta bilo zahtevno. Dobro, Stefan Trifunović nije imao taj problem, ali oni su oboje mladi glumci. Tako da, ali dobro, lepo smo radili, ali kažem, dosta dugo smo mi radili ovo.
0: Ovo nije tema emisije Maske, ali evo spominjemo Saru, živi na relaciji Beograd-Izrael. Da li ona više vremena sad provodi zbog ovih nemilih događaja u Izraelu ovde u Beogradu?
1: Pa jeste, da, više provodi vremena zbog ovih događaja. Ona je u stvari došla ovde da radimo, pa je trebala nešto da ide nazad, pa nije otišla nazad jer nije ni mogla da se vrati. Tako smo mi došli do premijere pre nego što smo očekivali. Da, ali sad se malo smirila situacija, nadamo se da će tako i ostati.
0: Ona
1: i
0: tamo isto
1: kući.
0: Igra u pozorištu, ili tako?
1: Da, ona tamo isto igra, više čak na filmu i u nekim serijama i tako, igra nešto i u teatru, ali da, ona sad živi, stvarno mora da živi na relaciji, jer obe su i kuće na neki način.
0: Kako planirate leto? Evo dolazi,
1: pa mi sada,
0: da li imate neke letnje pozorišne festivale u planu?
1: Mi sada izvodimo još 26. i 27. maja, imamo testament izvođenja u Beogradu, a mislim da ćemo u drugoj polovini jula na jednom festivalu, to sam danas dobio informaciju, u Sremskoj Mitrovici nastupati sa ovom predstavom. Tek smo izašli, sad ćemo videti, nadam se da će biti još nešto preko leta, onda od početka sledeće sezone.
0: Da li se zna nešto već unapred? Koje su vaše želje?
1: Želje su nam da što više igramo tu predstavu. Mislim da je to predstava koja može stvarno dobro da bude veoma dobra predstava za publiku, da gostuje kako u Beogradu, tako da gostuje svuda po Srbiji. Zgodna je, mobilna je. Eto,
0: publika
1: nadam se da će
0: dugo,
1: publika će se nasmijati
0: i nešto
1: uživati. Da.
0: Hvala vam puno, Stefane, što ste bili gost emisije Maske. Poštovani slušalci, da vas pozovemo, da vas podsjetimo, bolje rečeno, da je premijera Testament bila 29. aprila na sceni Jevrejskog kulturnog centra. Reč je o tekstu Slobodana Simića u režiji Stefana Sablića, našeg današnjeg gosta. Hvala vam još jednom.
1: Hvala i vama. Eko.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: Poštovani slušalci, tačno je 16 časova, 29 minuta i posle EPP bloka vraćamo se u našu emisiju Maske, Radio Beograda 2, emisiju o teatru. Kao što ste čuli u najavi emisije, večeras na sceni Bitev teatra premijerno će biti izveden komad slavnog francuskog dramskog pisca Floriana Zelara, Istina i laž, to su dve komedije koje na neki način prate dva paralelna para koji se međusobno varaju, ne varaju, lažu i tako dalje. To su ozbiljna pitanja koje ova predstava inicira i koja na jedan vrlo duhovit i sarkastičan način obrađuje. Posetili smo ih na probi u Bitev teatra uoči premijere. Posle dužeg vremena, gost Radio Beograda 2, emisije Maske, Gordan Kičić. Veliko mi je zadovoljstvo što smo uspeli nekako da se dogovorimo, da pričamo o pozorištu i da damo veliki akcenat na ono što nas očekuje upravo večeras, a to je premijera predstave Istina. Zanimljivo je da ste vi producenti. U poslednje vreme vaše ime se, sem glume, vezuje mnogo više i za producentske vaše angažovanja, a isto tako i ukušali ste se i koreditelja.
6: Jeste.
0: Gde se Gordan Kičić izgubio?
6: A nije, tu je sve vreme, samo je počeo da deluje u više pravaca. Tako da, ništa, eto, ovo je komad koji sam hteo dugo da radim i imao sam sreće da se dogovorimo sa Francuzima vezano za prava. Meni deluje da je ovo izuzetan komad i da mi je veliko zadovoljstvo što imamo prilike Floriana Zelera ovu dramu, to jest ovu komediju, njegovu da prvi put predstavimo srpskoj publici.
0: On je omiljen kod nas.
6: Jeste, on je jako puno igran i omiljen zato što je stvarno izuzetan pisac i nekako naša publika razume taj njegov rukopis i sve zajedno.
0: I to pretežno u ateljevu u vašem pozorištu.
6: Jeste, jeste. Nekako sam poželeo ovo da radim i trajalo je sad nekoliko, da kažemo, možda čak i godina, možda dve godine sam trajalo je i nekako pravljenje cele ove stvari. Jako sam srećan što imamo sad ovu premijeru i što stvarno ova divna ekipa ovih kolega koji igraju sa mnom ovde i sa Damjanom, napravili smo ovu predstavu koja mislim da će stvarno biti dobra, mislim da će biti blesava, zato što je taj komad je nestvaran, mislim, i nadam se
0: savremena da... tema, prevara, istina, laž, brak.
6: Jeste, jeste, sve najgore. I ovo se, ovo u stvari vodvilj, mislim, ali bez vrata, nego je to, da kažemo, mentalni vodvilj, mislim, verbalni vodvilj. I to je nešto što ja jako volim i prepoznajem, kao što on prepoznao iz svog nekog, da kažem, njegove istorije, pozorišta, njegove istorije, njegove zemlje, jer su vodvilji uvek bili, da kažemo, one moralne priče. Svaki vodvilj ima moralnu priču u sebi, a ovo ima svakako moralnu priču na jedan jako duhovit i sarkastičan način.
0: Da li će se ljudi više, pošto naravno predstavu nisam gledala, kao što sam rekla, danas ću posle emisije odmah da dođem na premijeru, a to interesuje me, da li će se ljudi više voleti oni koji tek treba da uđu u brak ili oni koji su u braku?
6: Pa ne, na šta, ovo je nekako univerzalna stvar, u stvari laganje, u stvari istina i šta je istina i šta ko, kako laže, ali mislim... ja mislim da će procentno smanjiti se broj prevara posle ove kolovog predstave, jer ovaj čovek je nagrabusio gadno.
0: Pa dobro, onda će biti edukativna predstava.
6: Edukativno karakter.
0: Dobro, ali imamo one, imamo istinu, imamo i laže, ali imamo i bele laže.
6: Jeste, jeste. Pa ne znam, znaš šta, ovo je, ovo, on baš laže, a i ovi ljudi oko njega lažu, tako da svi lažu. I jako je strašno i pitanje šta je istina. Jer je u današnje vreme sve veoma relativizovano šta je istina, šta je laž. Možemo da debatujemo o tome, svako vidi to nekako drugačije, uključujući socijalne mreže sad. Šta je istina, da li ovo je AI, da li su ovo fake news, šta gledamo. Tako da je, živimo u jednom, da kažemo, vrlo relativnom vremenu u smislu toga šta je laža, šta je istina. Tako da ovo je jako, jako zanimljiva tema i mislim da će ljudi, pored toga što će jako smejati kad budu gledali ovo, imati o čemu i da razmisle nakon svega ovo.
0: Da, će to biti smejanje, ali onaj crno humorno smejanje.
6: Pa na neki način, ali mislim i bukvalno, ali ovo u stvari komedija situacije, dakle, ovi likovi, to jest ovi lik upada u situaciju i na koji način izlazi iz toga i pokušava da se izvadi, to je...
0: A vi ste taj lik?
6: Jeste.
0: A koliko je trebalo to sve savladati?
6: Pa trebalo nam jedno, dva meseca. Rada možda malo jače.
0: Dobro, vaša neposredna partnerka je Tamara?
6: Jeste Tamara i Mima i Cile, mislim svi smo zajedno, svi igramo paralelno, tako da tu nema šta.
0: De, ako se ne varam, prvi put vas gledam u Bitev teatru, ćemo vas
6: jeste, gledati. Jeste, ja isto sam.
0: Kako to mislim?
6: Pa ne, prosto shvatio sam, pošto je ovo, da kažemo, moja produkcija, hteo sam da uđem u jedno pozorište koje neguje nezavisne produkcije i hvala im na tome, jer je Bitev pokazao u posljednje vreme da nego je jako različite nezavisne produkcije.
0: On ima i čovjek festival nezavisne produkcije.
6: Jeste i mislim da je to jedna božanstveno mesto u Beogradu gde ljudi sa aspiracijama da naprave nešto iz svog nekog fazona da ih prime i da eto, to postoji. Mm-hmm. I da publika ima prilike to da vidi.
0: Kako se stižete? Znajući da igrate u mnogim predstavama, no. Snimate.
6: Sve. Trenutno je snimanje nema ga toliko zato što su takve okolnosti u kojima se nalazimo i nekako baš zato nekako mi deluje da je pozorište prava stvar.
0: Ali imali ste, donedavno se pokazivala serija Mama i tata se igraju rata upravo na RTS-u, nekako još smo u toj seriji.
6: Jest. Ja nisam. Ja sam već odavno u drugim nekim stvarima, imao sam ove godine Od u radosti u Ateljevu 212 kao reditelj i kao glumac i evo sada kao producent i mislim da je dobro, mislim da je dobra sezona i srećan sam jer publika dolazi u pozorište i želi da pogleda predstave, što je jako važno u ovakvom vremenu u kome živimo.
0: I stvaraju se i čuveni redovi ispred svih pozorišta.
6: Jeste. Jako je dobro. Zato što očigledno narod ima potrebu da pobegne i od ekrana i od ove stvarnosti u kojoj se nalazimo i mi im nudimo tih dva sata kolektivnog čina, neke vrste
0: magije,
6: katarze, smeha, tuge, mislim različitih emocija.
0: Pošto ste dve godine ili tri radili na ovom projektu, interesuje me da li već sad planirate nešto što ćete raditi za dve, tri godine?
6: Pa ne.
0: Što su vaše želje?
6: Pa ne znam, za sada ne. Ove planove koje sam imao za ovu godinu, to se dešava, tako da ću videti, imam dosta predstava koje treba da igram, tako da ne bi trebao da se zatrpavam sad, da bi mogao da budem normalan, da bi mogao to da igram punim kapacitetom.
0: Uh-huh. Uvek mi je interesovalo kako vi to glumci iz večera u večeru ulazite u druge likove. Da, nikad mi to neće biti jasno.
6: Da, dobro, komplikovano je malo.
0: Iako se družim s glumcima, ali uvek se divim vama.
6: Jeste, hvala ti. Pa dobro, to je posao, mislim, to je neka vrsta šifta, mislim, promene i to je sve u redu.
0: Ali da li bi bilo lakše, kao što u inostranstvu imamo blok predstave?
6: Ja sam to igrao sve vremeno, diplomacije igran mesec dana u cugu, pa sve zavisi od kako bih rekao, pozorišnih prilika. Ovde kod nas se neguje repertoarsko pozorište koje vam govori da svako veče imate drugu predstavu na repertoaru, ali moguće je da će doći neki trenutak kada...
0: Je to bilo lakše? To je lakše nego...
6: Pa moram da vam kažem, meni nije, zato što je stvarno jako obavezujuće da 30 dana igrate svaku predstavu svako veče. Nije to baš kako treba. I nedelje, ponedeljak je bio slobodan dan, subotu smo igrali dve. Tako da to je malo je, mi nismo naviknuti na to ovde. Ali u principu što da ne, mislim. Ne znam, moguće.
0: Premijera predstave Istina u Bitev teatru je bukvalno za 3 sata, malo manje. Interesuje me, evo, poslednja poruka našim slušaocima, kako bi ih pozvali?
6: Pa ja bih pozvao slušaoce pre svega da kupe karte za 8. Ostalo je jako malo, to je dakle sutra, za 10. i 24. maj. To je jedna jako dobra moralna priča o ljudima koji lažu i izbegavaju istinu, a pitanje šta je istina.
0: I da povedu svoje supruge ili supruge.
6: Apsolutno.
0: Hvala puno. Poštovani slušalci, gost Maski bio je glumac Gordan Kičić, ovog puta i producent i reditelj.

0: Gost Maski je glumac, ja bih rekla, pozorišta Duško Radović, nekadašnji upravnik ovog velikog pozorišta, Damjan Kecojević, ali ovog puta susrećemo se u Bitev teatru, gde on potpisuje upravo režiju predstave Istina, koja je na premijeri, kao što ste već čuli u prethodnom razgovoru, upravo večeras. Pa me interesuje da li, evo i Gordan Kičić potpisuje, jer glumac je, potpisuje produciju, ali imaju i režiju u ateljeu, evo vi ste glumac, potpisujete režiju, pa da li je to sve umetnost?
1: Pa mislim da jeste, to je ovaj, ko se zarazi to virusom pozorišta, onda teško može sad da se drži samo po strani i da kao radi samo svoj posao. Pored toga i okolnosti su takve, ne mislim samo u našoj zemlji, nego i inače, da ljudi moraju da onako tovare još na svoje leđa po neku stvar, ovaj, a onda valjda kad radiš u pozorištu je lakše da natovariš neke stvari koje te se još tiču i zanimaju, pa onda lakše i poneseš nego da je to nešto sa strane.
0: Ali više razumete možda glumce?
1: Pa da, mislim, obično što kaže ovaj Anja kad radim s njom pokret, onda ona kaže ti tačno znaš kad ovi padnu, kad glumci dropnu energici, šta da im kažeš zato što si glumac, mislim, i zato što kao kad posmatraš sa strane isto je drugačije nego kad si glumac na sceni, zato što si prosto zarobljen nekad u toj situaciji i ne vidiš izlaz iako je on očigledan. U ovom komadu zapravo je to nekako imalo smisla zato što je komad isključivo glumački. Tu nema nekih većih rediteljskih intervencija, bar ne u ovom slučaju, a mislim da čak ne bi bilo ni poželjno, nego je na, fokus na glumačkoj igri i na tim konstantnim obrtima, prevarenim očekivanjima. Tako da je verovatno to isto nekako bilo logično zašto je Gordon zvao glumca da režira.
0: Njegovu produkciju. Žao što vi niste na sceni, dok režirate.
1: Pa ne, ne znam ni da li bi se snašao. Mislim, verovatno bi, ali dosta je ovaj, teško. Mislim, njegov zadatak je baš, baš težak, zato što je jedan onako, jedan konstantni vele slalom i onda kad smo nešto postavljali, onda sam mi rekao kao, prvo sam imao taj utisak da je on taj koji vuče predstavu jer je sve vreme na sceni, onda sam shvatio da je to potpuno pogrešno. Ja sam rekao, u stvari, ti težiš ka tome da odmoriš, ali ti drugi ne daju. Tako da je, ovaj, tako da je baš zahtevno. Ali nisam, nekako sam, ovaj, već sam poslednjih godinu dana odlučio da jedno vreme ne igram, jer sam se prihvatio novog posla u Radovići kao umetnički direktor i onda mislim da ne bi bilo dobro da radim ono nekoliko stvari paralelno, koje su ovaj, podjednako zahtevne, tako da sam sad na nekoj pauzi.
0: Ako se ne vrame, ovo vam nije prva režija, vi ste imali iskorak?
1: Da, ovo mi je peta zapravo.
0: Ali, jubilarna?
1: Da, peta jubilarna, ali je prva kao tako reći večernja, pošto sam ja do sad režirao, mislim, i predstave u Radovići su isto večernje, ovaj, ali su bile namenjene mladima, ovaj, iako ne postoji gornja granica, ali ovo je prvi put onako sa ekipom koju ja čak nisam sam birao, nego mi je data, ali na sreću dat mi ja tim, što se kaže. To sam već rekao, bilo je teže odabrati od toga šta je ponuđeno da ostane, nego kao sad pročačkati kod njih šta bi to mogla da bude, ovaj, jer su bili dosta, dosta drežljivi.
0: Da li ste već gledali ove predstave Zelera u ateljevu 212?
1: Moram priznati da ne. Nisam gledao ni jednog Zelera do sad. Ovaj, čitao sam, a čak i ovo kad smo radili nisam čak gledao ni ovaj, snimke onako informativno. Mislim da sam jednom pogledao neki klip zato što sam odlučio da se bavim nekim preklapanjem scena i kao da li su nam scene previše statične ili ne, pa sam teo da vidim kakav je uzorak kod drugih. Ali zapravo ne, mislim da je bilo bolje da nekako se predstava desi iz toga šta mi je dato od glumaca i šta je meni palo na pamet u momentu kad sam ih slušao i gledao.
0: Da li postoje bele laži?
1: Da. Naravno.
0: U predstavi ili u životu?
1: Pa ja mislim da u predstavi postoje i bele, a boga mi i crne laži, ali u životu da, ja mislim da je nekad, ovaj, iako to nije sad baš pedagoški dobro, ali nekad je lakše koristiti belu laž nego ići u neki sukob koji može da se produbi. Ja mislim da ljudi kad, to je ono što ovaj komad govori zapravo, da ljudi kad govori istinu oni se lažu zato što zapravo žele da čuju samo svoju verziju istine ili žele da kažu samo svoju verziju istine i, ovaj, i u najčešće misle samo o sebi. Zapravo ne misle o tome kakva će to posledice imati na neku drugu osobu, čak i kada su oni ti koji su pravični.
0: Malo pre sam isto pitala Gordana, da li publika, ako dođe u paru, će izaći malo otrežnjena?
1: Pa da, verovatno hoće, ali ja mislim da je nekako prvo jako će se zabaviti, ovaj, drugo možda će posuneti nešto, a treće, nije samo smešno, zapravo na momente i dosta tužno i iskreno i ne govori ova predstava samo o partnerskim odnosima, nego i o prijateljskim odnosima, mm-hmm. tako da i tu postoji neka vrsta balansa. Ne guramo ljude kao idite varajte, sve je zabavno, nego naprotiv, to

0: bi pozvali naše slušalce da dođu večeras?
1: Pa ja mislim da treba da dođu da gledaju bravorozne glumce i da gledaju jednu kvalitetnu komediju koja nije vodvilj, nego je jedna tako reći, filozofska komedija, bukvalno, zato što je taj Zeller apsolutno fantastičan pisac i ovo su apsolutno fantastični glumci. Ja mislim da će imati jedan full doživljaj.
0: Poštovani slušalci, čuli ste Damljana Kecojevića koji potpisuje režiju predstave Istina. Ovi predstavi, pored Gordana Kičića, igraju još i Milica Trifunović, Nebojša Ilić Cile i glumica Tamara Dragičević. Ako se ne varam, jako dugo niste bili gost na Radio Beogradu 2.
2: Da,
0: tek
2: nisam.
0: Emisiji Maske čom da. Tek. Kako se to desilo? Iza vas su zaista silni projekti, ali ono što je meni bilo zanimljivo, što nikako nismo navikli da te vidimo na sceni Bitev teatra.
2: Nisam nikad igrala u Bitevu, mislim da se ne varam, ali nisam. Da, ovo je prvi put. Drugačije je. Mislim, zato što sam navikla na telje, igram i u jugoslovenskom dramskom i ovde smo malo nekako svoj majstori. Ovo to, frizura, šminka, dobro imamo kostim pomoć, ali nekako svašta mi sami radimo i onda je intimnije, lepo je, ali jeste drugačije. Ono, nekako kad dođeš u atelje, tamo je gomila nekih ljudi koji se vrti po pozorištu. Uvek su paralelno neke dve probe, predstave na malo i na veliko i tako da jeste drugačije, ali prijalo nam je, lepo je bilo i jedva čekam da igram i da vidim kako će to i publika da prihvati predstavu.
0: A što se tiče same scene, ovdje ste mnogo intimnije, da li cela priča o istini i laži doprinosi ovoj sceni?
2: Pa svakako da, ja sam pomislila čak da bi mogli, čak i da smo okruženi publikom sa svih strana, bi isto ta vrsta predstave koju to ne bi smetalo. A uvek su te manje scene zahvalnije za te intimne komade i te neke ljudske iskrene priče gde nisu komedije ili gde nije ne znam kakva scenografija i scenski neki spektakl u tom smislu pozorišnom. Tako da ovde je, mislim da što su nam oni bliže i nama je bolje za igru, a i publika će nekako to bolje da doživi. Sad ja sam igrala na tim prostorima koji su manji i onu predstavu Osvrni se u gnevu koju smo igrali u toj jednoj kući gde je sve tako intimno blizu sa manje publike i nije mi to u tom smislu to nešto novo i drugačije, a i volim tu vrstu predstava i igre.
0: Predstava Istina govori o dva bračna para, ali tako?
2: Pa to je stvarno nekako, mislim da će se svako pronaći, možda postideti, možda šokirati, neko će da osuđuje, neko će da se učuti, neko će, čak neće smeti da se smeji, da reaguje na pojedinim mestima, zato što samim tim nekako priznanje, već sad mi kada igramo, imali smo neku publiku koja nas je do sad gledala, malo ljudi, ti vidiš kako ljudi kad reaguju na pojedine stvari, nekako kao da i oni pričaju sa nama, mislim, tu priču. Jer vi kad kažete repliku, a neko, pa svakako, naravno da će biti toga. Ali mislim da je na kraju nekako, banalno je reći kao poučno, nema tu šta da bude poučno, ali mislim da kao što svako ko živi tim stilom života i odluči se za taj egzibicionizam, ako mene pitate, tog mešetarenja, duplog igranja stvari u životu, ja stvarno za to uvek sam se pitala odakle ljudima snaga za to, jer za to stvarno treba mnogo koncentracije, snage i energije. Ja sam rešila da svoju trošim na neke druge životne stvari, porodicu i posao, ali ljudi uživaju u tome, ali to ni malo nije lako i to se i tekako eksplicitno na sceni vidi kroz Vincentov lik kao i drugi, ali nekako njegovu priču pratimo koliko je to naporno, bolno, teško i koliko nas na kraju košta i rizik je zaista, eto onako stavljate sve nekako na kocku, mislim.
0: A da li mislite da mi živimo istini ili laži, znajući da smo okruženi mnogim društvenim mrežama da prikazuju nešto koje je istinito, u suštini je velika laž?
2: Pa mi ovde svakako živimo u jednoj laži neprestanoj, ne samo društvenih mreža, nego i to što nam se servira i što sve je nekako laž i sve što je televizija, mreže i tako dalje, sa svih strana je laži. Mislim da ljudi mnogo bolje prihvataju laž nego istinu. Koliko puta smo se i u životu susreli kad se rešiš da nekome kažeš istinu, koja naravno nije lako nekada nekome priznati nešto ili reći iskreno.

0: mišljenje da često ne naiđemo na odobravanje i na neku kao da to ljudi teško je da prihvate i mislim da stvarno vole ono što oni doživljavaju istinom i što je za njih istina i što je prihvatljivo da čuju, ali da, nekako mislim da plivamo
1: super. Mislim da super, mnogi istu istinu laž shvate ko istinu.
0: Pa da, da, žele da je. Tako je, tako je. To je za njih istina.
1: Hvala puno.
0: Hvala.
2: Poštovani slušalci, čuli ste glumicu Tamaru Dragičević o predstavi Istina, čija je premijera upravo večeras u Bitef teatru od 20 časova.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

0: Znači, Dado, možemo da pričamo.
1: Možemo da krenemo.
0: Ajde. Krećemo, krenemo iz početka, da nam se predstaviš.
2: Ja sam Dada, Danijela Cvetkovski, jedna obična žena u ovom svetu. I evo, jednostavno, ispričat ću vam neku svoju priču, kako ja sebe vidim. Nadam se da će vam se svideti. Prodajem kokice već jedno 30 godina. Ovde ispred Radija Beograda sam jedno 10 godina. Pa, moj život, tu ima svašta nešto i uspona i padova. Bila sam nestašno i nemirno dete. Nisam baš nešto volala školu, završila sam tu neku srednju školu, frizersku. Više sam bila na... bežala s časovima na velikom odmoru nego na časovima, ali dobro. I taj svoj posao nisam nešto dugo ni radila, zato što sam jednostavno... Otac mi je umro u nekom trenutku i zvali su me njegova firma da radim kod njega. Tako da sam ja tamo prešla i radila sam u kuhinji kao pomoćni radnik. I jednostavno taj svoj zanat sam ispustila, nažalost. Posle nekog vremena ugovor mi nije bio produžen, tako da sam i bez tog posla ostala. Ali u to vreme sam zaljubila.

0: u jednog čoveka i to na specifičan način. Učestvovala sam u jednom kvizu, to je tad bilo popularno na trećem kanalu. Emisija se zvala Ko će koga i vodio je Voja Nedeljković. I ja sam bila eto jedna devojka koja je između tri momka izabrala jednog koji je otpevao Jedina moja. I ta pesma mi je tako ostavila ovako, ostavila baš jak utisak i zato je on bio izabran. Naše upoznavanje je teklo spontano, pa smo počeli da izlazimo, pa smo se eto i zaljubili, pa smo se verili. I ljudi sa trećeg kanala su čuli za našu priču, da smo se verili, da ćemo se uzeti, pa smo nas uvek zvali u goste da jednostavno pričamo ljudima o toj našoj neshvahidačnoj priči.
1: Možda da malo prepričamo kako je taj kviz izgledao za ove naše mlađe slušaoce koji nisu imali prilike da gledaju to na televiziji. Kako je to izgledalo? Šta se radilo?
0: Birala je ili devojke ili dečko, a između njih trojice ili između njih tri. Pitanja su bila ta da njih koje sam ja želala da ih pitam, tako su bila pitanja. Jednostavno, s tim pitanjima sam ja slušala te njihove odgovore i na osnovu toga sam zaključila ko je meni ovaj najzanimljiviji. Bilo to tada popularno u tim godinama, to sada ovaj...
1: To a zašto sad... si se prijavila za taj kviz?
0: Pa zato što mi je drugarica radila kao scenski šminker i onda je rekla jednostavno što ići ćeš na more sigurno, a koga izabereš nije ni bitno. Ali eto, šta je sudbina uradila? Ja sam izabrala čoveka za koga sam se i udala kasnije. Da, eto, nesvakidašnje. Ja smo se posle i uzeli i dobili smo dvoje dece, sina i ćerku. I živjeli smo jedno vreme na Labudovom brdu, pa smo se preselili na Avalu, jer na Labudovom brdu je bio mali stan, pa nije bio dovoljno za sve nas. Navali smo, eto, počeli da pravimo našu kuću i tako napravili našu kuću. Deca odrasla i u jednom trenutku smo se i razveli. Ali dobro. Uvek će taj čovjek biti deo mog života i uvek će biti otac moje dece. I uvek je tu kad treba da se reše neki ovakvi ili onakvi problemi.

0: Dečica su izrasla u svoje ljude, svako ide na neku svoju stranu, radi svoje posliće, ali živimo ja i deca zajedno na toj Avali. A ta Avala je predivno mesto za život. Tamo kad dođem iz centra grada, kad kročim u svoj kraj, šuma sa jedne strane, šuma sa druge strane, predivan vazduh, tako čist, tako kad izađete i kad dođete, ošine vas onaj čist vazduh. Tako da uživam u tom svom kraju, pogotovo ujutru, kad ustane pa na svojoj terasi, gde mi je lipa, pijem jutarnju kafu uz cvrku od ptičica. To je nešto što stvarno treba doživeti.
1: A kada ste počeli da radite sa kokicama i otkud baš kokice?
0: Pa eto, kad mi je ćerka imala 6 meseci, moja komšinica je prodavala kokice u pećini, to je bila poznata firma kao i danas. I onda sam se ja jednostavno zainteresovala, pa mogla bi ja to da radim. I to je tako krenulo. Ja sam nazvala te ljude i došla tamo i počela da prodajem kokice i eto i dan danas prodajem kokice. Jednostavno sam se tu našla, zadovoljna sam tim poslom, zadovoljna sam tim ljudima oko mene, tvojim kolegama. To su stvarno jedinstveni ljudi, pošteni, odani, pravi drugovi i svi su ljubitelji životinja, što je meni jako bitno, i svi vole da putuju. Znači, svi imamo tu neku crtu da volimo da putujemo i da uživamo u putovanjima, a i za životinje. To je meni isto jako bitno da ljudi vole životinje.
1: A pričat ćemo i o tome, a koliko uspevaš da pričaš sa ljudima dok radiš? Kako to izgleda zapravo čitav dan? Koliko traje sati praviti kokice pa ih prodavati? Pa pričati sa ljudima koji dođu, koji sigurno vole da se požale i da podele neku priču sa tobom.
0: Pa jeste, ja taj deo volim, jer to je kratka priča i to malo podelimo s ljudima. Nekada su to vesele teme, nekada su to strašne teme, nekada su to tragedije. Jednostavno, kao da sam psihijatar na tom svom mestu i ljudi jednostavno žele tu neku povratnu informaciju. Ljudi su nekako, sam primetila, usamljeni i treba im neko da im kaže bar nekoliko lepih reči. I s dosta mušterija, tako i više to nije samo dobar dan, doviđenje, izvolite, već je to neka priča i neki saveti i sa dosta ljudi volim i da popričam. Moram da kažem da je stvarno narod, naš narod je napaćen i sfrustriran i izgažen i sva što smo mi preživeli i doživeli i godinja ratovanja i inflacije i bombardovanje, ali opet nekako mi imamo dušu. Nismo se pretvorili još uvek u te neke robote, ali kao pre sam viđala te neke osmehe na licu i tu razdraganost, toga danas nema. Nas šiba ovo vreme i šibaju nas neke stvari koje su došle bar ja smatram sa zapada, koje su nas stvarno uništile. Nekako smo se pre, po samo sebi vidim, više družili, više uvažavali, više posećivali jedni drugima. Sada to nema. Ova tempo, način života nas je sve pregazio. Jednostavno, ni te majke ne mogu da odgajaju decu kako treba, ni ta porodica je rasturena. Nekako, ja bih znala šta bi trebalo da se uradi, da se promeni, ali ne znam da li imamo kao društvo, da li imamo snage. Taj sistem, da, jer ovo je stvarno jako loše za sve nas. Ali opet, ja pričam sa tim ljudima, ipak kad se ja nekom poželim i kad se meni nekom poželi, to već, kad ode to u neki etar i kad to već, to je nekako malo lakše, nekako lakše se podnosi težina tog opterećenja i tog problema, kad se već nekom nešto kaže.
1: Kako izgleda biti, eto, da se malo našalimo, 30 godina među kokicama? I sad si ti lepo rekla, malo si skrenula pažnju na to kako ljudi se danas ponašaju, izgledaju. Sigurno je velika razlika odnosno na vreme kada si počinjala da radiš.
0: Jeste, velika je razlika, je to nažalost na gore, ne na bolje. Nekako je sve bilo, imao to, taj ton veselosti, razdraganosti, srećnije smo bili. Sada toga nemam, gledam ljude kako prolaze ko zombi, zamišljeni iz poglede. I onda razmišljam, svako je preokupiran svojim nekim životom, problemima, situacijom. I mušterije, generalno 90% mušterije je stvarno dobro, stvarno su ljudi, ali ima onih nekih koji te eto tako nekad upropaste dan. Znači jednostavno mi se nalazimo bukvalno, ti si taj koji je prvi tu i jednostavno neko dođe da se, tako kažem, istrese ili da se, i onda te stvarno poremeti i upropastiti dan, ali šta da radiš, nekako se navikneš, nekako prevaziđeš, nekako eto, idemo dalje.

0: I sad pomenula si malo pre kuću i pomenula si životinje. To je, kako si mi rekla, tvoja najveća ljubav, nešto o čemu bi najviše volala da pričaš. Pa izvoli.
1: Pa ljubav prema životinjama, ja mislim da se to čovjek se rađa s tim. To jednostavno ne može da se stekne. Ja se sećam kad sam bila mala, eto, koliko sam tatu pokojnog molila da neku mačku uzmemo koju smo našli, pa ja nije bilo srećnijeg deteta kad sam je ja donala kući kad je to bila moja mačka. I onda je posle bila druga, treća i četvrta i onda tata nije dozvoljavao da oni budu u kući. I onda ja i brat s Krišom kod nas u sobu, pa onda i organi i onda smo utišavali mačke da spavaju s nama. To je bio šov. To je tako, jednostavno mi imamo neku liniju i ima malo meštini ovakvih ljudi, nažalost. Mi volimo životinje i mene mnogo više pogađa kad se tako nešto loše deši sa životinje nego 90% ostalih ljudi. Zato imam i 8 kučića i 11 mačaka i jedno 15 lutalica koje usput hranim. Ali opet mora čovjek i da stane, jer ne može čovjek da spasi sve i da svima pomogne, nažalost. Žao mi je što se tako loše ponašamo prema životinjama.
0: Kad kažeš loše, na što sve tačno misliš?
1: Pa zato što je ovo sad 21. vek i znamo, znači, jednostavno da treba sterilisati i kastrirati kučiće i mačiće da ih ne bi bilo toliko na ulicama. Mislim, i evo ja sa svojim komšilukom ne mogu da izađem na kraj da im objasnim da to moraju da urade da ne bi bilo toliko napuštenih kučića i mačića. Svi nešto očekuju da ću ja da uradim, da ću ja da pomognem, a to nema kraja. I to me kod ljudi zabrinjava i taj problem, ne znam kako da doprem do njih, da jednostavno da rade prave stvari. Tako da eto, ja ih imam svoj kučića 8.
0: Gde stanu svi, kako izgleda život sa 8 pasa i 11 mačaka trenutno?
1: Bolje bi bilo videti nego slušati, jer oni kad ja dođem kući, kad dolazim, oni mene osete, još nisam došla kući. Moji kučići pomisle, evo je naša kraljica ide, a moja mačka kaže, evo je naša slučkinja, dolazi. Tako da je to kako se zove, ali nema veze, ja te mačke volim. Svaka 11 mačaka, ali da ne veruje čovjek, svaka ima neki svoj karakter, svaka je drugačije, neverovatno, nisam mogla da verujem. A kučići, oni su anđeli. Oni su takvi anđeli, toliko su puni ljubavi, toliko te vole, toliko su ti odani, toliko umrli bi za tebe. To stvarno treba čovjek da doživi. Kolika je to ljubav? I eto, ja imam toliko ljubavi oko sebe sa tim kučićima i mačićima. Tu su i deca i oni ih vole, naravno. Ali to je to. Ne treba mi više ljubavi, moram ovde da stane. Jer u dvorištu od 3 ara i maloj garaži nema mesta više stvarno za još neko kuće ili mače.
0: Ajde, daj nam neki, da kažem, detalj više. Kako izgleda biti sa toliko životinja? Gde ih smestiš? Kako ih hraniš? Da kad te bude?
1: Bez obzira kad ja legnem, da li to u 10 sati, u 12 ili u 1 sat noću, moje mačke kod imaju neki sat, počinju da vilene po kući, skaču, bude me, mjauču, tačno znaju da je vreme za hranjenje. To je 7 sati. Bez obzira kad ja legla, ja moram da ustanem i da ih nahranim. Silazim dole u garažu, kučiće zatvaram u jedan deo i onda ide to ih 11 činica sa granulima i sosićima i mačke jedu. I onda ja onako bunovna još čekam da ne pojedu. Kad mačke završe, onda idem napolje pa kučićima isto tako. Isto to, znači granulice i sosići i onda kučići jedu. Opet naravno moram da stojim tu jer ima i ogromnih kučića, šarplaninka ta Lua je najveća i ima Blagoje koji je mala pudlica. I onda naravno moram da stojim tu i da dežuram da svi pojedu svoje jer desi se da hoće da otmu. E, to je taj doručak i onda se ja to već razbudim. I onda meni više nema spavanja.
0: Oni budu svi u dvorištu, mogu da
1: svi
0: se šetaju.
1: Imaju to malo dvorište, mada ja gledam da ih prošetam, imamo tu donju šumu, ne izlazim na gornju zato što bi trebala pređem put, nego ima ta donja šuma gde je potok, onda idem sa ćerkom ili sa sinom, 8 kučića, nas dve ili nas ja sin, odvedemo dole u šumu na povodac.
0: Kako to izgleda?
1: To izgleda ludilo. To je haos.
0: Ja sam šetala jednu kuću pa mi je bilo mnogo. Jedva sam izlazila na kraj.
1: Nisam ja baš mogla da... meni sin kaže, ja nisam ih baš vaspitala. I nisam ih vaspitala.
0: Razmazila si.
1: Mnogo sam ih razmazila. I onda oni tačno znaju kad ja uzimam te njihove povoce. To počinje takva dreka i takvo lajanje i ludovanje da su... Da ostalih 5 kilometara dalje svi čuju. Znači znaju da će se šetati kućići. I onda ih stavim na povodac, njih petoro. Ovo troje, pošto su manji i ovaj jedan star, oni idu bez povodca. I onda ih na povodac izađemo i to, i onda to je malo borba dok oni ne kretnu kako treba. I kad dođemo već blizu potoka i kad uđemo u tu šumu gde nema ljudi, onda ih ja sve pustim. I onda oni tu, ja šetam, oni trčkaraju, ali uvek gledaju gde sam. Uvek, tačno sam ja njihov neki vodič. Oni tačno znaju, odu malo, ali se vrate. A onda, na primjer, dosta puta sretnemo zeca, sretnemo jelena. Jednom smo imali priliku, to je baš bilo, moram o tome da vam ispričam, odjednom su se skupili kučići u toj šumi oko nečega. I dok sam ja došla, ja ne znam šta je ono, ono je bilo, nije ono orao, ne znam šta je ono, neka ptičica, tako neka grabljivica, a soko neki, ne znam koja vrsta. I on raširio krila i ne mrda, a kučići oko njega i laju. Ja priđem, on se uplašio i ja bacim svoju jaknu preko njega i uzmem ga i naravno odnesem kod veterinara. Samo je bio mokar, ništa drugo nije bilo u pitanju. Ali eto, spasili smo jednog sokola i on, veterinar ga je posle pustio, samo je bio mokar. Da, tako da, eto, u toj moje šumi ima svašta.

0: Ali kad sreli smo par puta Jelena, jednog, a jednom smo čopor, to je tako šuma odzvanjalo od njihovih kopita, kad su oni, ja sam se ja baš uplašila šta je to, oni su bili jeleni, da, tako da eto, i kad odemo u tu šumu, kad odemo do tog potoka, tako je tamo to zelenilo, taj šum te vode, te ptičice, ta trava, ja sednem, jednostavno to je neka energija koja te jednostavno nadoknadi sve ono što si umoran i što si ovakav i što si onakav. Jednostavno čoveku vrati energiju kad si u tako nekoj lepoj sredini. A oni se tako lepo istrče ko deca od 3-4 godine. Oni su tako na tom nekom uzrastu, toliko razumeju i oni se istrče, izluduju i onda odemo kući i onda budu mirni.
1: Kako se slažu deca između sebe?
0: Uvek ima taj neki koji je glavni, ali u principu navikli su oni da budu zajedno i da žive. I taj Meda koji ima 13 godina, koji je najstariji, on jednostavno ko da živi u prihvatilištu, on prihvata kučiće i mačiće, neke udomimo pa odu. Ja mislim da on shvati ulogu da je on tu neki domaćin i da on to prihvata i šalje dalje kuce i mace. On je tu glavni. Bez obzira što je već star, to su baš ozbiljne godine za kuče, ali on tako to prihvata i jedino oko hrane se malo tu koškaju, zato moram ja tu da stojim. Oko ostalog ne toliko. Tu bude malo lajanje ili nečega, ali nikad nikog nisu povredili. Oni su navikli s mačkama, imam znači svojih 11 mačaka i oni znaju koje su naše mačke. Ali kad vide drugu mačku na ulici, oni tačno znaju da nije njihova mačka i laju. Ali s našim mačkama žive. I joj imaju, kažem, ne macu, ne diraj macu i oni to tako i kapiraju.
1: Nije lako to ni finansijski izdržati, hraniti toliku decu, da se našalimo, ali jesu i deca.
0: Pa to je najveći problem, zato što baš posao ne cveta kao što je nekada cvetao i sve je tako poskupelo, tako da se nekako i dovijam, ali je to baš ovako veliki problem, ali se nekako dovijam, pa kuvam, pa uzimam stara peciva, pa svašta nešto. Još uvek se dovijam i još uvek uspevam. Ali to nije ni blizu kao što je nekada da bilo. Sve je poskupilo i sve je za njih pogotovo. Ali šta da radim? Mislim, ne treba ljudi da rade kao ja, da ih ima toliko puno. Ali jednog ili dva kućna ljubimca, to stvarno nije toliko teško i držati. I to je nešto što bi bilo normalno. E sad ne razumem taj deo. Kad imaš jednog ili dva kućna ljubimca, ti eto zbog nečega ga izbaciš. E to mi nije jasno.

0: taj deo mi nije jasno kako možeš. Jer ja, eto, ja sam se toliko na njih navikla i oni su me, moji članovi porodice. I sad ja ne bi mogla da spavam, ali bi mogla da jednem, da ja sad moram da nekog izbacim. Ja ne znam, stvarno ne znam kako to. Ne daj Bože da bi morala. Kako bi to izgledalo? To mi je nekako...
1: A šta kažu komšije? Jel kažu da si čudna pomalo?
0: Komšije kažu, jeste vredna, jeste dobra, ali šta će joj toliko životinja? Znači, to je moj najveći minus, što imam toliko životinja. Ljudi kad me sretnu pitaju, imaš ti muža, imaš ti decu? A ja se šalim, imam i muža, i dečka, i švalera, i dvoje dece. I oni me gledaju. I šta drugo da kažu? Jeste, pa naravno sam čudna u očima drugih. Ovo što mi u dvorištu, to mi je nekako, to je nešto moje. I ja stvarno brinem o njima, to mi je nešto prioritet. Znači, ako su kod mene, to je prioritet i to je moja porodica i to je to. Znači, moram, kada odlazim negde na putovanje, pošto jako volim da putujem, gledam da to budu neka kraća putovanja, ali kad se desi neko duže putovanje, to je cela organizacija, uključim i brata, uključim i sina, uključim i ćerku, uključim i komšiluk za te lutalice pored puta. Znači, ja to sve obezbedim i uključim i oni to sve odrade i onda sam ja mirna i uživam tamo gde odem 5, 6, 10 dana i to je to. Eto.

0: Dobro. Rekla si kako te, kako te vide drugi, a kako, kako si u svojim očima?
1: Pa nisam baš zadovoljna sa sobom. Ljuta sam na sebe što ja to sam bežala iz te škole, što se nisam malo posvetila više knjizi. Naprimjer, ti jezici koji su jako sada bitni, tu baš ne govorim kako treba i koliko treba, jer vidim da je sve više stranaca kod nas. A drugo, ta naša istorija koja je jako zanimljiva, tek sada mi dolazi i jako se interesujem, a to sam trebala da učim dok sam bila mnogo mlađa. Eto, to su neke stvari koje sam eto propustila u životu. Naravno, svi mi propustimo neke stvari. Nekad kažu, eto, prođe neka zlatna kočija, sad neko uđe u tu svoju zlatnu kočiju, neko ne uđe i eto, to je jednostavno život.

0: mislim da je najveće bogatstvo da smo, da imamo porodicu, da se dobro slažemo i da smo svi zdravi. E sad, mislim, ja bih volala da imam stan, ali ga nemam. Imam tu kućicu i to je to. Ali eto, kad možda sebe tešim da imam stan, pa i imam tu, ne bih mogla, ne mogu da spavam na dva kreveta. Znači, imam tu svoj krevet, imam šta da jedem, imam svoju tu oazu i to je to. Tako da, eto.
1: Hvala ti. Ima nešto još što bi rekla, što te sad ja nisam pitala, da smo nešto važno što bi još htela da dodaš, nekih želja za period koji je pred tobom, nešto što smišljaš?
0: Pa želim da su mi deca dobro i da mi je rodbina dobro i da su mi prijatelji dobro i da neprijatelji budu dobro i da svi dobro razmislimo ne samo o sebi, nego i o drugima. Ja krećem od sebe, znači ono što želim sebi, želim i drugima, znači ne želim nešto loše. Znači, stvarno ja mislim da bi trebalo svi malo drugačije da postupamo, da mislimo, da, jer život je jedan i treba da ga iskoristimo u što najboljem svetlu. A naravno, treba putovati i treba izlaziti i vreme provoditi s dragim ljudima koliko ko može i koliko vreme dopušta.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti šestu simfoniju Nilsa Gadea. Nils Wilhelm Gade ili Gale, kako se ovo prezime izgovara u njegovoj domovini, smatra se jednim od najznačajnijih danskih kompozitora 19. veka. Rođen 1817. u Kopenhagenu, započeo je karijeru kao violinista u Kraljevskom danskom orkestru. Vrata međunarodnog priznanja otvorio mu je Felix Mendelssohn, koji je sticajem okolnosti čuo Gadeovu prvu simfoniju i prepoznao talenat tada mladog muzičara. Upravo na Mendelssohnovu preporuku odlazi u Leipzig, gde počinje da radi na konzervatorijumu, kao i da sarađuje sa orkestrom Gewandhausa kao asistent dirigenta. Krajem 40. godina 19. veka vraća se u rodni Kopenhagen, gde postaje direktor tamošnjeg muzičkog društva, angažujući se oko pokretanja orkestra i hora. Kao direktor konzervatorijuma u Kopenhagenu imao je prilike da se upozna, a zatim i sarađuje, sa Edvardom Grigom i Karlom Nilsenom, koji je kao mlađi kolege izuzetno cenio i posticao. Gade se inače smatra začetnikom danske nacionalne škole, a posebno njegova rana ostvarenja pokazuju uticaje danskog folklornog idioma. Kasnija dela prate savremena evropska kretanja, crpeći inspiraciju iz Mendelssohnovog kompozicionog pristupa. Gadeov stvaralački razvoj u tom smislu najbolje može da se čuje u simfonijama. Napisao ih je osam. Prva je nastala 1842. i premijerno ju je izveo Mendelssohn,

a poslednja 1871. godine. Danas ćemo slušati šestu, koju mnogi smatraju njegovim najuspelijim orkestarskim delom. Napisana je 1857. i ima tradicionalnu četvorostavačnu strukturu. Gade znalački pristup orkestraciji, a posebno se izdvaja njegov virtuozni tretman gudačkih instrumenata. Svi stavovi su zasnovani na temama razvojnog karaktera u smislu da nema velikog broja upečatljivih, zatvorenih tematskih materijala. Na toj razvojnosti autor insistira u svakom stavu, te veliki značaj pridaje razvojnom delu. U bržim stavovima služi se pokretljivim ritmom i manirizmom koji je u vezi sa rano romantičarskom nemačkom školom. Drugi, lagani stav pokazuje melodijsku inventivnost sa široko postavljenim temama, čiji karakter oscilira između lirizma i nešto dramatičnijih delova. Limeni duvački instrumenti imaju samo kolorističku funkciju, dok se drveni povremeno izdvajaju sa kraćim melodijama. Gusta faktura u okviru deonica gudačkih instrumenata, posebno pri forte odsecima, stvara zasićen i pun zvuk. Nakon ove simfonije, Gade je napisao još dve simfonije, ne upustivši se u pisanju devete, pridružujući se nizu romantičarskih autora koji taj magičan broj devet nakon Beethovena nisu uspeli da prekorače. Kako je zabeleženo, sam Gade je jednom prilikom rekao, samo je jedna deveta. Šestu simfoniju Nilsa Gadea slušat ćemo u izvođenju Simfonijskog orkestra Danskog nacionalnog radija pod upravom Kristofera Hogvuda.

0: Bila je ovo šesta simfonija Nilsa Gadea, to jest Gejla, kako se ovo prezime izgovara u Danskoj, u izvođenju Simfonijskog orkestra Danskog nacionalnog radija pod upravom Kristofera Hogvuda. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.
1: Radio Beograd 2.
2: Poštovani slušaoci, uskoro ćemo se zvukom uključiti u Etnografski muzej, gde će biti održan još jedan koncert Radio Beograda 2 iz ciklusa koncerata kojim obeležavamo 40 godina postojanja emisije Od zlata jabuka. Urednik i voditelj prenosa je Dragana Marinković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
1: Radio Beograd 2.

0: od zlata jabuka.
1: Uvaženi gosti, poštovani slušaoci, dobrodošli na treći koncert tradicionalne muzike kojim program Radio Beograd 2 u saradnji sa Etnografskim muzejem u Beogradu obeležava 40 godina emisije Od zlata jabuka. Večeras su sa nama studenti katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, ansambl Tradicija Viva. Ansambl je osnovan 1998. godine sa ciljem negovanja srpske tradicionalne muzike pod umetničkim rukovodstvom profesora doktora Sanje Ranković i asistenta doktora Borisava Miljkovića. Repertoar ansambla zasniva se na vokalnim numerama uz instrumentalne tačke koje dodatno oblikuju i obogaćuju koncertni izraz. Tokom gotovo tri decenije rada, Tradicija Viva ostvarila je brojne nastupe u zemlji i inostranstvu i osvojila značajne nagrade na međunarodnim takmičenjima iz oblasti tradicionalnog pevanja. Njihov rad je dokumentovan na albumu Nakićaj se Lazare iz 2017. godine, koji predstavlja rezultat dugogodišnjeg istraživanja i izvođenja. Uživajte u koncertu!

Poštovana publiko, pre svega želim da se zahvalim Dragani Marinković i Svetlani Cicija Zanjec koje su nas pozvale da realizujemo ovaj koncert. Velika nam je čast i zadovoljstvo što nam se pružila ova prilika. Želim i da im čestitam 40 godina od emitovanja emisije Od zlata jabuka, ne samo njima kao njenim urednicama, već i saradnicima koji su je istrajno realizovali tokom ovog dugog vremena i uticali na formiranje muzičkog ukusa slušalačke publike. Ova emisija je jedna od retkih koja kroz medijski prostor promoviše srpsku tradicionalnu muziku koja će ujedno biti predstavljena i na ovom koncertu. Želja nam je da vas kroz večerašnji program provedemo kroz zvučne pejzaže srpskog kulturnog prostora i upoznamo sa raritetnim oblicima srpskog vokalnog i instrumentalnog muziciranja. U tom smislu, na početku ste imali priliku da čujete pesmu Za rojenje pčela iz sela Babin most kod Prištine, a pesmu je interpretirala Dijana Dragosavljević. U nastavku programa ostajemo na prostoru Kosova i Metohije, tako da ćete imati priliku da čujete pastirsku improvizaciju na kavalima iz Siriničke župe u izvođenju Alekse Miletića, Jelene Miljević i Ivane Kurbalije, a potom i šaljivu pesmu Pošla zora na pazar iz iste oblasti koju će otpevati ženska grupa pevača uz pratnju kavala. Na nju će se nadovezati svadbena pesma Uz okretanje tepsije Sunce mi se krajom krade iz sela Potkomlje kod Leposevića. Pesmu će pevati Jelena Krnjajić Uz okretanje tepsije koje izvodi Julijana Jović.

Sa prostora Kosova i Metohije vodimo vas u zvučne pejzaže istočne Srbije. Aleksa Miletić će interpretirati pastirsku svirku i kolo pešačka na instrumentu koji se u narodu naziva dvojke, a koji je karakterističan za ovaj deo naše zemlje. Nakon toga sledi svadbena pesma Na glas, što su lepi dva cveta planinski i sela Dobrujevac u Crnorečju, a koju antifono izvode dve grupe devojaka. Jednu čine Jelena Miljević i Jelena Krnjajić, a drugu Miljana Pantović i Aleksandra Kojić. Nakon toga će Aleksa Miletić na cevari predstaviti guturalno sviranje kroz interpretaciju numera Po čobanski i kola sitnica iz sela Okruglica kod Svrljiga. Iz Svrljiške kotline čućete i pesmu novije seoske tradicije Suvo drvo ispucale kore, koju vodi Dijana Dragosavljević u spratnju ženske grupe pevača. Nakon nje uslediće će još jedna instrumentalna tačka. Biće to putnička svirka i zaplanski čačak i zaplanja, koje će na dvoglasnim gajdama odsvirati Aleksa Miletić.

Poštovani slušalci, završavamo prenos koncerta ansambla Tradicija Viva koji je posvećen obeležavanju 40 godina emisije o Zlate jabuka. Iz Etnografskog muzeja u ime ekipe Radio Beograda pozdravlja vas Dragana Marinković.

I prođe ovaj dan i bliži se noć.

0: mama umrla najzad. Da, to je crna kuglica. Crna kuglica, crnokosa bolničarka. Izvesno poboljšanje stanja stomaka i creva, značajno, značajno. Ravnodnevnica, značajna prolećna ravnodnevnica, značajna ravnodnevnica. S Bogom i ljubavi. Mama, majka umrla, najzad, a to je crna kuglica. S Bogom ljubavi. Da, e, pa da, pa to je, pa to je traka osam, pa da ne. Aj, sad idemo. Ajde, ajde, ajde, ajde, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, ne, nemoj da žuriš, tako, tako, tako, tako, ajde, stop, stop, traka, traka dva, traka, traka, traka četiri, traka četiri, traka četiri, traka četiri, ajde,
1: Ajde, skrozite se, to je traka šest. Ajde, e sad idemo polako. Tako.
2: Danas imam 39.
3: Seksualno zdravlje ne zavisi od moje stare slabosti, a
2: Danas imam 39 godina, zdrav sam kao dren, nezavisno od moje stare slabosti, a intelektualno. Sad imam sve razloge da sumnjam. Napravio sam i nekoliko beležaka na poleđini jednog koverta. Dobro je opet biti u svojoj jazbini, u svojim starim prnjama.
1: Upravo, upravo sam pojeo. Žao mi je što to moram da kažem. Tri banane i jedva sam se uzdržao četvrti. Fatalne stvari za čovjeka moga stanja.
0: Pa odreći se.
2: Nova lampa.
3: Sad malo.
2: Nova lampa iznad mog stola je veliko poboljšanje. Uza sav ovaj mrak što me okružuje, osjećam se manje usamljen. Na neki način. Volim da ustajem, da se muvam po mraku, pa onda da se vraćam sebi. Krap. Izvanredna tišina večeras. Naprežem sluh, ali ne čujem nikakav zvuk. Stara gospođica McGlom uvek peva u ovo doba, ali ne večeras. Pesme njenog devojaštva.

0: No, da. Traka. Pet. Traka pet.
1: Pesme njenog devojaštva. Teško je nju zamisliti kao devojku, ali je divna žena. Mislim da je iz Irske, iz Konata. Da li sam ja kao dečak pevao? Ne. Da li sam ja ikad pevao?
0: Ne.
1: Preslušao sam i tu staru godinu. Mora biti da sam to snimio bar pre 10 ili 12 godina. Tada sam s vremena vreme živeo sa Bjankom u Kidar Streetu. Nije bila ništa naročito, ali...
0: Nije bila ništa naročito. Ali svaka čast njenim očima.
1: Tople.
0: Tople, tople.
1: Kao da ih sad vidim.
0: To, da ih sad vidim.
1: Da, da.
0: Neuporedive. Da, da, da. Da.
1: Jeziva. Ona davna popodneva. Ali su mi ipak od pomoći prešaltovanja neki nov pogled u prošlost. Teško mi je da poverujem da sam nekad bio takav mladunac. Glas, gospode, želje, odluke. Da manje pijem, na primjer. Planovi. Obuzeto seksualnim životom. Sve slabije traganje za srećom. Senke veliko, veliko. I šta je ostalo od svete
0: bede?
1: Jedna devojka u ofucanom zelenom kaputiću na peronu neke železničke stanice. Kada se osvrnem u nas...
0: I prođe ovaj dan, i liši se noć, sunjuće dan i noj.
1: Kada se osvrnem unazad na godinu koja je prošla, kad na nju bacim jedan kratak pogled onog što se nadam da će jednog dana možda biti moje staračko oko, ugledam svakako onu kuću kraj kanala u kojoj je majka ležela na samrti u kasnu jesen. Posle njenog dugog viduiteta. Pa onda ugledam... Majka ležela na samrti u kasnu jesen. Posle njenog dugog viduiteta. Posle njenog dugog viduiteta. Viduiteta. Viduiteta. Viduiteta.

0: Viduitet. Udovičko stanje. Obudovelost. Kad neko jeste ili ostane udovica. Ili udovac. Duboka crnina viduiteta takođe za životin, naročito pticu vidu, vidu ili pticu tkalju ili tkač. Mužjak, mužjak ima crno perje. Ptica udovica. Tata, ptica udovica. Ptica udovica. Vidite to, vidujte. Udovičko stane obudovelo, kad neko jeste ostane udovice, udovac. Pa da vidu pticu, tkalju i tkača, mužek ima crno pje, ptice udovice. Ptice udovice.
1: Pa onda ugledam klupu u parku pored jaza sa koje sam mogao da vidim njen prozor. Tu sam sedeo na ledenom vetru priželjkujući da je već otišla na onaj svet. Oko mene gotovo.
0: Tu sam sedeo na ledenom vetru priželjkujući da je već otišla na onaj svet. Oko mene gotovo ni žive duše, samo poneki prolaznik, guvernanta, dete, starac, pas. Dobro sam ih upoznao. Mislim, znao sam ih samo iz viđenja, naravno. Naročito se dobro sjećam jedne crnke, mlade lepotice, sva bela i uštirkana, stravične grudi, pored nje jedna velika crna pokrivena dečeko lica, jedna mnogo grobljansko pogrebna stvar. Kad god bih pogledao u njenom pravcu, oči su joj bile prikovane za mene. A ipak, kad sam se jednom osmelio da joj se obratim bez prethodnog predstavljanja, ona mi je zapretila da će pozvati policiju. Kao da sam ja imao nameru da joj ugrozim čestitost. A kako je tek lice imala? Pa oči. Oči zelene kao frizolit. Da. I dok sam sedeo tamo, jednog trenutka videh kako se na prozor spušta zamak.

Poštovani slušaoci, bio to ciklus Amoretti opus 43, 5 Spencerovih soneta za tenor i gudački kvartet Edmunda Rubre u izvođenju Martina Hila i gudačkog kvarteta Endilion. Time je završena emisija Vokalni sat koji je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Tamara Simović.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. 15 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija Svjatoslav Richter izvodi klavirski koncert u G-molu opus 33 Antonina Dvoržaka. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Franca Lista, Richarda Strausa, Mikloša Rože i Franca Vaksmana.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Hansa Leberta Vatreni krug.
1: Jeršek je otišao do umivaonika i tamo raspoređivao sadržaj svog nesesera. Moram je ipak pitati o ocu, pomislio je. Ne želim da me smatra sirovinom, što ja uopšte nisam. I odjednom se, iako samo od zluradosti, pomamio da sazna nešto pobliže o inženjerovoj smrti. Šta je bilo s tvojim ocem? Obazrivo je zapitao. Ogledalo mu je pokazivalo profil Hildinog lica. Nije dizala pogled, nije reagovala i dalje je posmatrala svoje čarape. Ali ti ne želiš to da znaš, konačno je rekla. Mrziš ga, još ga mrziš, a i mene mrziš. Pokatkad, rekao je, pokatkad da, to priznajem. Mora li to bezuslovno da bude suprotnost simpatiji? Podigla je obrve i sad ga pogledala u ogledalu. Da, da, rekao je, govorim o svojim osjećanjima prema tebi. Vratio se do stola i nastavio da raspakuje svoje stvari. Pa onda, šta je bilo, pričaj već jednom, blago je rekao. Još je oklevala, polako i teško prilazila je prozoru. Prekrstila je ruke, zurila napolje u tminu. Da li je zaspala? Ne, delovalo je da se bori sa sobom. Jeršek ju je čuo kako se bori za dah. Iščekivao je. Nekoliko kapi je tvrdo tresnulo o prozorska stakla. Zvučalo je kao da udaljeni pucnji šibaju kroz noć i... Ubili su ga partizani, rekla je. Gde? Ovde. Ovde u vili na moje oči. Prekrštenih ruku stajala je tamo olovna, raširenih nogu i zurila u ništa. Ali ramena ispod sjajne svile kao da su počela da joj podrhtavaju i njen glas je odjednom zvučao kao šuškanje suve trave. Dvojica iz bagre su me čvrsto držala, rekla je s mukom. Treći mi je prislonio pištolj u potiljak, a ostali su predamnom zaklali oca. Kao prvo otfikarili su mu uši. Stajala je kao zaspala i zurila. Zurio je i Jeršek. Zurio u njena leđa i nije znao šta bi joj rekao za utehu i gotovo se stideo zadovoljstva koje je osjećao. Jugosloveni? Titovi partizani? Zapitao je. Da, Jugosloveni. I Austrijanci, a bili su prisutni i Nemci, dezerteri. Takozvani borci za slobodu, rekla je, sa crveno-belo-crvenim grbom umjesto amblemom sa crnim orlom na grudima. ABS, Austrijski borci za slobodu, rekla je promuklo. Jeršek je i dalje gledao u njena leđa. Bila su uspravna, bolelo je gledati je. Prava i vitka izrasta iz jedrih ženskih bokova i širi se u ta gotovo muška ramena, u ponosnoj žalosti, u mučno uspravnom držanju. Sirotica, pomislio je Jeršek, prebijena sirotica, pa je promrmljao. Mora da je to sam sebi udrobio. Verovatno je marljivo potkazivao i tako, ma znaš. Sem toga bilo je potpuno sumanuto od njega da se vrati baš ovamo gore. Ona je šmrknula. A gde je trebalo da ode, rekla je. Bili smo bombardovani, u Beču više nije imao stan, a ovde je bila potpuno nameštena kuća. I ovde gore još je bilo i ponešto da se jede. Polako se opet okrenula, polako i teškim korakom kretala se ka svetlosti. Jeršek se prepao, Potreseno je gledao ka njoj, ne shvatajući. Lice joj je najednom ostarilo za 10 godina. U stvari, rekao je, to bi trebalo da te zadovolji. Bezizlazno je zurio u to ostarelo, iscrtano lice na kome su iznenada vrebale senke kao mrlje nevidljivog raspadanja. Oborene glave pogledala je u svoje čarape. Šta imaš na umu? Zapitala je i pogladila najlonsku tkaninu. Ti znaš šta mi je na umu? Ne, rekla je blago i slegla ramenima. Zatim je opet zatvorila kutiju i zatakla je pod mišku. Iznenada ga je pogledala svojim srebrnim pogledom. Rekla je, ne, zaista ne znam. Pogledala ga je kao da želi da ga začara i pritom s malim osmehom uzmakla ka vratima. Lepo spavaj, rekla je tiho i otkvačila vrata. Laku noć. Nečujno je zakoračila u senku. I sanjaj nešto lepo, rekla je s rukom na kvaki. Hvala ti na lepim čarapama. Čuo ju je kako napolju pipajući hoda u mraku. Ja ostajem u mraku, bila je rekla, to je zvučalo neobično. Čuo je škripanje stepenica pod pritiskom bosih tabana koji su se bešumno iskradali nadole, pa je pomislio kako neobično. I odmah zatim čuo je još samo šuštanje kiše, fijukanje vetra, ništa sem toga. Golemi šum koji je ispunjavao zemlju i nebo, više ništa. Lepo spavaj, laku noć i sanjaj nešto lepo. Zaustavio je dah. Zašto? Glasovi dozivanja, negde zavijaju sirene. Svetla mračna sestro, dete moje majke, nepomično i bez daha stoji usred sobe i osluškuje. Stoji dakle začaran u svetlosnom krugu sveće koji primetno postaje uži i nemirniji. Muškarac do 40 godina, iskusan i prekaljen, i odjednom opet osjeća blizu ono što bi želeo da zaboravi. Osjeća da to vreba u tami, nečujno iza čujnih zidova kiše. Osjeća to na dohvat ruke, čudovišnost, visoku planinu natrulih kostiju, koja po Heraklitu treba da je otac svega. Iznenada zna, jedno od svega upravo ga je očešalo, neznano, šmugnuvši kao promaja iz neke skrivene pukotine, neki potajan kužni zadah. Je li bilo sadržano u nekom pogledu, u njenom osmehu, u nekom pokretu, u zvuku reči? Ne želi to da istražuje. Ne želi da sazna šta je to bilo ni za živu glavu, jer ovo je primetio. To podsjeća na njen miris, na taj tanak, igleno-oštar miris koji plaši i primamljuje i od koga još može da se oseti slabostatak, tako da bi zapravo trebalo otvoriti prozor. Prilazi prozoru, ali primećuje s kakvom žestinom kiša udara u stakla i posle letimičnog ispitivanja situacije rezignirano se vraća na polaznu tačku. Šta dalje? Opipava putnu torbu, sada je prazna. Nije u njoj napipao ništa sem svog pištolja, svog službenog pištolja kalibar 9 mm koji je do jutra pre polaska još nosio, a sad na ovaj način uneo u svoje odsustvo, odista slično tome kako se na rukama unese zaraza. Pa neka i ostane u torbi. Tu će još biti najsigurnije pohranjen. Izvukao je ključ, zaključao torbu i stavio je na najniže mesto u garderobni orman. Rešeno. Okreće se po sobi, baca pogled ka sveći. Oslušni, šta to tamo kucka? Ponovo osluškuje, ne diše. Cela kuća pucketa pod naletom vetra, a odozgo tapkaju grane omorike kao prsti po krovu. No za odlazak na spavanje još je prerano. Seda, dakle, u svoju staru tapaciranu naslonjaču, puni lulu i počinje da puši. Misli, dim će postepeno potisnuti jarčevinu. Za sada je dobro. Levo ima prozor, noć i kišu, desno kreveti sveću koja treperi na nahtkasni. Tapete, poznate arabeske, jedinstveno. Sve to se u mnogo godina nije promenilo, jedinstveno. Ipak, baš zato što je to ostalo tako, što se nije promenilo, iznenada mu je došlo tuđe, poput mumije i sasvim bez duše. Kako se to dešava? Krug nećeš zatvoriti time što se vratiš. On ostaje otvoren. Za dlaku si ga mimo išao. Put se odvija, kako izgleda u spirali. Sam si postao drugačiji. Samog sebe više ne nalaziš. To je to. Kapten Jeršek sebi se odjednom učini starim i umornim. Nije baš da je star, ali umoran jeste, činjenica je da jeste već dugo, zeva. Hoće li ići u šumu s vazdušnom puškom i loviti veverice? Izvesno neće. Ali kakvog smisla onda ima sve ovo? Veoma često je u prethodnim godinama sanjao o ovom voljenom predelu i o ovoj voljenoj vili. No začudo, gotovo uvek je to bio strašan san.

kuća bi se srušila još dok bi u njoj boravio ili tome slično. Od nje bi posle ostao samo kostur, skelet, kavez od greda. Sedeo bi unutra sa celom tevabijom kao u krletki, a napolju je stajao narod i gledao u kuću bez zidova. Uvlači iz lule, primeti da je popušena i odlaže je u stranu. Iznad glave mu kucka prstom orike, dobuju kapi. Pripazi, kad je to bilo izgarište, sve crno, sve sažeženo, ugljenisano, raspadajući se u pepeo, takođe veoma utešno. Pošto je kao sve kuće ovde sagrađena od drveta, a na uzvišenju planinskog grebena nema dovoljno vode, stalno se živelo u strahu. Još se živo seća od toga, od vatre i udara groma. To je shvatljivo. Trebalo bi da navede sebe na druge misli. Poseže za jučerašnjim Timesom koji je poneo sa sobom i prelistava ga. Ili je kuća dogradnjom toliko izmenjena da u njoj zaluta, više se u njoj ne snalazi. Lavirint. Oko mu rezignirano preleće s naslova na naslov, sve je već pročitao. I na posletku se opet zakači za članak o koncentracionim logorima. Ne, dosta. Baca novine od sebe i sklapa oči. Pritom misli, gospode Bože, zašto sam toliko umoran? Zar ga je vožnja toliko poremetila ili promena vazduha ili ponovni susret s tom osobom? Zar mu se njen srebrni pogled i dalje uvlači pod kožu? U stvari izgleda fantastično, misli. Fascinantno, čak i neoprana i prljava i masna, fascinantna. Ali, misli dalje, vidno se i promenila. Kako zapravo? Izvesno. Postala je starija, zrelija i ozbiljnija i to naravno. Ali to ne može biti ono što ga pritiska i uznemiruje. Svetla sestro, misli on, šta me iritira na tebi? Zašto te vidim kao mračnu? Možda je ovo. Kad zaprepašćujuće liči na majku, ali u isti mah i to podjednako i na svog oca. I to je mučno. To kapitanu Jeršeku stvara osjećaj kao da se u njoj, u tom fatalnom melezu, u toj ludoj, a ipak na izgled privlačnoj mešavini duha i prostote i posthumno skrnavi njegova majka. Jer ugrize se za usnu razrogači oči. Naglo shvati da je u opasnosti majčina sena. Shvati da ta obožavana, strogo čuvana sena kćerkinom sličnošću i prisustvom počinje da bledi, da preti da sasvim pređe u tu kćer, da je prema tome po svoj prilici osuđena na to da se u njenoj pojavi koliko neraskidivo, toliko i odvratno stopi sa senom gospodina inženjera. Naravno, uši, misli Jeršek, njih su mu mogli i ostaviti. To s ušima je bio ugur suzluk. I odjednom, napadnut onim čupajućim bolom u potiljku koji skoro uvek osjeća prilikom vremenskih nepogoda, savije glavu unazad istog trena ima osjećaj da unatraške tone u humus prošlosti. Ipak ne dospeva duboko u niže slojeve, ne prodire donde gde bi postalo spokojno i tamno kao u majčinom telu. Da li su mu i uši položili u grob, misli? Koga je uopšte sahranio, možda ona? Zagleda se u tavanicu, pa opet sklopi oči. Iznad glave mu potmulo zvekeće doboš kiše. Isti zvuk, pomisli, kao onomad u onim danima i noćima u Londonu, kad smo iščekivali čas X. Tada je začudo kada osjećao da više neće videti majku. Doduše nije prečesto mislio na nju, pa ni uvek s nekom baš preteranom čežnjom, ali ipak jeste noću u onim gustim, kišom, promočenim noćima početkom juna, u kojima mu je san bio olovan kao nikad pre. Tada se, na izgled, izdaleka grčevito hvatala za njega, jer je u više navrata sanjao kako opet živi s njom u vili, s njom samom u neizmenjenoj kući svoga oca, usred prisnog, neizmenjenog predela, kao u onim godinama kad tamo još nije bilo inženjera. Nebo je, misli, u tim snovima uvek bilo jednoliko i sivo, a masiv pod njim od neke spasonosne ultramarin plave boje. A nijotkud se nije mogao čuti nikakav zvuk. U tim je snovima bilo tiho kao u onostranosti. Bol koji je to sećanje izazvalo, dodatno ga je razbudio. Kriv sam, reče sebi. Ne, besmislica. Ili možda ipak jesam. Poginula je u bombardovanju, ali ispod njegovih spuštenih kapaka koji blago vibriraju, na jednom je iz jutarnje magle iskrsla obala. Veliki dan,
Jasno se čuju desantni čamci, jer došlo je preko Jego i desit će se ono što se mora desiti u krvnikov čas. 8 vojnih brodova, 22 krstarice, 93 razarača. Polako se okreću njihove cevi prema obali. Odbrojavanje, odbrojava se, ko odbrojava? Tad ga je savladala pospanost u obliku osjećaja vrtoglavice. Uhvatio ga je kao vrtlog koji ga iz sveta usisava u sebe. Usisan pod svodom sopstvene glave, primećuje još da mu se sklopiše usta. Još nakratko registruje treperenje sveće, šuštanje kiše. Potom je najzad odsečen od okoline. Čuje promukle glasove koji mu se obraćaju. Čuje šištanje, čuje brojanje. Broji čičkove da bi zaspao i budalaste montaže slika izlaze mu pred sklopljene oči. Najpre se izgleda radi o nekoj šetnji i govori se da se ide ka Sent Jakobu. Mama brižno požuruje da pohitaju i objašnjava da se moraju vratiti do večere. Izgleda kao da se navlači nevreme, na sve strane vlada neki čudnovat mrtvački bled suton, a u tom osvetljenju predeo više nije isti. Njegovi visoki vrhovi su se zapanjujuće pregrupisali. Čini se da i put ide novom trasom, a na padinama se sad ističu betonske građevine nalik neboderima, kule koje su se svakako, kad bi im se približio, pokazivale kao šuplje, nenastanjene atrape. Hilda je stalno trčkarala ispred i ponašala se divljačno i nevaspitano kako već dugo više nije. Pravila je grimase, plazila jezik, pljuvala oko sebe, gutala vazduh i onda mami nešto kazala podrigujući, šljapnula bi svom silom u svaku lokvu koju bi otkrila ili je tamo gde je bilo suvo nadizala čitave oblake prašine. Naposletku je zadigla svoju plisiranu suknjicu i natrčene guzice ispustila kapitalan prdež. Ali odjednom je više nije bilo nigde. Verovatno se bila sakrila u nekoj od onih građevina. Pazite, sad će nas poplašiti, rekla je mama, a onda posle nekog vremena, moramo je potražiti, ko zna, možda se nešto desilo. Uspentrali smo se uz jedan od praznih prozorskih otvora i odjednom dospeli u šumu. Jeršek se unervozio. Nisi smela da rodiš to derište, promrmljao je. Nisam. Pa to derište ti stalno drpaš. Misliš da nisam primetila, rekla je mama. Uprkos tome, rekao je, ona će jednom prirediti nešto strašno, pričekaj samo. Da je tvoj otac nije napravio, ne bih je ni rodila, rekla je mama. Prekipelo mu je. Pošto kao što je poznato, pokojnici ne prave decu, frktao je. Biće da je inženjer obavio to veliko delo, sem toga u najboljem saglasju s njom, kako se činilo. Ako to nije skrnavljenje rase, šta je onda? Majka ga je posmatrala razrogačenih očiju. Nekoliko sekundi gledala ga je Hildinim očima pravo u lice. Onda se preturila, izvrnula se kao lutka koju si iznenada ispustio i sad je na podu ležala

verziji, nastojeći da vrhunskim izvođenjima privoli skeptične ljubitelje umetničke muzike novim tehnološkim postignućima. To je donekle i postignuto s obzirom na to da je album bio veoma popularan i imao više desetina izdanja. Međutim, sovjetska stereo verzija ploče je ipak bila izdanje koje je audiofilska publika preferirala, te je snimak nadživeo kvadrofonu eru i nastavio da bude prisutan u katalozima izdavača u dvokanalnoj verziji. EMI je 2005. godine objavio kvadrofono reizdanje na vinilu od 180 grama, paralelno sa ekskluzivnim digitalnim stereo verzijama na super audio kompakt disku i kompakt disku visokog kvaliteta u Japanu i kao FLAC fajlove za preuzimanje na sajtu kompanije. U Sovjetskom savezu je snimak objavljen na nekoliko različitih vinilnih izdanja, ali uvek u stereo verziji. Zanimljivo je da je na nekim verzijama omota CD izdanja naziv orkestra bio naveden kao Orkestar Bavarskog radija, dok je na drugim potpisan kao Bavarski državni orkestar. Najpre ćete čuti prvi stav Allegro Agitato, koncerta za klavir i orkestar u G-molu opus 33 Antonina Dvoržaka u izvođenju Svjatoslava Richtera i članova Bavarskog državnog orkestra pod upravom Carlosa Kleibera.

0: Koncert za klavir i orkestar u G-molu, opus 33 Antonina Dvoržaka, izveli su Svjatoslav Richter i članovi Bavarskog državnog orkestra pod upravom Carlosa Kleibera. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće Melodija iz 1978. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će ostvarenja Franca Lista, Richarda Strausa, Mikloša Rože i Franca Vaksmana. Na početku emisije čućete svite Kraljevac iz Bagdada i Ben Hur Mikloša Rože, pisane za istoimene filmove. Interpretira Filharmonija BBC-a pod upravom Rumona Gambe.